0: Sofia Radio.
1: Alô, rapaziada! Quero ver todo mundo

www.tumpo.fr. Tumpo, tsy mendrika ny idiranao atoamiko, fa manona teny iray de ho sitrana ny fa

0: Vive la Radio Sophia.
1: Rodrodo Panafana 2026, spécial miracle 2026, fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahevaika, andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjanabolo, ozona avy any am'razambe, ozona avy amin'ny fianakaviana, ozona nataon'ny olona taminao, ozona nataonao tamin'ny tenanao, ozony fampotsampy. Miasa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina, fohy be ambady voretsimo, tanàna maso. Gava fa ti anao te sosy bisy 32.
2: Isaorantsika an'i Jesosy indray amin'ity androany ity ary dia tononona amintsikatsiray avy anatin'ny tokantrano any ny fiadanan'i Jesosy. Tononona amintsika mpanaraka ny fandaharana, tononona ihany koa amin'ny vahoakan'Andriamanitra rehetrarehetra. Eto zany tsy miteneny kristianina sany silamo sany bodista sany témoin Jehovah sany asany tsentilisa sany mpanompo samy, fa ny vahoakan'Andriamanitra eto no teneny hoe dia miarabantsika vahoakan'Andriamanitra rehetra mpanaraka n'ity fandarana fifoazam-panakitany ity. Etany ko de mbola andro fahatelo mandroany de mbola mirarosoa ihany atsika zay nanao fanadinana tamin'ity androany ity, ary mbola anao ihany ko rahapitso mety maraina ianao mihanao an'ity de mbola anatanteraka an'izay a fanadinan'izay koa ianao rahapitso, de mirarosoa anao mandrakariva mbola ivavaka anao ihany a eto eto anatin'ity fandarana itya, de mora ny vavaka ho antsika mpianatra mihitsy aloha no tanterahana voalohany mba hahazo ianao satria mbola misy fotoana ihany kely androany hianarana lesina, mbola misy fotoana kely alohany ivoanany trano amadiana lesina hoe mba hanatadiavana azy de hivavaka ho anao aloha ny idirantsika anatin'ny fandarana rehetra. Asotranao zegny tompo ny fitiavanao anay fa lehibe ny famitrabonao ao anatin'izao fandarana fifoazam-panakitianana izao, de mitondra mamboavaka nyreto mpanala faladina nyreto a. Ianao Jesosy de tsy mba mpandaingy, ianao tsy mba mpamitaka, fa rehefa nyteny ianao hoe ataonao de ho ataonao izany. Ary ianao eo koa nefa Jehovah Andriamanitra Jesosy malalako dia mpamindra fo, mpamela eloka ianao araka ny tenin'Andriamanitra nampitondrainao ateto tamin'ny farany tompo iny. Andriamanitra iza no anameloka ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Ianao Jehovah ny manamarina nyreto mpanala fanadina nyreto. Ianao ihany ko no angatahako ny olontsainan'izy ireo any anatin'ny ekôla sy anaovany ianarany ihany. Ianao ihany ko no ametraka fitadidiana any anatin'ny tokantrano, any anatin'ny saintsy mifonitra tsiray avy ireo. Ka mangataka aminao a Jesosy malalako, taio ny vahoakanao, taio ihany ko ny mpino, taio ihany ko ny tsirairay avy mpanala fanadinana ao anatin'izao akatoky ny PPC zao. Ianao ny fahitahan'izy ireo. Ary eto a tompo malalako de mangataka aminao reo karazana fanahantsy fombiazana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, de didiko tsy ho ampinina amin'ireto mpanala PPC reto zany. Jehovah Andriamanitra, fa nitsodranonao dia ho tanteraka sy ho lavorary amin'ireo mpanala fanadinana rehetra hoe ho voasoratra any amin'ny lisitra ny anaran'izy ireo. Voninahitra Jesosy ihany. Sotra Jesosy, amena. Ao anatin'izany ihany ko tompo de mangataka teny vela avy aminao zay, aoka ny fanamasinao ny tarika anay ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao, aoka ny fanamasinao ihany ko nampivelatra ny sainay ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao, ka mitenena tompo araka ny fombanao, ary aoka ny fanamasinao ihany ko nanendry vavaka. Sotra Jesosy, amena. Isaorantsika an'i Jesosy zay fa voalohany indrindra aloha de aza diny fa atsika ny fanomanana ny kongresitsika atsika rehetrehetra any misampana aloha zany sy ny fohy be ny fiangonana rehetrarehetra fifoazam-panahy kristiana alohany anambarako andreoko etsika aloha de itimako ikambanany ity ty filazany ity zany ikambanana mba tsy hisy hoe izahay tsy nahalala, izahay tsy naheno, na hoe aiza ve de efa any amin'ny onze ho ianao vao maheno hoe amin'ny amin'ny 17 eny ny kongresy, de tsy mety zay fa mifampilaza ity moa de efa fantatrintsika tamin'izany ve ty, de efa fantatrintsika ty hoe ny kongresy a amin'ny volana ho ny kongresytsika fifoazapa mihaino tsara tsika de mifampilaza lazao ny pasteranao any misy anao any na ny conseil pastoral na ny nanao any, fa ikambanana eto ho averiko filazana eto mako le zavatra ny vorina ny rehefa zavatra ny vorina zay mako a ny rana tamin'nyray aman-dreny ny pastera profety mifidy malala mivady a sy ny conseil pastoral dia zavatra efa voapetraka efa voalamina tsara ka afaka mihaino tsara nyity filazany ity loha tsika rehetrarehetra hikasika ny kongresy mako ty, ary olazainy ety foana ny kongresytsika satria ao anatin'ny kongresy koa de misy croisade goavana be mitondra lohahevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 fa andro talata moa no anaovantsika azy amin'ity a amin'ny volana otia mba tena hoe a andeha andraisantsika fahefana sy andraisantsika fampianarana ihany koa le izy le démonstration ataon'le izy satria ao anatina rodirodim-panafana ao kotsika ao anatin'io fotoana io koa ny iviny amarana antsika an'le rodirodim-panafana amin'io zany tena marantsetro fa any aminao any mbola andalo any ny rodirodim-panafana ao anatin'izay fotoana ray volana sy tapan'izay ka ohatran'izao programmany congresy ny teny tsy ny mahimenotsyreto itsika aloha de efa ny fandamina tatiany hoe ianatsika tianao diabe eto atapitanana ny fianaratsoa de samy mitondra ny azy isatsapany de ao anatin'le programma de mizavatra ohatran'izao hoe samy ny amboniny zany a de fanevany 15e anniversaire zay fifoazam-panahy-kristena 15e anniversaire dia zay zany ny ambony zay zany 15e anniversaire zany ny polo atsika na ny t-shirt atsika zay mety amintsika na ny jogine ambony ambanitsika na lana vavy a de afaka manao an'izay jogine zay ne ny vehivavy zipo ny ambany a de ne ny lehilahy pataloha ny ambany dia azadino zany zay de na de efa nivorokontsika hoe fa ny fiangonana de misafidy ohatra zao raisiko ohatra zao ohatra ny hoe zao a ny fibe ambady foretsimo a dia ny safidy izy nendry zareo atao anakiroa atao mizara telo mihitsy ary endry zareo misy eo ny hoe polo ny misy eo ny polo a mivaky fotsy ana fotsy mavokely ny amboy de misy eo ny hoe de mavokely ranoray de misy eo hoe fotsy ranoray zay ny amboniny de ry zareo ihany no manapaka ny ambaniny a de zay tiandry zareo fibe ohatra hoe ry zareo etsy amin'ny travau izay ety amin'ny travau de ny anay ny amboniny fotsy daholo ny anay ny amboniny fa ny ambaniny anay ataonay fleury mavokely asa tsy fantatro fa zay safidy zay araky le zavatra le araky zavatra ny fampiresantsika ihany io a de tonga moa ny fotoana io manana satria efa ray volana sy tapany sa de ho tonga gatona zay congres zay a de miomanao anatin'izay tsika ao anatin'izay ihany ko a de ny congresy de miditra 17 o mba mandray isa stylo kely moa ianao de mba raiso kely hoe mba raiso kely de amarino amafiso tsara io 17 o io a andro latsinaino miditra 17 o a ny congresy ny pasteur ny evangelista ny mpiandry ny groupena telefa ny olo mahositra rehetra zany miditra eo latsinainy io miaraka amin'ny paster apôstôly aja zay tarian'ny prophète fito milala moa ny tarika atsika eo anatin'izay congresy national zay de ao anatin'io congresy national io a de ny miditra zany tsika latsinainy de avy de ao mamatana ndray tsika croisade lehibe a ny talata croisade lehibe mitondra ny loa hevitra hoe asan'ny apôstôly 15e anniversaire famaranana ny rodirodim-panafana zay le izy zay ny atalata no amarana antsika an'io de ny alarobitsika mandray an'ireo olo reo manao délivrance spéciale andreo loha ao anatin'ny fianarana daholo zany mba atsapana hoe ohatran'izao zany ny zavatra ataon'ny ety amin'ny folobe aty de ny alaka mihitsika manao an'le diabe mamaky vaky an'ny fianaratsoa ny alaka misy no manao an'le diabe a mamaky vaky an'ny fianaratsoa de azadino fa ny tenu de ianareo any no mifidy azy hoe ny anay fotsy ny ambony na mavokely ny ambony na mavokely ny anay polo ny anay t-shirt arakaraka zay zay a programma ny programma ny vitana zay avy de ambaraketo moa ny prix ny t-shirt dia 5000 sy ray alina ariary zay zany 5000 sy ray alina ariary a de azadino mifampilaza afaka ny olona ny alaka misy ny tenina zany a afaka milaza ny olona any atsirabe hoe ny ambony a de t-shirt polo t-shirt na polo a de 5000 sy ray alina ariary de ny ambany misafidy ianareo ohatrany renitsika rehefa manao croisade reny zao de avy maka mividy lamba zay tiako a de mandahatra eo anakitelo na efatra anako de ianao aizary natao de nareo no mifidy hoe ity ny kolera tianay de inony atao de ohatran'izay ko ohatrany hoe ohatra anareo zao a etsy atapinjiny mba izy kotrany izy ohatra natapinjiny de ny paster anareo a mifi mitondra lamba roa na telo zay maharesy lahatra anazy de miany anareo hoe aiza amreto ny lamba tsika ary de mifidinareo tiany atsika de inony vitamitambatra vidiny de raha mividy bride gros manko de mba moramora izy sady am'izay koa tsy misy samihafa fotrany izy hoe atapinjiny ray manontolo de jupe fleur mavokely ny anazy de mitovy daholo fa tsy hoe misy mavokely de misy mangamanga ny sasany de ny sasany fa mitovy daholo ohatran'izany kotrany izy hoe anjomai tsara raisiko ohatra tia sao de tsy voateny ray anao de fa maninona ny tsy nitenenina ny ana fa ohatra ty tenga ohatra zao anjomai tsara amteny hoe aa ny anay de fotsy amboniny tiserta fotsiny ambony de ny ambany anay ataonay marron marron fleuri de azay mety aminazy de ny paster anareo ihany no maka ano misy zava-piangona maromaro fa maka sombina lamba zany izy anaki telo de atoriny anareo de zerery tiny de tiny anay avy tianjo mahi tsara de vidina amy balla

ny ambaniny anay ataonay menamena be de io zany zay safidinareo any any fa ny diabety iarana ny fampilazaa amin'ny congresy io ny atao an'ny congresy de miditra 17 o ary mifarana 22 o fanosorana lehibe amin'ny 22 io a de anasana antsika rehetrehetra izay programma lehibe zay a mba ho voninahitr'andriamanitra eto ty anentana anao ihany ko hoe miatsoa ty amin'ny foibe aty ny sampana zany de mila miantso aty amin'ny foibe aty tsy tapaka mba tsy handringany jesosy kristy tsy hoe ohatra zao hoe tanana ny any tsara fideneny tanana ohatra ny metimety tsara fa zay zavatra ataony de mety de ohatra hoe ny any mitoerakafa tongotra de fa maninga maninona mandringandringa ny tongotra de fa ny fampiantso aty foana hoe inona manahoana sy manahoana ny programma mba rahapahatonga nyizay fotoanyizay a mba ho voninahitr'andriamanitra. Mety misy manontany hoe efa tonga ny poloa, efa tonga ny diserta, efa tonga zay fa zay mety aminao de zay 5000 sy 1000 zay mividy ny tiserta afaka maka amin'izay ianao mba ho voninahitr'andriamanitra fa ny pastera ny cp no voavaka ao anatin'le hoe tis tsoginina ambony ambany ny endry zareo a satria moa ny anazy logo misy afakely de amahatsoginina ambony ambany azy koa de iny zany voafatra fa ianao koa moa zany raha ohatra ka hoe zahay commandy tsoginina de afaka amin'ny commandy manokana koa ianao a tsy maninona zay zay no filazana amin'iny programma mikasika ny congresy iny a itsika rehetrarehetra de mifampilaza azadino a manomboka 17 ka mifarana amin'ny 22 ny congresy de mila mianatra tsika za zao tao zao ny mpanompon'andriamanitra aviany alaka misy namboma taony mpiandry taony diakona taony madame paster taony loholona de teo ihany keo zareo teo atanatina ampany manao fadikana moa zao ny fiangonana rehetrarehetra de adia amin'ny fibe marobe ny mpanompon'andriamanitra nitondra sampana anao fifadikana aty de efa napitako tao hoe miomana le io latsinainy 17 io de efa mijanona ty mihitsy aloha mianatra manomboka io de efa congresy io de tsy moditsony ianao raha tsy any amin'ny 22 zany ianao vao mody de tsy hoe korony hoe le 20 ianao vao mialany ianao mba hameno ny banga amin'ny anareo vo ameno ny banga amin'ny telefona ianao vao mialany fa mianatra zany ny atao hoe congresy manao tatitra ny mpitany ny mpianatra de ny mpampianatra manomelesona ny mpianatra indray ohatran'izay dia mila antsika rehetrarehetra any amin'ny sampanany zany miomana ny ao anatin'izay congresy mba ho voninahitr'andriamanitra ny fanosorana miomany ianao manao fahasan'ny tompo a miakarakirato za vo nampianatra mpanompon'andriamanitra anaky hoe mandrosola ny dalina amin'ny fanomponany tompo a fa misy zavatra tsara indrindra ho azonao raha vao manao dingan'andriamandeha io ianao de za miteny amintsika fa zavatra lehibe zay ho taterahatsy ao anatin'ny congresy mba ho voninahitr'andriamanitra izay ny am'zay ny tompo hitantsika fa de zavatra lehibe amintsika zay congresy congresy amitsitonyity zay a isataona moa de lehibe de zay zany ny amin'izay aloha fa ny tompo hitantsika tsaramy fampilaza mi fampiresa mikasika an'izay congresy ho lazainy edy foana moa zay a mba iomanantsika rehetrarehetra ao anatin'izay ny fanamina zany de azadino fa mandeha isaparitra io mandeha isaparitra io fa tsy hoe korony hoe avy de fotsy be daholo fa mandeha isaparitra izay fanamina zay ohatsika any amin'iny ambazo iny de voavondresaka tamin'ny pasterny tyandoha ranomaitra azy hoe ianareo zany tokony hikambana tokony hikambana anankiray a mba ho voninahitr'andriamanitra ao anatin'izay toy ny zay de mba mitovy de rehefa mba manao croisady azy de io fanareo mitovy daholo izay ny amin'iny tokony datsia fa andaondrany fatika zavatra afatsika ao anatin'le etsika lehibe rodirodim-panafana satria tsika moa zao de manatanteraka rodirodim-panafana amin'ny sabotsy ao zao aza ty taontsika any amin'iny faritra andriamalama iny a de misy rodirodim-panafana lehibe zay ho tanterana eo andriama eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitianina andriamalama arakireny afisa azy efa hitantsika sy fizarana fanasany ireny a de manasa tsika rehetrarehetra vahoaka amin'iny manodidiny iny a mba hanarika an'izay a rodirodim-panafana ao amin'ny fiongonana foazam-panakitianina andriamalama zay azadino anao mangatsitsika ianao efa nitazandavitra hoe agnay de misy pastera avy ty amin'ny foibe mihitsy ny any mipetraka any de mety teny hoe ny aretsy ny avy any amin'ny foibe mihitsy de efa misy mana ny anareo any
oatsika tsy tapon-jina dia ao anatin'le rodirodim-panafahana lehibe dia aza diny fa ho avy eo ny conseil pastoral miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra notrona anao anao anatin'izay hoe etsika le

0: dia rotorotom-panafana amin'ny 2026 mba hovoninahitra andriamana. Ary ho antsika etsya andrano forovato, ny tenako mihitsy no andrano forovato amin'ny sabotsy ny maraina. Ny maraina eo zany any amaraina izay mifaty mihitsy ny eo ny amaraina, ny amin'ny sabotsy maraina dia miomana zany tsika tia mifatitra andrano forovato sy mandina ho avy eto tapitanana ny andrano forovato a ny paster apostoliaja sy ny profety fito malala sy ireo delegasiona miara-miasa aminy anatanteraka an'izay hoe rodirodom-panafana zay a mba misy olombonjena na ny olona ny tsekorone olona very any amin'ny elo daholo e tsy de izay loatra fa misy olona tsy mahalala an'izay mission ataon' jesosy zay mihitsiny hoe misy olona tsy mahalala hoe mbola miasa mandraka kehitriny iny hadiny le tenin'andriamanitra hoe jesosy kristy ny tsy miova ho malitry ny olo mandrak'izay hebreo toko fahatelo amby folo andininy fahavalo hadinony zay hoe mandrak'izay zany de mbola tsy miova ny eran' jesosy de ampahafantarina azy amin'ny anaran' jesosy mivavaka ho tanterahantsika otsika ny faritra ny jomaitsanjany azadino zany zay programa lehibe zay mba hovoninahitra andriamanitra etsy otsika etsya otsika any amin'ny faritra na sandratro ny indray a de azadino fa programa lehibe a rodirodom-panafana amin'ny sabotsy heriny amin'le 19 zany raha tsy diso amin'ny 19 izay amin'ny sabotsy heriny zay a anasana tsika rehetrarehetra izay a programa amin'ny sabotsy herin' izay a rodirodom-panafana hoantsika any amin'ny faritra na sandratrony a sy ny manodidina iny mba hofinahitr'andriamanitra da horantsika amin'izay ary le rodirodom-panafana mba horantsika amin'izay a mba hoenontsika satria fa voatonona teto moro naratoerina zay misinyzay rodirodom-panafana zay mba ho mari ny olona hovonjen'andriamanitra tsy any ihany fa manerana ny fifoazam-panakitianina io rodirodom-panafana
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny tosy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviana ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asa botso avy zao o amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina Gava fa ti anao Jesosy bisy 32
0: Isena amin'ny rodirodom-panafana izy dite la Jesosy a dia miasa mandraka kehitriny izay tsy adinontsika mandrakariva fa amin'ny fotoana anankiray amangin' Jesosy ianao a dia misy zavatra miseho amaky tenin'Andriamanitra anglay tsika ao Marka Marka toko voalohany teny andininy fahasivy amby roapolo de eo amin'ny soro maro de osy ny tenin'Andriamanitra ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'ny simona sy andrea jesosy ary jakoba sy jaona ary nirafozam-bavin'ny simona nary teo nanavin'ny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza azy taminy izy ireo dia nanatony jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazo ka dia nanompo azy izy avy akiny mandeha ny tenin'Andriamanitra Marka toko faharoany de andinin'ny fahasivy roapolo ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy de niditra tao amin'ny tranony simona sy andrea jesosy ary jakoba sy jaona ary nirafozam-bavin'ny simona nary teo nanavin'ny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza izy tamin'izy ireo dia nanantony jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazo ka dia nanompo azy izy de mbola hijery tenin'Andriamanitra anankiray ihany ko tsika eo amin'ny toko faharoa de ny andinin'ny fahatelo toy izy ny tenin'Andriamanitra ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary paralisisa eo aminy izay nolanjay ny efadahy ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesorana ny tafitrano ny toeran' jesosy ka noho ny efa voasokatra de nampidinina teo ny fandriny izay nandrian'ilay mararyny paralisisa ary jesosy nohony nahita finoany ireo de nanao tamin'ilay mararyny paralisisa hoe anaka voavela ny helokao de ery amin'ny andinin'ny fahafolo dosy ny tenin'Andriamanitra fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka de lazaiko aminareo hoe dia lazaiko aminao hoy estamos en marar un palacio, mitzanga a petón fantiano, camuchia ni trano, tiene tzanga nisi, can peta arn na peta ni fantin, ni aragatam say, arn ya la tona tien nuller yet, de talans nisi, satna calasan animata, na no que, simbulana ita say, tu isan isahi. Isay tena de mata say tam tur ten farantet so tenis tenue misi tena de mata nue isan wana milk Christi Jesus ne fa fuilk ari match ari nyakatany andanitra reva fio de nipetraka tanaka fanandriamanitra izy toa ary nifonao antsika zany hoe tetiko atam Jesus tetia mbony tany zany mbola tetỳ ambony tany jesosy de efa vo miteny hoe mamela eloko zany jesosy de efa misy fanazitranana raha raisinay eto amity lehilahyny mararony paralysisy ty malemy nalemy dia am mampalemy azy de tsy afaka nidinitra mba misisika miaraka amin'olo izy fa noho ny finoana de nikoahana tao ny tafo nikoahana tao ny tafo rehefa nikoahana ny tafo de nampidinina teo le mararin'ny paralysis de gaga jesosy kristy no nahita ny finoany reto olo reto finoana maky zany hoe raha vo manatona an' jesosy raha ohatran'le vehivavy narana ntriny roa mifolo taona ihany raha mahakasika ny lamban' jesosy de sisy fa teto ndray a tsy nikasika ny lamba izy fa ny anahy de zao vorony eo tonga eo alohan' jesosy ataon'ireo zay nahatonga ny marary teo alohan' jesosy de ny zavatra atao anatin'ny fony jesosy voalohany de ny nahitan'ny finoany reo avy de nyteneny le mararin'ny parasita hoe anaka voavela ny elokao de teo zany ny mpiara-mivavaka azy mety samy mpanao delivrance no mahita an'le jesosy nyteny hoe voavela ny elokao de mety manamelika efa ahoana koa tiany mamahay mamela elokolona teo ny mpanora dalàna ozy ny tenin'andriamanitra de nanana eritreridratsy reo efa izy tiany mba mamela ny elokolona fa ozy izy jesosy mampiseho hery foany jesosy alohan'ny ampisehony fa tena ao ty rodirodom-panafahana 2026 ty de mampiseho hery foana jesosy avy de zao no nataony an'le lehilahy hoe iza ozy mba ho fantatrareo izy fa manana fahefana ny zanak'olona mandraka kehitriny ary fahefana avy amin'ny anaran'i jesosy kristy ety ambonin'ny tany ka hatrany an-danitra any no afaka mamela ny eloko ny olona de niteny tamin'ny marary izy mba ho fantatrareo izy fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloko de lazaiko amina izy hoy izy tamin'ilay mararin'ny paralysisy mitsangana betaony fandrianao kamodiany an-tranonao dia nitsahana ilay mararin'ny paralysisy ary de nibata ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona izy tsy hoe tany atsokosoko tany vo nefa teo anatrehan'ny olona teo de niala teo anatrehan'ny olona izy teo anatrehan'ny olona rehetrehetra eo dia talanjo any olona rehetra satria mbola tsy nahita zavatra tahaka an'izany olona ary de nankalazan'andriamanitra ohatran'izany keo anatin'izao rodirodom-panafahana zao fampisehoan'andriamanitra mampitalanjona ny olona ny fahagagana ataon'andriamanitra ao anatin'izao rodirodom-panafahana zao arahana spesialy miracle mitondra fitahina avy amin'andriamanitra mampitalanjona ny olona zany hoe anao zany anatin'ny tokantranonao any mety manana ady mety manana olana mety manana zavatra sarotra satranona mety tsy de mba mpivavaka ianao finao le mpanao tsidipahatra nampanentsika delivrance zay agnambany ataona nampahainy fa hoe ary indray misy vavaka mafanafany na mety iny ary indray misy vavaka mikasika riarabola na hoe ary indray misy mivavaka mikasika nytenjehanao daholo mety zany fa tsy hoe tsy mety ary ilaina zany ilaina zany fa ny zavatra isorana ny tompo de ty teto amity lehilahy ty a de tena goavana ny zavatra ilainy malemy ny paralyse zany hoe tsy mahetsika ny tenany ray manontolo fa miparalyse malemy daholo ny tenany ray manontolo no nampisehoany jesosy ny heriny sy ny fahagagana ary tsy tany antsokosoko zany fa nataon'andriamanitra teo anatrehan'ny olona vahoaka be zao ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao zay ny anasako anao fnjao renao atsika ety amin'ny etsy amin'ny andrano forovatso a de aza dimy fa eo amin'ny tranompokon'olona no anatanterahantsika n'le programma lehibe hoe rotoroto mpanafana iarahana amin'ny profety fidy malala mivady ny tapany maraina ihany tapany maraina ihany io satria zay koa ny voafetranazy amin'ny toerana io dia mba manasanao arak'izany tenin'andriamanitra zany tsy zavatra hoe miafinafina no ataon'andriamanitra fahagagana hiteny amin'ny fiainanao ao anatin'izao rotorotom-panafana zao fa za miteny aminao zavatra ho hitan'ny olona rehetra fa niova ny tantaram-piainanao nentin'ny profety teto ny fisona vavolombelona nentin'ireo olona marobe rio se nanaovan'andriamanitra fahagagana mbola ny fitiniko teto ihany ko zay tamin'izay tao anatin'ny famitinana za miteny aminao fa sombotsombo ny andro eny fa na de ho tapitra arany hoe eto mandritry ny 24 heures sur 24 heures iteny eto foanao tsy ilanyma tsy ilany lanina zany fitsona vavolombelona zany ary zavatra tsy takatry ny sainao zany fitsona vavolombelona zany de tahaka n'ity olo ty hoe zavatra tsy tany amin'ny takitakina na ny masera na ny mopera na ny pastera na ny apôstôly any nahita an'le fahagagarana ataon' jesosy tamin'le paralysis fa ny olona rehetra ny olona rehetra ozy ny tena anatra hoe aka ary dia talanga ny rehetra ka nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zao toy izao izahay gaga ny olona gaga ny vahoakan'andriamanitra gaga ny olona rehetra rehefa nahitany fagagana ataon'andriamanitra andeha ah mba te hiteny aminao hoe etsy etapintsina zao misy programma lehibe mikasika an'izay rotorotom-panafantsay manasanao amin'ny faritra misy anao iny a mety miteny hoe lavitra loatra ny ata any ambatrotra zaho amitenyntsika aza miteneny zany fa ny fitahina efa lalaray azany ireo olona raha samborona andrinilika ary tsy lavitra zany aty tsy lavitra ty fa ampiroroa ny tevoly an'izay le olona ary ny tevoly tena fahavalon'ny fivavahana tena izy mihitsy ny tevoly atiana ireo olona tolona mbavaka raha mbainao aminahita ozy izy le olona zay tamin'ny sabotsy na zana de tsy atao delivanceny azy izy ampiasa ivavaka zay pastera mbola tsy nivavaka ohatran'izany fa lalaray azy andrinilika voazo raha ho azonao azy efa eraky ny tapy tanety ianao no mandrinika aminy mbola nitsirina maiky avaha fa zany nitady an'andriamanitra zany tsy moramory zany tsy moramory zany satria ny fitahina sy ny fahasoavana sy ny fanambinana sy ny fanasitranana avy amin'andriamanitra tsy moramora tsy moramora satria izy ny ten'andriamanitra any amin'tsoanao io fa toy izao ny nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakzay fa hanana ny fiainana mandrakzay eto amin'ity tenin'andriamanitra ity koa a jereo tsarany ary rehefa narary ny tazo a rehefa narary ny tazo rafozam-bavin'ny petera de nandroso tany reo leo nandroso tany daholo ry jakôba ary jaona ary ry andria dia ny rafozam-bavin'ny simona efa mandry marary ny tazo de zao ny zavatra nylazainy tamin'ny fotsiny hoe marary ny tazo ny rafozako ato de tsy nanisy resaka be deabe jesosy fa avy de nyraisiny fotsiny ny tanany de nahary ny tesitrana niaraka tamin'izay le rafozam-bavin'ny simona izay koa ny anantsonanao hoe manatona anay mpanompon'andriamanitra mba hanana an'izay fahefana handray an'izay fanasitranana ataon' jesosy kristy zay zay tsarovy a fa tsika kristianina de manana an' jesosy kristy ary jesosy kristy de nametraka atramin'ny voalohany izy de nametraka mpitandrina an'ireo kristianina reo voalohany reo de ny apôstôly roa mifolo de rehefa aveo nisy mpanompon'andriamanitra apôstôly be deabe tsika mpitory filazantsara reo apôstôly daholo tsika ireo ampiasany maha apôstôly atsika mba hananatsika fahefana avy amin'i jesosy kristy fa eto moa de maniraka atsika fotsiny hoe manasatsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana anatin'ireny fiangonana fifoazam-panakitiany ireny naizanaiza mety misy anao naizanaiza mety ana de misy fifoazam-panakitiana ny akaikinao any a de manasanao etsy amin'ny travo isaky ny atoandro amin'ny roa mifolo a de misy vavaka ho an'ny marary misy vavaka ho an'ny manan'olana misy vavaka foana isanandro anasana antsika rehetrarehetra zany vavaka zany, anasana antsika zany, anasana anao zany. Pastera lehibe no mampivavaka ao, mpiandry no mametra tananao, tsy groupena delivrance fa mpiandry mihitsy no mametra tananao. Etsy amin'ny travo a, raha mahita misy souvenir amin'ny travo zao ianao de mijery manatsiny, de misy plaque be eo anakiroa, de misy vavahady be de mitsofoka ianao, de avy de misy lalana mihitra isaky ny etoana. Raha avy atyeta latsa maty atendra ianao de midina aniny katôlika inao de vo mikatona tia many aty anao de eo amin'ny copeque taloha, eo amin'ny copeque taloha de eo avy de mahita soratra angeza be anao. Misy vavaka isaka toandro, pastera no mitarika vavaka anao, mapebaka anao, mampanolotena anao, mampandray ny fanamasina anao, ao mitondra avatra ny tompona isaky ny atoandro. Ao anatin'izany de mpiandry, tsy groupena delivrance fa mpiandry no mametra tanana aminao ao isaka toandro isaka toandro, na ti amin'ny fobe koa manao de tahaka an'izany. Izay no anasako anao amin'ireny a, mba anehoan' Jesosy ny heriny ao anatin'izao a rodorodom-panafana zao. Ary farano zao de mila miezaka tsika mitory ny filazany tsara mba ho babon' Jesosy avokoa no rehetra. Nao raha tsika vetivety idira fiterana mahafinaritra de mahafinaritra tia hoe antsika ifampirezana ray ao anatin'ity fotoana androany ity, mieno ho finaritra tompo mba miara-mihira tsika rehetra.

0: Fanafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahery vaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Ary arahana fanapahana ozona Toy ny posy fampandanam-bola Ozona avy any amin'ny razambe Ozona avy amin'ny fianakaviana Ozona nataon'ny olona taminao Ozona nataonao tamin'ny tenanao Ozony fanompoan-tsampy Miasa potso avy zao ho amin'ny sivira maraina Fohy be ambady fohy atsimo Tanàna masina Gava fa aty anao de saosy bisy 32
1: Isaorantsika ny teknisiana zay hira fiderana raha nahantso avy zay izy any an-tanantsika rehetrehetra averiko ny mandeha etindray asa tianao ho antsika any amin'ny faritra tapinitsiana sy ny manodidina iny a dia eo amin'ny eo amin'ny faritry ny sesy be deux misy ny fiangonanao fahazam-pirangitana anasana antsika any amin'ny faritra rehetrarehetra iny zay amin'ny faritra manodidina na tapinitsiana rehetrarehetra iny ianao na avy tiata ambadika tsinanina ty azy ianao manaraka nyity fandaranyity dia tongava e tapinitsiana amin'ny sabotsy amin'izao a manomboka amin'ny sivy sasany io fotoana io zay rahanao amin'ireo mponimpon'andriamanitra marobe a avy ato amin'ny fifoazam-pinakitana aza tiany ihany koa fa any amin'iny faritra andriamalama iny a amin'ny faritra andriamalama iny dia eo amin'ny fiangonana foazam-pirakitanan'andriamalama dia misy rodirodim-panafahana lehibe a zay tanterahana amin'ny sabotsao amin'izao a manomboka amin'ny sivy sasany maraina koa io fotoana io dia anasana antsika rehetrarehetra zany ary ho antsika ty amin'ny faritra atsimindray a dia eo andrano vorovato eo amin'ny tranompokon'olona ny randevontsika amin'ny sabotsy maraina ho avy zao a zay rahanao amin'ny profety fito malala mivady a zay mivady mihitsy no avy eo amin'ny sabotsy ho avy zao zay eo amin'ny tranompokon'olona taloha no anatanterantsika an'izay a dia manasa anao tongava eo anao fa tianao jesosy ao anatin'izay jay aza tiany ihany ko fa ho atsika any amin'iny faritra vinany telo sy ny manodidiny a dia amin'ny voalohan'ny volana juin a no misy ny rodirodim-panafana zay ho tanterahana ao anatin'izay fa hitodika kely aloha efa ilazako zany satria efa akaiky ny fotoana amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana afaka tapa-bolana zany amin'ny tapa-bolana zany a dia misy hetsika lehibe a zay mitondra n'le hevitra hoe roa mitsangana ary vehivavy mahery a 2026 asan'ny apôstôly zay ho tanterana eo andrambo vato eo andrambo vato no anatanterahantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay a rodirodim-panafahana 2026 special miracle 2026 anasana antsika rehetrehetra any amin'ny faritra FCI zany zay a eo andrambo vato amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana oa amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana zilety avaka ro tokombolana zany dia ho avy eo andramo vato ny mpanompon'andriamanitra ny pastera apôstôly ajy miaraka amin'ny profety fito malala hoe tsika mambavaka momba ho afaka ao anatin'izany izy ny fandrina moa fa ny tena misongadina aloha anatin'io dia ny pastera apôstôly ajy sy ny delegasiona no anatanteraka an'izay hoe rodirodim-panafana mitsangana ary vehivavy mahery a asan'ny apôstôly 2026 a special miracle zany hoe dia tonga avy nareo efa naniry efa ela dia tonga ny fotoanan'andriamanitra zay letsy tsy fotoanantsika le izy fa fotoananandriamanitra io fotoananakay fahadimy amby roapolo ny volana azy le io a afaka ro tokombolona zay a dia manasa atsika any amin'ny faritra ho avy any moa ny afisazy a ho avy any ko ny antso avy lehibe amin'ny radio a zay anasana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka aza tsindry fa fotoana lehibe io a fotoana miavaka ho antsika ty amin'ny afise a io fotoana eo andrambo vato io a zay rahanao amin'ny pastera apôstôly atsa mba ho foninahitr'andriamanitra alevako zay filazanzay satria efa akaiky ny fotoana dia zay ny lazaiko azy dia amin'ny premiera ondray a rodirodim-panafana irahana amin'ny profety fidy malala amin'ny vady any amin'iny faritra vinany telo iny any amin'ny faritra vinany telo iny a dia aza dino zany zay programma zay a rodirodim-panafana 2026 a asan'ny apôtra any amin'ny faritra vinany telo io a dia eo andrendoloha eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitiana eo andrendoloha anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zany etsy amin'ny andramo vato koa moa eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitiana eo andramo vato ny anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zay a dia mirary fitaina lehibe ho antsika rehetrehetra any amin'ireny faritra iny fa ny amin'ny sabotsoavizao a ny amin'ny sabotsoavizao dia averiky indre mandeha ho atsika eo alaka misy nambomasiny manodidina enio tsara ho atsika eo alaka misy nambomasiny manodidina dia ho avy eo ny pastera apôstôly ajy amin'ny vady anatateraka an'izay a etsika lehibe izay a ao anatiny hoe rodirodo mpanafana izahay mivady a izay ny mampatonga an'le hoe ny ariandrano vato ny ariandrano vorovato maraina tapany maraina de miala fesany zay de mamonjy amin'ny etoandro indray a any alakamisina mboma avy de mamonjy ny lakamisy moma de aza dio zay fotoana zay a aza misy atao very ankeo fa anasana tsika retretra any lakamisina mboma a rahana amireo pastera apostoly anjamivaty sy ireo mpiara-miasa aminy a dia aza dino a fa ho atsika etsyanya etsya etsy tapinjina ihany ko a de misy an'izay etsika zay hoe rodirodom-panafana aby ambany eo ambany avaritry ny CSPD misy ny fiangonana foazam-panakitiana ary ho atsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana foazam-panakitiana dia raha ohatra ny hoe zao ty amin'ny ville aty de etsy amin'ny travau efa misy manomboka amin'ny sivy sasany ny fotoana hoe eo amin'ny travau amin'ny sivy aza de efa misy amin'ny sivy de efa misy intercession iarahana amireo mpiara-miasa ao a amin'ny valakory aza fa amin'ny sivy angambany mety anjaranao satria mba manoma tena koa ireo fa amin'ny sivy mety anjaranao azadino zany zay de ho atsika rehetrarehetra zay tsoratety de aty amin'ny fobe ambady foretsimo ny programma ny rodirodom-panafahana lehibe a ny tapany ariva de rahanao amin'ny pastera apostoly ajamivaty a izay a rodirodom-panafahana zay ny tenako moa no hitarika an'izay delivrance zay
2: amin'ny ainy nory eto amin'ny sofia radio
1: fotoana atsika eo de mirary fombiazina ho tsika rehetra arak'izay tenin'andriamanitra teo zay mihoe ny olona anankiray rehefa manantona an' jesosy kristy amin'ny finoana ozy ny tenin'andriamanitra teo na de miparalysis azy na ny olona malemy batain'ny olona no entina mamonjy an' jesosy kristy de vao manatrika an' jesosy kristy zany a de avy de matanjaka ny olona anankiray ny olona anankiray ny olona mpanota ny olona ny olona mpijangajanga ny olona mitsy fantatro ny olona mpanota zany rehefa manoloana an' jesosy kristy ka manantona resy lazy za anantona an' jesosy de za miteny aminao fa avy de voavela ny heloko ny tahaka nytilelahany parasis zay ary eo anatin'le tenin'ny jesosy hoe voavela ny elony a de misy fahagagana misy faga za zao androany de nahita mpianaka tato am-piangonana tato a de rehefa mifaramoa fotoana zany de mandray tanana eo le izy mianaka de manaonao ohatsy rehefako ny fisinao eo de nyresaka de za iozy izy a zaozao ozy ny fiainako ny tantara amin'ny fiainako to de resy lahatra ozy hoe andeha hivavaka de efa nanomboka tamin'ny terinandro teo ny izy ny tao de androany ony izy nyteny nanontany zany ho a izy ianao de hoe andeha hivavaka de sady nitrembona be hoe le zanany hoe andeha hivavaka sady ohatra nitrembona be zany zany de av eo de gaga hoy izy rehefa kaikaiky ny fiangonana atya de io le zanany lafa manaraka anazy avy eo rindy andeha ho a izy ny hoe hanaraka ny mama hivavaka koa de resy lahatra tsara avy anareo mianaka resy lahatra zay ka ny zay le famonjena zay vo nieritreritra hoe andeha hivavaka de tena nataon'andriamanitra ny hoe vavaka ny ireo olona zany atao maty foretsimo ato zany vavaka mandany zay olona makatika hoe tsy vavaka ny aliana ty matoy tsy mivavaka fa tena vavaka ny atao aty vavaka anao ampanantenananao mba hofoninaandriamanitra zay ny amin'iny tompo hitatsika tsiray avy fa dia mirary fombiazina ho tsikaetry tsiray avy a meko anao vetivety aloha ny numéro telefony samy mandray ny azy aiza mba anjarako tamin'izay filazana teo zay rodirodom-panafana ny congres iny aloha de fa ho atsika mianakavy fa ho any ao anatin'le hoe rodirodom-panafana de samy mandray ny azy a samy mianao an'izeny azy any akaiky any koa mba ho foninahitr'andriamanitra aveko ny mandeha le etsy amin'ny travau ny eo amin'ny travau a de raha avy ety atsimo zao ianao de tonga eo amin'ny souvena de avy de mijery manavaratra de mahita plaky ngezabe hoe fifoazam-panakristianina ary de ao akaiky ny misy nyity mpibabean'ny rodirodom-panafahany tya de ao ambonindrianao ny misy ny fiangonao foazam-panakristianina zay misy ny copec taloha misy ny fiangonany ecole copec taloha avy de hitanao e misy vavahaty be miditra ao de avy de ao de miakatra ambonindrianao de raha ohatra ndraika aty amin'ny foibe ny tianao andehanano any aly any amin'ny foibe any zareo mihitsy satria any tanàna masina any any misy afo ny fanamasina any amin'ny tanàna masina any any misy herin'andriamanitra miavaka sy ao daholo ny any vozanay rehetrarehetra mandeha de afaka asaiko ianao aty ambady foretsimo tanàna masina bus 32 ny andehananao raha makatisa anao de bus 32 ambady foretsimo Rodino mantani esa wa isa kenu sensei bis 30 jete yeri amni yulete ke yom travo ya no sati afiani mbuti rano anzo 30 ya te mfuka yetom travo miakati yetom ni miakata anpatera fula yin te mchufka ni tarantu ni mse te anya ati anzuma ati anzuma sante manasa tsikereta onatiny izay tsy mba hofinatra ny mana seny amin'ny topitatsy trefa omekono vitvity ny numero telefona 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ny fibeny fazapranakisana moa de ti ambady firetsimo bus 32 na 39 koa de mialany amin'ny mialany amin'ny katolika iaraivavatsika sotronao zay jesosy tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azy ary de faly a jesosy satria mbola afaka nitondra ny avatra ny tetondray de eto a jesosy malalako eto a fanamasina de mangataka aminao mamindra fo amiko ary de anao nikasika an'ireo olona voatonona tao anatin'izay na ny mpiara-miasa ao anatin'ny kongresy na ny olona tsona ao anatin'ny rodirodim-panafana ianao tompony fahitany zay ianao ihany ko nefa ampahomby an'izay voatoniko teto zay jesosy amin'ny anaran'ny jesosy ty amen zay fa de ametraka ny fimafinaritra aza dino fotoanantsika amin'ny sabotsy a amin'ny sivizora maraina filoma tompoko
0: rodirodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny tosy fampanjanabolo ozona avy any amin'nyrazambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tsy anao jesosy bisy 32
2: sofia radio sofia radio la publicité
3: miresaka fony isan'andro isan'ora ararota ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso sms no misy meka sindrio aingnaariny ny dièz 322 dièz manomboka amin'ny 500 ariary monja
4: anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercentera pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na asosiasiona olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerany.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: nilama voaloha manapaka ny volo, nilama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
1: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary. Laser, santé la différence.
2: Anjara tsika eto fianarana tsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
3: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no valianareo entiny any. Ko vonina avy anareo, inona ny briquet efa raha mafy hainareo?
4: Haiko zay, briquet dragon.
3: Inona le briquet lehibe somateza?
5: Briquet dragon.
3: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
4: Briquet dragon igny ve zay?
3: Marina po voalazanareo briquet dragon na roulette na clic ho tena mafy. Iny sady mora raisa sady mora lany briquet dragon. Tokotsy kalitao soa indrindra.

Manatra ny fiarabana tompoko fa le tafaraka aminao indray amin'ity maraina ny alatsinainy fahatelo ambin'ny folony volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity anao manaraka ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia miarapa vao maraindrainy akory aby. Raroso antsika sady amin'nytia latsinainy fanomboany herinandro tia ho an'ny fiatrehana ny asa mandrarany adidy amandraikitra zay ohatra hoentsika hosahantsika ihany koa zao hatrany amin'nyrivariva mandritra ny tontolo andro mandritra nyty herinandro vaovao aty rarina ny sosiny tsara ny rehetra tafiaraka aminay ary a na ny eto andrenivohitra fianaratsoa zany na ny any ambanivohitra ny agny ambalagny a na ny alavidavitra ny any amin'ny faritra ihany koa tafiaraka amintsika ny any ampitany ranomasina ihany koa ataonay kopatanina vao marahina. Bonjour, bonjour. Akasitrako reo namana mpiaino mpakafiny onjapeo sy ny fahita lavitra efa tafiaraka tamiko tamin'ny alindry marahina koa ny andro a dia miaraka aminao taksa hatranyny fitora sasany any nasana anao hatranyny fiarantsika ary a mozika fiderana anakiray satarantsika ny fiarahana efa nisy mozika fiderana ihany moa zany naratra teo a sy ny fandarana ihany koa fandarana rapidra zanytsara sy ny sisa de rosotsika foana mozika fiderana aloha isaorantsika ihany koa le ray eo ambony ao eo foana miaro antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra.

andriamanitra ny alina sy ny atondro maraina indray zao a apetrantsika ho ampelatanany ihany koa ny fotoanantsika amin'nyteny ity ny fankafizantsika ny centre fm sy ny fandaharam-potoantsika mandritra nyity tontolo andro ny alatsinainy ity a dia apetrantsika ho ampelatanany dia raintsika ny anarany ary

0: zany raha nataonao amin'ny kobaina izany. Baina loatra zany afa izany. Belany loatra zany kobaina izany. Lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maty? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5 kg. Arotsaka ny rano iray vera. Aro arona tsara ifangaro. Apetraka eo ambony afo malefaka. Aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra tokana 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Maty ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
1: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook maro be hozarainao.
3: Finday mbola be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo hisafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely, araka ny fahafahanao.
4: Oantsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maradrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy, tongava ary fa vonina ny andrainao ny BOP Lamada.
5: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
4: Contact 03415 816 04.
6: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray zah e, nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba.
7: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be andramone misy

0: Salama aby sikety fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka sikety fianara soa izao ny Centre des Veilles, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy anabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre des Veilles: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitaiza efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratam-pananarana, izany rehetra ihany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre des Veilles dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitoro maraina ary mirava ny efatra ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54. Raha mila fanazavana fanampiny na tesoratra anarana, Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: I banky fo ipeny Madagasikara raha olo, dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny hoavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fa akakevitsy io, hatao ny alarobe dimy amby folo jolay manomboka amin'ny telo ora tolakandro ao amin'ny efitrano malalaky ny farisa Mahasatra ambony sy Anolondroa. Na tompona ndraiky sao miandrim-panjakana agnao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
0: Ho antsika eto Fianarantsoa, avy indray teny fitaom-pialatsasatra ho antsika ray aman-dreny eto Fianarantsoa. Nutrizage dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga enina taona hatramin'ny telo ambin'ny folo taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy miraignina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoagnany no afaka mivelatra ara-saigna. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taognany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny roa ora tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny roa ora tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny roa ora tolakandro. Ny alarobe fa dimy amby folo ny volana jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances, sarany arivo ariary isaky ny seansy. Ny fanampenany kilonga ivelasan'io mba ho olombanina raha vitso. Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Inter Center Ampazambazaha, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool sy ny sisa. Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
3: L'ONG Nitantsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé: assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de Nitantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs. Élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché: au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité: forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature. Les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Lutansika, Villa Surmanamp, près du bureau Fuktan Ambalavat Fenaransou. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde. Feedback Madagascar, Lutansika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour une
0: entretien. Ilazana isika vahoaka mony ny atao fianarantsoa sy ny manodidina fa izy ny fitiliana maimaimpoana, ny tosidrahavy sy diabeta ary katarakta. Ho tanterahana eo amin'ny klinika Grasse en Pasambazaha ny talata 4:30 hatramin'ny zoma 7:30 jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Entany ny namana hiavana mantsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toe-batana sy ny fahasalamana hisoroana ny voka-dratsiny ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika Grasse en Pasambazaha izany ny fotoanantsika e.
4: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7 ora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7 ora sasany.
5: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
6: Rato Sofia laka.
7: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopelamata eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean-bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny arean-bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongavary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny taolo na hatramin'ny na erasiatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny efes secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Nahafantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny kômersiala hoe ito a dia omena ianao an'izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na ny somary mangidididy any amin'ny fivaviana any a na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamadafa tsy voatanisako daholo. Numéro azahoananay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vese zay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandry feno koa nefa ny vese fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokantrano any a
8: le retour de la musique c'est maintenant.

0: le razoara tom sy mandratra? Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa mivolo zara raha afaka.
1: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
0: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatraka.
1: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko. Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
2: Efa fantatsika ny hatsaran'ny lame laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny razoara laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
3: Finday amin'ilay be miaraka amin'ny Zili, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, aza lotsy kelikely, manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro.
4: Tonga soa aby anareo, fantanina betsabetsaka no falianareo entiny any, ko vonina avy anareo. Inona ny briquet farany mafy hainareo?
5: Haiko zay, briquet dragon.
4: Inona le briquet lehibe somatesa?
6: Briquet dragon.
4: Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
5: Briquet dragon igny ve zay?
4: Marina aby voalazanareo, briquet dragon, na roulette, na clique amin'ny tena mafy, iny sady mora raisa ny samora lany, briquet dragon, tokotra kalitao soa indrindra.
7: Sophia Radio, la publicité.

Izy araka izay fiokira famantaran' izay a, tonga soa indray sika rehetrarehetra atao anatin'ny fiafandarana akory fianara. Arabaintsika nazatra ity andro androany ity a, andro ny alasinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay a, taona enina amby roapolo sy roa arivo a. Ankasitrahako hatrany ny safidinao a, mbola miaraka aminay a, sy misaraka amin'ny onjam-peo Sofia Centre FM. Ankasitrahako toraka izany ihany koa ireo namako a, nandritra n'iny alina iray manontolo iny tamin'ny maraina teo ihany koa, namana taksa niaraka tamintsika tao anatin'izay fandarana niarahantsika tamin'ny teo izay a, dia ankasitrahako feno izy.

0: Voalohateny an dia sia ny sankasitraka sia ny sy sotranlaina ary sy andriamanitra ao an-tampony loha an izay nanome tombonandro an nanome famindrampo asika ka nahafana hiatrika indray ity herinandro vaovao ity an hiatrika ity an alasinainy sy voalohany herinandro an fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay an ity dia ankasitrahana feny fa mbola halehibe ny famindrampony an mbola nomeny tombonandro afaka hiatrika ireo an didy maro samihafa afaka hiatrika ireo andraikitra izay mbola sy vita izay sy miasa ho tanterahana moa zany. Tonga soa indray isika rehetrarehetra sy miova ny mety ho endriky ny fiarahana rehefa akory fianara fa amin'ny valora sy folo minitra any hoany sika manaraka ny coup de cœur izay zanam-pandarana rehefa eo moa zany zay an coup de cœur matetika rehefa alasinainy ody zao an dia ny nouveauté na ny lamozika vaovao no entina ifampizarana ao anatin'izay coup de cœur na ny donam-po izay amin'ny valora sasany mazava ho azy an ny zanam-pandarana manaraka ny ampikana miantsena ifanomezana sosokevitra tolokevitra rehetrarehetra ao anatin'ny loka moa zany hoe inona indray ny fanampiana satria mety be dehibe reo sahira saina hoe inona indray no atao loka amin'ity androany itya dia misy an'izay zanam-pandarana izay atao anatin'ny fandarana akory fianara ifanomezana sosokevitra hoe zao indray no mba atao amin'ity androany ity an na hoe mba zao an dia avy amintsika mpiaino an ny sms no ifampizarana ao anatin'izay. Orinan'izay an dia misy ny anniversaire du jour hiarabana ireo an izay manana tsingerintaona naterahana amin'ity androany ity raha misingerina amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay ny data naterahanao an dia anisan'ny arabaika anao amin'ity. Orinan'izay moa zany an dia misy ravahasika hira ravahana sosokevitra ravahana zavatra magaga na zavatra mahaliana ihany koa anelanelaneny an mety hoe ifampizarana eto zany an dia any amin'ny sivora sasany manaraka ny horoscope du jour dia orina kelin'izay aho ny journée internationale na ny andro firaisam-pirenena ho amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana jolay amin'ny ankapobeny tsy dia misy fiovana ozy izy aho an ny mety ho endrikendriky ny fiarahana ao anatin'ny akory fianarana fa dia anasako anao izay rehetrarehetra izay. Andaholo ankafian'ity lamozika anakiray ity isika dia omeko anao eo an ny vinavina ho any toetry ny andro an sy ny programma na ny afandarana ao amin'ny fahitalavitra sofia ihany koa.
1: Centre 3 FM.

Ia kuru fenara, tilo nisi vinavina wani tuwechi nyanju wa amti anju nisi lasneni ya fatilo mbifuli ni vula na zula ya iti yifana tietka keli ya tetu ya nisi tita mnyumali ya amneka pensi ya sti mifi uvana uzizi ya wa nisi ya meti ya uvina wani tuwechi nyanju muzanji ni marpana mzanda yo mnisi ya raika mbropul a degre celsius ni marpana faranyambuni ya ratuka ruwa mbifulu wa a degre celsius ni marpana faranyambuni any ambany zany hoe raha mitaha kely sy tamin'ny omaly a dia somary sy hafana kely fosiny a amin'ity andro any a ity ny masoandro a mety tamin'ny enora sasany tany hoany izy io no niposaka ary mety ilentika any amin'ny dimy ora sy sasany sy lasaka dimy minitra eo eo izany hoe ny maripana mizanona mitovitovy kely sy tamin'ny omaly ihany a de ny masoandro ihany koa moa zany tena hoe aibalika amin'ity androany ity a any amin'ny na tapany tolakandro any hoany a vao mety ifandimy zay raha hoana siny masoandro izay a fa rehefa miposaka io refeo a tena hoe afana ibalika tanteraka ny masoandro afaka manatanteraka an'ireo adidy a afaka manatanteraka ny zavatra rehetrarehetra izay a tokony ho atao amin'ity andro hoany a ity zay makasika aniny a vina ho anisy toetry ny andro iny a ndao haiditra ao anatin'ny lamozika somary sy miesikesika kely sika amin'ity marainy ity a satria voalohany herinandro izy ao a de tsara raha hoentina atomboka mpifaliana tsara raha atao atomboka mpitsikitsikina zay a voalohan'ny herinandro a izay a maraina ihany koa ny andro a de ho hitanao fa raha falifaly vao maraina ho hitanao fa raha misikisiky vao maraina ianao a de tena hoe ho fenitsika ny tontolo andronao a amin'izay andro ny alasinainy a izay.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur. Ouais.

Ity larasika rezao ina vomiaraka aminay an atidika tranony laharany onjapeo Sofia ny Ayasa 034 10 565 73 ny Airtel 033 13 861 70 ary ny Orange 032 03 987 61 ary ny larana anakitelo an afaka andefasana SMS rehefa kory fianara aody zao moa zany an adiny SMS hanonde ifampizarasika eto an fa tsy mandray antso mivantana. Alefa fa SMS raha misy raha mba tianao enona mba tianao hanala akamona ihany koa amin'ity maraintia dia afaka alefanao SMS

0: 门顶啊！
1: Angka soksha tsiny SMS sa efa voaraiko ato efa BDB nareo no mandefa afa chato a. Andao vaky isika io rehefa avy eo andao loha ankafiny ity lamozika anankiray ity dia anaraka dokam-barotra kely a amin'ny valora dia rehefa avy eo a ho vakiko amin'izay ny afatra izay voaray ato mbola afaka manoratra ianao a raha efa eo andalam-panoratana ianao amin'izao fotoana izao soroa tsara fosiny ilay izy a aza dinio anaranao a sy ny toerana misy ianao a dia vakio tsara ilay SMS dia alefaso a fa indraindray izy ireny a misy fotoana diso a misy fotoana SMS tokony alefa any amin'olo hafa dia lasa aty aminay fa vakio tsara. A very few sara la SMS, a zevo alifashu.

0: 103 FM.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Vous ne l'avez à 100 vitesse. Favopé, fibre Onias, internet fibre mlalalala Piochan, un viden tenambrar, 250 gigapisau, 69 milliards isambulena mounts, ça te avoca manon recharge, manon cam 50 giga, awam recharge.yas.mg, na awam super app, yasse moi, fibre on, tunga bangen en emias tora kigenau.
3: Na mpota fitomboka na kasivy enao manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 natongavy ny toerana.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
5: Akory fianara,
6: akory fianara.
7: Mahery rominitra sady ny amin'ny valora maraina andao ho vakiko ny afatra ho vakiko ny SMS izay voray ato 1712 farandy akory fianara any avy ety andalatery any mamada manin reny mba lasao ao amin'ny show akopakopa tanana ho asika ny andalatery eny a fatra manaraka ato ho an'ny 91 farandy akory fianara any avy ety ambozontany any mba lasaho amola hirany rosomanina ranomaso iny re de mba ampiolima sadikanao iny a de merci zoky a mankasitraka ihany koa de toy izasika ho an'ny 95 farandy bonjour sofia radio a arsia avy ety ambony avaratra iany allô kasika ay rehefa avy eo ty vakiko a ampiko anao miantsena ie ankasitrako sady a anatin'izay ampiko anao miantsena izay ho asika rehetra ihany koa ry zareo a efa afaka mandefa sosokevitra anao a de ho vakiko rehefa avy eo alefa so a inona indray no azo ifanampiana inona ny sosokevitra azo ifampizarana makasika ny aloka ho amin'ny androany moa zany. Fatra manaraka ato ho an'ny 47 farany akory fianara bonjour tsiorya mangataka raha sokininika le hoe tsara soa jano iny a de madame liva ihany mandefa ny afatra de merci beaucoup atolotra ho an'ny rasoa sy justine izay ira izay 165 farany indray ary akory fianara ny avy ety lakamisy iany mba mangataka iran'ny fiamy a fitia parak indy de atolotra ho an'ny ramsa dada ao a tsamasoa ao zay a de merci beaucoup mankasitrake lasa tranisika ao anatin'ny famakinany SMS aloha ho an'ny 47 farandy sali 103 FM mba lasa ho amola irany aelijo mamindy mamo zao le teo a dao atisisika mamo indray rehefa avy eo aelijo mamo a ny lohatenyla ira anandeha teo iny a de sia misy mangataka mamy ihany koa ato a de ndao alefasika rehefa avy eo ho an'ny elize ny amotana eny a akory fianara elize iany mangataka irany gilbert montagne quelque note de musique iny de atolotra ho an'izay mankafi azy rehetrarehetra de mankasitraka namana tsiory a mankasitraka ny elize ihany koa a de sy amirary soa asika ao ti ny larasika 034 10 565 63 34 10 565 65 63 33 13 861 63 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 Afatra ho an'ny 31 farany a akory fianara a dada avy aty Antanambao iandry mba alefa sao lahiran'ny Louis sy Wiz Joe magnajima iny a de merci beaucoup nareo a hoe mankasitraka. Mahely dimnitra any amin'ny valora maray ndaolo ankafiantila mozika anakiray ity sika de refa miditra ao anatin'ny coup de cœur ny donapo amin'ity andro any ity
5: 103 FM.
6: La fréquence du coup d'œil.

0: Orange Madagascar Manolo Tsahura ho anao amin'ny valo ora sy fefany.
1: Sound Proda.
2: Allô, allô. Miantso foana? Ie, misy tools ka toa be avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na
2: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Orange, eo anilanao.
5: Akory fianara!
6: Akory fianara!
7: Inny sy coup de cœur na raha sika teo a iran big MG izy zao izy teo iny a mikisa zay ny lohateny a di andao ary ho vakisika andray ny afatra manaraka to a 170 farandy raha dimy ihany io tsio lia avy ty gaga I hope you dance atolotro ny bus 39 ho sy ho any arabalba zay raha izay. Eh, azafady an, ho an'ny 80 faranjay, salamé, arova, avy ty, iazoara, ianjy, mangataka irany Eljo Mamini an, de atolotra ho anay ihany moa zany. Any avy ty alaka misy ihany, mba lasao mola irany Daddy Love anniversaire iny an, de mba atolotra ho an'ny malalako any voparaharany izay an. Merci Mazoto, miralo soa azy any voiparahara ihany koa. 148 farany an, akory fianara, mba andefa soirana mazy 4 ao moa le hoe aza hitserana iny an, de ny avy ety hiamaro vahoaka ihany mandefa an'izay afatra izay. Merci beaucoup, makasitrake. Zanampandaharantsika manaraka rehefa eo ny ampiko anao miantsena averimberiko hatrany sy hifanolorana sosokevitra izy io ho any atao loka amin'ity androany ity an, mety be ho izy izao rehefa sahirasaina hoe inona indray no atao loka, inona indray no atao kabaka, efa ody izao ve tamin'ny omaly an, dia mba inona indray no atao amin'ity androany ity sy dia eto amin'ny onjam-peo Sofia Centre FM afaka mifanolotra sosokevitra isika amin'ny alalan'ny SMS izany sy raha misy hevitra avy any aminao an, misy ihany koa experiencenao manokana hoe izaho mba tsara atao loka, izaho atapy nan zao dia tena hoe sy mafilotra be dia afaka hifampizarana eto amin'ny onjam-peo izany sy amin'ny valora sasany moa izany sika manaraka an'izay an, fa afaka alefanao dia an'izao ny sosokevitra.

0: Acursianara.
1: Acursianara.
2: Vive la radio Sofia.
3: Misy an'izay namoaka anankiray izay nangataka an'ity teo a, ary tsy manana ranomasoko. Atolotra ho an'izay mankafy azy ihany koa moa zany a.

tsy haiky na za misy le santozagna ratikavagna hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnatin'ny minitra raha nagnia.

Fia miniaraka tamintsika teo iny a renikely izay misy ny lohatenin'izy iny a zao sika dia araka amin'ny Shaeli Jo ndray mamy ity ilay anakiroa anakitelo misy ianareo nangataka azy ity teo a dia ndao alefasika aorinan'izay ihany koa dia naraka toka mbaritra visivisisika dia itreo anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia ny ampikonomy an-tsena izany tsy mbola afaka mandefa afatra ianao a mbola afaka manoratra ihina natao loka ihina natao kabaka amin'ny androny lasinainy a telo ambin'ny folo ny volana Jolay ity.

Ia kosa tsy efa mahery telo amby telopolo minitra ny amin'ny valora maraina di ny zanam-pandarana manaraka ny ampikonomi antsena izay indray nisy zanam-pandarana ho arahasika ho an'ny 95 farany. Bonjour Sofia Radio ampikonomi antsena ary sia avy ety ambany avaratra ihano izy izy ny loakasika anio di petsairitra atao mainy tsara ny saosiny di mba mangataka izy ato irany drill gospel dans le silence iny de merci mankasitraka anao ihany koa zany zareo lokasika androany pesairitra de somarsy atao mainy tsara ozy izy ny saosiny hinoko angamba fa mety tsy de atao berony zay a aloka nambarany namasika anankiray teo izay

Afatra manaraka to an, akory fianara hanloka sika anio an, de sosisy anandrano. Ny fomba fikarakarana azy ozy an, endasina aloha ny sosisy an, de asina sosy an, araka izay itiavana azy an, de rehefa avy eo, arotsaka ny anandrano an, izay efa vita tetika sy efa voadio tsara. Asy de tsara raha atao be roniny fa atao somary ridritra an, de mazoto daholo an, sika rehetrarehetra mankasitraka ny namana anankiray iny ihany koa. Zay ny azy teo an, sosisy sy anandrano. Ary ny SMS hitako farany ato an, 165 farany, akory fianara ampiko anao miantsena misy miaso an, sy afaka mandray aso sika raha atao anatin'ny fandarana akory fianara. Ampiko anao miantsena ho an'ny afatra namana anankiray ity an, ny loka sika anio izy an, de henakisoa sy tsaka, tsy haiko hoe tsaka inona izy ato an, fa de henakisoa sy tsaka hoy izy ato an, de sinambarany moa zany fomba hikarakarana azy an, fa de atao masiro fosiny izy izy ato. De mba mangataka izy an, hirany Dilaine zay mba atolotra anareo ao an, ao akiary. Mankasitraka, andao fa mirary soa, mankasitraka amin'ny asosoka hevitra ry zareo an. Tonga de ho vakiko ihany koa reto afatra sotra izay nalefanareo ato an, 166 farany, akory fianara an, nendy avy aty Ampitakely any. Mba mangataka iran'ny Paris vady be iny an, de niloka androano izy izy, tsaramaso an, atao sosy zay ny ay, misy afatra ihany tato, tsaramaso atao sosy izy izy an, 166.

0: 36 farany 1.84 farany indray a akory fianara mpamangataka iran CIS mogo iny a dia mba atolotra ho any Carlito dia atolotra ho ana ihany koa ady merci e makasitraka anao ihany koa ho any miafaro 27 coucou 103 FM mamitina avy ety anjainjato ihany a mba mangataka irany Lionel Rechindry dia ampiana irany Masonalika zay mba mety aho Masonalika de Lionel ok avoray zay a andao zay ny afatra voaraiky tato a kafila mozika hatrany alohasika de rehefa avy eo amiditra ao anatin'ny zanam-pandaharana manaraka de ny anniversaire du jour a izay hoentiko hiarabana ny manana singy heritaona rehetra rehetra izay manana an'izay fety androany a izay raha misingerina androany fa 13 ny volana jolay ny data naterahanao a dia anisany arabaiko ianao amin'ity androany ity.
1: Radio Sophie 103 FM.

Aurinety rany hia mamada anakiray ity an hamany izay ny loateniny an dia hita ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka ny anniversaire du jour isika ndaholo raha sika vetivety ity an irahana mankafy ity raha nangatany namasika teo ity.

Ao anatin'izay feokirizay ano iara bakosady an'ireo rehetraretra, izay manana singery taona naterahana amin'ity androany ity, raha misingerina androany fa 13 ny volana jolay ny daty naterahanao de olona miavaka anao androany sy olona manana tombony lehibe anao satria na tratran'izay fisingerenany taona naterahana izay.

Marian Kureo, artista malaza na veto antoerany io atonatiny faritra Madagasikara io na any velany ihany koa dia misy ireo artista malaza izay manana ny tsingery taona nahaterahana amin'ny androny fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay izay. Anisan'izany ity artista mpanao baolina moa izany Lamine Yamal izay tena hoe vis de vis ny soma fantatra azy raha mbola eo amin'ny sehatriny baolina kitra izay Lamine Yamal di feno valo ambin'ny folo taona androany izy satria teraka tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana Jolay taona fito sy roa arivo. Rasomary sy fitinisika kely makasika an'izay Lamine Yamal izay raha nisy lalao faraparany moa zany sy aniako ny lalao sy ny zava-bitany faraparany tamin'ny sy taona dimy amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny enina amby roapolo sy roa arivo. Lalao anisy FC Barcelona nahazo ny anaram-boninahitra mpilalao tsara indrindra izy tao amin'ny La Liga izay tamin'ity tao mpilalaovana dimy amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo sy roa arivo ity. Faty baolina enina ambin'ny folo sy nanao passe décisive raika ambin'ny folo izy ary nitondra ny clubny ho tompon-dakan'ny Espagne teo ambanin'ny fitantanan'ny Hansi Flick izany. Ny fiadinany amboary eran-tany ihany koa dia nafantarana ity namana anankiray ity Lamine Yamal izay nahazo nandray anjara mavitrika tao amin'ny fiadinany amboara eran-tany miaraka amin'ny firenena espagnol izy amin'izao fotoana izao. Tafaka hatramin'ny manasa-dalana moa zany ry zareo nany demi finale rehefa nandresany Belgika 2-1 tamin'ny farany teo ary iaona amin'ny France amin'ny demi finale ao anatin'ny club Espagne ity namasika anankiray ity

0: Amin'ny fivora sasantsika manaraka ny zanam-pandarana manaraka faraka nefa nampitaina teo a dindao ho sisika zavatra horesahana vetivety a makasika ny ity projet ny Elon Musk ity a izay zavatra efa ny fotoana natsidiko teto ihany izy ity a satria dia anisany a zavatra tena malaza indrindra eo anivon'ny izao tontolo izao a amin'izao fotoana izao ity projet ny Elon Musk izay a projet mahakasika ny fifindrana eny amin'ny planeta Mars Haiti. Araka ny nofinofiny Elon Musk moa zany an sy ireo manam-pahaizana maro an izay famenoy miara-mikaroka aminy dia any amin'ny 2050 na any amin'ny 50 sy roa arivo any any no mety ho tanterahana ity fifindrana mankany amin'ny planeta Mars ity. Ny antony moa zany an mahatonga ny reto an mpikaroka ireto. Ny antony mahatonga anareo mpikaroka ireto manana eritreritra ny hoe hifindrana any amin'ny planeta Mars dia noho ny fahitana fa miasimba dia hoe tena hoe miasimba ny tontolo iainana eto ambonin'ity planeta Terra ity na ny toetr'andro miovaova ny ala mialany ny zavatra rehetrarehetra ambonin'ny tany dia hitany zareo fa presque miovaova dia nametraka vinavina ry zareo hoe raha any amin'ny 2050 na any amin'ny 50 sy roa arivo aty amin'ny 50 sy roa arivo tsika izao dia efa ohatra izao efa sy fantatra isony ny vinavina ho an'ny toetry ny andro izany hoe miovaova tanteraka ny bibla ny tamingana ny ankamaroany ny ala miarava miapotika sikelikely ny olombelona sy hafa miala amin'izany anefa dia nanapa-kevitra ry zareo fa hitady planeta habitable izany hoe hitady planeta azo ionenana ka anisany nosafidiana ny planeta Mars. Izany hoe raha nataony kazikazy dia any amin'ny 50 sy roa arivo any ho any hono dia mety iova kokoa ny toetry ny andro eto ambonin'ny tany fa dia nametraka sahady ry zareo izay tany mety ho azo hifindrana ka anisan'izany nosafidiana i planeta Mars. Inona moa zany araka nefa nazavaina teo no antony nosafidianana an'izay planeta Mars izay maromaro no antony no nisafidianana ny planeta Mars. Ao anatin'izany ny rafy masoandro misy asika moa zany izany hoe i Mars no planeta everin'ny mpahaisiansa fa manana toetra izany hoe toetry ny andro akaiky indrindra amin'ny tany ka manamora ny fampiarana ny teknôlôjia amin'ny fiainan'olombelona. Ohatra n'izany fotsiny ny faharetan'ny masoandro mandritry ny faharetan'ny andro azafady maharitra 24 ora sy 5:30 minitra ny iray andro any amin'ny planeta Mars. Izany hoe asy mifanalavitra amin'ny tany misy asika eto satria ny asika moa zany manana 24 ora ao anatin'ny andro iray fa ny planeta Mars manana 24 ora sy 5:30 minitra. Izany hoe azo dia mifakalavitra raha oharina amin'ny planeta sasany. Zay anankiray anisan'ny safidianana ny planeta Mars dia ihany koa ny resaka rano fisotro moa zany voaprofo ara-siansa ihany koa fa ao amin'ny planeta Mars dia misy rano amin'ny endriny mivaingana na ny glasa izany any ambanin'ny tany sy amin'ireo tendrony roa amin'ity planeta Mars ity. Loharano mpivelomana lehibe io satria azo avadika ho rano fisotro sy ho oksigena azo ifoana. Izany hoe ao amin'ny planeta Mars misy glasy mivaingana be any ambanin'ny tany dia azo everina ho azo avadika ho rano fisotro io glasy io. Mety azo hiteraka oksigena ihany koa moa zany. Manarak'izay eo amin'ny resaka toetry ny andro na dia hoe mangasika be aza any amin'ny planeta Mars izany hoe moins 60 degré Celsius izay ny fanana eny amin'ny planeta Mars moins 60 degré Celsius izay no maripana eny izany hoe tena mangasika ambanin'ny zéro mihitsy ny hafanana eny amin'ny planeta Mars moa zany dia izany hoe mivaingana moa zany no eny matoa misy glasy mirafitra any ambany tany a izany hoe tena mangasika be eny saingy azo atao a ny mametraka hafanana eny a izany hoe si zaka sika olombelona io hafanana io a fa kosa zaka nareo milina izay apetraka eny ambony eny a milina izay hoentina hamorina hafanana ho an'ny olombelona moa zany Reo antony anaky telo alehibe reo no tena hoe antony mahatonga ny Elon Musk ny safidy an'izay a planeta Mars izay hoe azo onenana izany
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany
0: Zay ny vinavina fa misy ihany koa olana goavana be ao anatin'izay tena misy olana goavambe ao anatin'izay fandehanana eny amin'ny planeta Mars izay fa sy hoe azonenana ilay izy a dia mety azo amoronana oksigena azo amoronana rano fisotro madio a dia mijanona amin'izay fosiny fa tena hoe misy olana be dia be a izay sy maintsy ho sedraina raha toa ka tena hifindra any amin'ny planeta Mars voalohany amin'izany a ny alavirany toerana sy ny fotoana moa zany maharitra eo amin'ny enina ka hatramin'ny sivy volana eo eo a ny voyage makany amin'ny planeta Mars izany hoe tena lavitra izany a maharitra eo amin'ny enina ka hatramin'ny sivy volana zay vao tonga any zany hoe raha mandehasika amin'izao a volana jolay izao a juillet ou septembre octobre novembre décembre janvier février mars any amin'ny mars na avril any any vao mety tonga any amin'ny planète mars ny mahatonga azy a izay vinavinaina moa zany sy de misy a hoe tonga de hoe préciser hoe amin'ny enim-bolana mahatonga azy mbola natao intervalle hoe amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny sivy volana eo eo a dia satria mbola miankina ihany koa amin'ny fifanjevoany fiodinan'ny planeta roa izany hoe miankina amin'ny fiodinany tany sy ny fiodinany planeta Mars no mety hampalaky na haela kokoa ny hatongavana eny amin'ny planeta Mars izany hoe mitaky hery a sy faharetana ara-siasa ary ara-batana avy amin'ireo a mpanamory a izany a fitaovana andehanana eny a izany ny mety halaky na ela kokoa eo ihany koa ny resaka atmosfera manify dia manify ny atmosfera miaro an'ny Mars ary feno gaz karbonika na ny CO2 moa zany dioxyde de carbone ka sy misy heriny champ magnétique izay a sy misy a champ magnétique ohatra sika eto moa zany raha zavaina sosotra makasika an'izay champ magnétique zay a mahatonga sika sy misingevana de misy a hery a misitona amin'ny tany a ka mahatonga sika hifixa sara amin'ny tany de any amin'ny planeta Mars nefa sy misy an'izay fa misingevana rehefa tonga any ka misy a ireo fitaovana izay sy maintsy hoentina hitafiana hanaovana izany hoe zavatra mahavesatra be apetraka amin'ny vatana zay vao mety ho tafasangana eny amin'ny planeta Mars any olombelona eo ihany koa ny resaka gravité moa zany zany hoe somary ambanimbany a izay efa nazavaina teo a manana valo amby telopolo isan'zato eo ny gravité rehefa mipetraka ela ao anatin'izany tontolo zany a ny olona iray a de mihamalemy ny ozatra ary mihamiena ny hakitroky ny taolana izany hoe mbola olana daholo zany a eny amin'ny fipetrahana amin'ny planeta Mars ny tena miketrika azy ity moa zany a mikarakara an'ity a mety fandehanana any amin'ny planeta Mars ity a de ny orinasa SpaceX izany hoe any Elon Musk izy io a izay efa fantasika moa zany milliardaira izay mpanefoefo eran-tany a izany Elon Musk izany a de manana an'io a orinasa SpaceX io izy a izay mikarakara ny fandehanana izy ny manana vinavina makasika an'izay fandehanana ho any iza izy ihany koa ny amboatra ny samindanitra goavambe izany hoe ny starship izay no fitaovana lehibe no volavolaina mba hitanterana olona zato sy entina isaky ny mandeha izany hoe olona zato a ny zakan'ilay fitaovana Starship zay ilay anaran'io fitaovana hoentina hiakaraneny io a zato ny mandeha izany hoe raha misy olona zato zany mandeha amin'izao a fotoana izao a dia any amin'ny avril andray a vao misy olona zato a afa indray a mandeha amin'ilay a aina izy mety tsy tonga de hoe any mars moa zany fa mety any amin'ny valo ambin'ny folo volana mihisy angamba zay vao tafaverina aty indray ilay a Starship nandeha teny satria ny lalana eto makeny amin'ny mars misy volana de ny idina n'ilay fitaovana maka aty indray a mbola misy volana zany hoe eo amin'ny valo ambin'ny folo volana eo eo a vao misy indray a sidina manaraka andeha ahitatitra olo eny amin'ny planeta mars le tanjon'izy ireo moa zany de ny hoe hanangana tanàna mahaleo tena misy mponina iray tapitrisa andy alohany enimpolo a sy roa arivo zany hoe misy mponina ray tapitrisa mahery mipetraka any amin'ny planeta mars alohan'ny taona enimpolo sy roa arivo zay aloha ny tanjon'ny Elon Musk sy ny ekipany a ao anatin'ity fandehanana mipetraka eny amin'ny planeta mars ity dia tsy hay moa zany na ho tanteraka io na tsy ho tanteraka fa dia ny manam-pahaizana eran-tany mihitsy no miaraka amin'ny kaondoa hanatanteraka an'izay fa dia ho hita eo ndingana farany sady goavambe indrindra amin'ity a vinavina hipetraka any amin'ny planeta mars ity a di ny hoe dingana farany sy goavana indrindra eritreretin'ny pahay siansa dia ny terraforming na ny azafady a nany famadiana ny planeta mars ho lasa tontolo faharoa ho izany hoe karazana point de secours moa zany raha ny azahoantsika azo malaky indrindra ho any tany honena sika ity zany hoe ny planeta mars zany a dia eritreretin'zareo ho any amin'ny taona dimampolo sy roa arivo a hoe tany faharoa isolo an'ity a tany honena sika ity zay ny tena tetikasa zay no tena tanjon'zareo reo amin'ity a projet anankiray ity tetikasa mila anjato ny taona maro zany a izay ahitana ny fandorona gazy a mba hiteraka vokatra ny entona izay a mampiboka hafanana moa zany hoe misy gazy hodorana eny ambony eny a mba hiteraka entona ka hiteraka hafanana satria de tena hoe mangasika araka nefa nilazaina teo a moins 60 degré celsius ny maripana eny zany hoe tena ambanin'ny zero degré mihisy a ny maripana eny amin'ny planeta mars ka de mba isiny zay a hafanana eny amin'ny planeta mars zay de misy ny fandorana gaz be deaibe a izay hanome hafanana eny ambony eny raha tsorona raha fitinina moa zany sy ny fifindrahana any amin'ny planeta mars de sy fialamboly fosiny akory fa fikaroana vahaolana faharoa ho any taranak'olombelona mba sy iankinany ho avysika amin'ny planeta iray monja adikany ny fandrosoan'ny teknôlôjia eto an-tany ankehitriny a no mamaritra ny fahombiazana io dingana manaraka io satria raha mahita tena hoe mandroso miazakazaka mihitsy a ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao a fa de zay aloha makasika aniny sy projet anankiray any Elon Musk iny a fa de tsy hay moa zany sarotra be no ilazana hoe irarena mba ho tanteraka na hoe irarena mba tsy ho tanteraka tsy hay fa de ho hita eo zay zava-mitranga any amin'ny dimampolo sy roa arivo aingany ho lava velona sika rehetrarehetra dia raha mahafantatra iaraha mahita eo ny toy nyity projet any Elon Musk ity fa de mirary soa sika rehetra sady a mahery sy telo ambyroapolo minitra any amin'ny sivola maraina andao hanaraka lamozika sika de rehefa eo mihitra ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka de ny horoscope du jour izany misy atrandra reto lamozika nangatahnareo ato ireto a de ndao ezahana rahana aloha
2: cent trois FM.

Wanzareo belie hi avetrany no anombosika an'izay horoscope du jour izay inoko fa efa akosonareo efa miaraka aminay moa zany amin'izao horoscope du jour izao ho an'ny belie teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana mars ka hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana april eo amin'ny lafiny fitiavana misy fifampiresahana mahisy sy tsara hitondra fitonoana fitonina eo aminareo roa androany eo amin'ny resaka asa sy vola andro tsara hakana hevitra vaovao androany aza maimay handany vola amin'ny zavatra tsy hita pesipesonina ny isa fito ny isa mety aminareo raha tokany loko mena no tena tsara mena tanora moa zany rouge vif de ny fotoana tsara indrindra de amin'ny folora maraina refeo hatramin'ny roa ambe folora atoandro mitatao vovonana ny vitana mifanambina de ary zareo sagitaire izany. Ho an'ny toro kosa indray teraka teo amin'ny faharoapolo ny volana aprily ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mey eo amin'ny lafiny fitiavana misy fahasosorana kely mety hipohitra aminao androany saingy ny fahaizanao miaino no handamina izany eo amin'ny resaka asa sy vola milamina aloha ny asa amin'ny ankapobeny andro mety tsara handaminana ny fitantanam-bolanao androany. Ny isa efatra ny mety aminareo raha tokany loko maintso ny tena sara ary ny fotoana tsara indrindra amin'ny roa ora tolakandro ary ny vitana fanambina de ry zareo capricorne. Lasa tranisika ho anjareo gemo kosa indray teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana mey ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona fitiavana misokatra amin'ny olom-baovao ny fonao androany ary ho any efa manambady de misy firehetana vaovao ho anareo eo amin'ny lafiny vola sy ny resaka asa afeno ely asi hevitra maro anisainao androany ka araraoty ny fanehoana izany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny isa dimy ny isa tsara ho anareo ary ny loko de ny loko mavo ary ny ora tsara indrindra moa zany de rehefa ho alikalina iny zany hoe any amin'ny fitora ariva anoany ny vitana fanambina de ary zareo gemeaux no mifanambina aminareo.

Maranasika nitapany voalohany angamba de nisy cancer izany hoe teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana jona ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Eo amin'ny lafiny fitiavana, mila fitoniana sy fampaherezana avy amin'olo ianao androany a, ka aza misalasala miteny an'izay olana misy aminao. Eo amin'ny lafiny asa sy vola indray a, misy tetikasa efa nandrasanao a, efa ela hitondra vokatsoa na misy vaovao tsara momba ny vola ho tonga aminao androany. Ny loko fotsy a, ny loko mety aminareo a, raha toka ny tamin'ny maraina vao nifoha iny a, ny fotoana tsara indrindra moa zany de ny vitana mifanambina ary zareo scorpion. Zay ny tapany voalohany a, andao hankafila mozika vetivetysika de refeo miditra ao anatiny tapany faharoa ihany ao anatin'izay aorasoko aby du jour a izay mage 4 aza itserana.

0: Itony nandronio, arahanao eto amin'ny akory fianara. Itony nandronio, arahanao eto amin'ny akory fianara.
1: Izy tena hoe hanoizana sy ny tapahana mihitsy a la ila teo satria anisany raha hanangatana namasika teo ihany koa moa zany izy iny masikatra aza hitserana iny ijo anatiny sy tapany farosika ao anatiny sy horoscope du jour a dia zareo a Lion avy atrany a Lion moa zany a teraka teo amin'ny 23 ny volana Jolay a ka hatramin'ny 24 ny volana Aogositra eo amin'ny lafiny fitiavana mibalika ny fiainam-pitiavanao androany mahay manintona sy mababo ny manodidina ianao a amin'ity androany ity eo amin'ny resaka asa sy vola ento parisina ny asa izay ho ataonao atandreo mikely ny fakapanahy handany vola be a amin'ny haitraitra ny isa ray a ny isa mety aminareo a raha toka ny loko volamena no tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra dia any amin'ny efatsora tolakandro anoany a rehefa somary matimaty masoandro iny ny zareo jumeau no mifanamina vitana aminareo ho an'zareo vierge kosa indray a telaka teo amin'ny 23 ny volana aogositra ka hatramin'ny 24 ny volana septambra fiainam-pitiavana mila mandefitra kely amin'ny fomba fijeriny hafa mba hisiny filaminana eo aminao sy ny fiainanao manokana resaka asa sy vola andro tsara hamitana ireo asa dila fepotoana izany hoe efa ela tsy vita ity androany a ity sy mirindra ny fandaminana moa zany ny isa valo a ny isa tsara ho anareo raha toka ny loko manga antitra na ny bleu marine ny tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny araika ambe folo ratoandro fa rehefa avy eo zany a dia ny vitana fanambina dia ry zareo taureau sy ny cancer

Wanisha balance kusha injaya teraka teobni fatelo mbropul ni vula na septembre kachamni faru mbropul ni vula na au oktobro fitiavana amisha fiainuna misy fionana fianana zafadia misy fionana sinampoizina na afatra mahafalia avy amin'olona sy tanao efa ele nao anjoandy ayo mlafiny asa shiresha bola mifantoa tsara mitanjona amety isy tolotra na fiaramiasa vaovao mahasoa ho avy aminao ny isa ianina ny isa tsara indrindra ho anareo raha toka ny loko mavokely ny loko tena tsara ny fotoana tsara indrindra moa zany dia any amin'ny telora tolakandro ano any ary ny vitana fanambina dia ary zareo gemo One scorpion gamba no amarana sika ny tapany faroa ity scorpion moa zany tsy hateraka teo amin'ny fatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana novambra dia eo amin'ny lafiny fitiavana mety isy fiovana na fanapa-kevitra lehibe ho tanterahana eo amin'ny fiainam-pitiavanao androany eo amin'ny lafiny vola sy ny resaka asa misy risika kely androany tokony ho alavirina eo amin'ny resaka vola aza manao sinia taratasy maika fa mety voafantsika ianao ny isa sivy ny isa tena tsara raha toka ny loko mainty mamiratra na ny noir brillant no tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra dia amin'ny valora alina anoany ny vintana mifanambina kosa dia ny vintana sagitaire izany sagitaire no mifanambina aminareo amin'ity androany ity andao ary ankafilo amintsika tsanysika dia tsy ao anatin'ny tapany fahatelo sady farany rehefa avy eo

0: Davart Recall.
1: Ny tonandro anio, ara anao eto amin'ny akory fianara.

ho an'ny sagitaire avy hatrany sika teraka teo amin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo ny volana desambra fitiavana feno fitiavana sy fankasitrahana ny tontolonao androany resaka vola sy asa misy hevitra famoronana vaovao tonga ao an-tsainao ka sahia manatanteraka izany eo amin'ny lafiny asa izany isa telo no mety aminareo raha toka ny loko violet no tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra de amin'ny roa ambe folora atoandro ny vitana mifanambina aminareo de ny balance izany ho an'ny capricorne kosa indray fitiavana aza afenina ao ampony alahelo na ny aiay faresa ao ampitiavana amin'ilay olona iantefahany fonao resaka vola ilaina ny fitandremana amin'ny asa miarahana amin'ny hafa ilaina ny fitandremana amin'ny resaka asa izay niarahana amin'ny hafa ahazo valikasasarana amin'ny ezaka nataonao ianao androany isa folo no mety aminareo raha toka ny loko gris loko gris zany no tena tsara ary ny fotoana tsara indrindra de tamin'ny siviora maraina teo ny vitana mifanambina de ny taureau sy ny scorpion mety aminareo daholo na ny taureau na ny scorpion.

Ho anisy verso kosa indray teraka teo amin'ny 20 volana janoary ka hatramin'ny 18 ny volana febroary. Fitiavana misy fahalalana sy fifampitokisana lehibe eo amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa androany. Resaka vola sy asa indray, manana hery manokana ianao handresena lahatra ny olona miara-miasa aminao. Tsara ho anareo manao varotra na fifampirarahana amin'ity androany ity. Ny isa raika ambin'ny folo ny isa tena tsara indrindra raha toka ny loko manga, manga lanitra na ny bleu azur no tena tsara ho anareo ary ny fotoana tsara indrindra moa zany dia any amin'ny 5 arivariva no andy. Ny vitana fanamina kosa indray dia ry zareo sagittaire.

Mba de ny faraparany ato a de ny poisson izany sy poisson moa zany mazava ho azy a teraka teo amin'ny fasivy ambin'ny folo ny volana febroary a ka hatramin'ny faharoapolo ny volana marsa izany fitiavana mila fotoana ho an'ny tenanao manokana ianao a sy ny fianakavianao androany vola sy asa mandehana mandeha tsara ny raharaha rehetra saingy aza miraharaha anareo tsao a sy teny manodidina any ampiasana ny isa roa ambe folo a ny isa tena tsara ary ny loko maintso ranomasina na ny verdo moa zany sy turkoise no tena tsara ny fotoana tsara indrindra de amin'ny enora ariva ary ny vitana mifanambina kosa de ary zareo cancer sy ary zareo a taureau izany

0: Vora ihany koa ny afatra ho anihy amin'ny afara 03 salama sofia ho izy izy a tena azafady re a mba averenny toro shinjemo fa tena tarakely a de merci andao asmanina hameky fafapoatra any sika rehetrarehetra ny toro a shiny gemo toro moa zany a de teraka teo amin'ny faharoapolony volana aprily a ka hatramin'ny faharoapolony volana me eo amin'ny lafiny fitiavana misy a fahasosorana kely mety poitra aminao andro hoandy resaka vola indray a milamina aloha ny asa e andro mety tsara handaminana ny fitantanam-bolanao ao an-tokantrano a aty andro any a ity isa efatra ny mety aminareo a loko maitso ny tena tsara ary ny ora sy ny fotoana dia amin'ny arora tolakandro a ary ny vintana mifanambina dery zareo capricorne ao an'ny gemeaux kosa indray a teraka teo amin'ny faraika amby roapolo ny volana mey a ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jona eo amin'ny lafi ny fitiavana misokatra amin'ny olom-baovao ny fonao a ary ho an'ny efa manambady a de misy firehetana vaovao a ao am-ponao andro hoany asa sy vola afeno ely asy hevitra maro ny sainao androany a ka araraoty a ny anehona ny mahaianao anao amin'ity androany ity eo amin'ny lafiny arakasa any loko dimy ny loko tsara ho anareo a ny isa azafady a isa dimy ny isa tsara ho anareo a ary ny loko mavo ny tena tsara ihany koa a de ny fotoana tsara indrindra moa zany a any amin'ny fitora ariva any hoany ny vitana mifanambina de ny vitana ny vitana mifanambina aminareo a de ny vitana verso izy zany fa de mirary soa asika rehetrarehetra inoko fa samina azo ny anjarany avokoa angamba tamin'ity andro hoany a ity fa de mirary soa zanam-pandarana manaraka reveo a ny journée international andro hoany a na ny andro iraisam-pirenena fandaholo anaraka kely an'ity lamozika anankiray ity sika
1: 103 FM.

fahalalana kabeny, fampatsahivana, tsy ary manokana, ireo datina namarika, zaraina eto amin'ny akory fianarana.

Katsiko sara ny amin'ny folora maraina mo zany a tilony journée mondiale nany iraisam-pirenena amin'ity andro hoany ity andro ankalazaina eran-tany moa zany ho andro iraisam-pirenena de ho an'ny 13 ny volana jolay izay a de andro ankalazaina ho andro iraisam-pirenena ho an'ny mozika rock na de hoe sy de tena hoe ofisialize ny firenena mikambana aza de nankalazaina eran-tany ihany izy ity a ho andro manokana ho iraisam-pirenena ho an'ny mozika rock ny tantara ny natao zany a ho fatsiarovana ilay fampisehoana goavana tamin'ny 13 jolay a 2020 sisivanjato sy arivo a antsoina hoe live aid izay fampisehoana nandraisa an'ireo taraka rock nalaza indrindra anjara tamin'izany fotoana izany sy atoy ny Quen Led Zeppelin Dire Straits izay a anisany nandray anjara tamin'izany fotoana izany a mba hanangonana avola ho an'olona niarany anoanana tany Etiopia izany hoe fankalazana androany io niverina androany io fankalazana io a tamin'ny 13 ny volana jolay tamin'ny taona 2018 sy arivo a ny fampisehoana goavambe nandraisan'ireo a pihira rock moa zany sy apisehitra amin'izay kadina rock izay a izay tena faran'izay nalaza indrindra nanangonana vola ho an'olona niarany hanohanana tany Etiopia izany fa de zay ngamba no azondresana makasika ny daty malaza androany a andao aloha anaraka doka vetivetisika de ho faranasika ny fandarana akory fianara rehefa avy eo.

0: approuvée par nos experts depuis 40 ans à Madagascar.
1: Yanambota ftum kanaka CV eno manatuna ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ontsika pandara urnas fikambanana na association na olotsotra adresy tokana vonona ny anome fafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana
2: akory fianara
3: akory fianara

Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Loavana tampon-doha nanome tombon'andro fa antsika miona indray ao amin'ny fahasalamana. Kopakopatanana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra, ny teknisiana, ny animateur nanao ny hainitso zavatra tamin'iny aliny a, any ambadika any ihany koa ry Princesse Tahita sy ny mpanao gazety malalanay. Enika Jeliberto sy na Tonton Balba niara-ty aminao ao anatin'izay fandaran'izay.

Balalako hoe mbola misy miaino amin'ity androany ity. Mipipa kely fotsiny ianao anenony 033 65 73 033 13 861 70 ary ny oranze Madagasikara 032 03 987 61. Inona ny code d'animation antsika anio an herinandro vaovao, mila mifaly an sy mifakaty mandrakariva. Dia ninoninona asa ataony tananao asay hoe fanokoavana mombanao? Dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Bonne journée, bonne chance, bonne ambiance.

Inona ny code de la semaine amintsika? Efa nalefako izay an. Andeha ny mozika tsika. Alaro ny mozika anao amin'ny larana ny tenenko anao ity. Manonona ny tsara indrindra ho anao ako. Mirasoa, bonne semaine.

Anisany lamozika anakiray izy tia tolotra manokana ho an'ny madamoko rety, eo atolotra ao andrao namako rehetra, ny taximana, ny bikosimana, ny manakajany begalona, ny bevoninatry, maino amin'ny tantan zao.

anisany lamozika anakiray izay an mangatandro anao mantsika efa hiteko ihany koa ny mesansany koreti you lost me forever efa nalantra koa ny hiranao aza matahotrinao

Afakely indray ny tondrako anao androany eo anatin'ny fandarana tatasika nankatsaka anaty lapoaly. Dia ny kajy libertos na tontombalba tonga eto amin'ity alatsinainy lay be ity. Inona ny taima antsika androany? 10 minitra anova olona mila mifankatia mandrakarivo. Maro de maro a ireo namantsika ao anatin'ny fahasahiranana, anatin'ny olana ara-bola indrindraindrindra, fa manonona ny tsara indrindra ho anao a hafa mihitsy ny mombanao Orchestre de France. Eo amin'ny fotoana anankiray hoe taraika ianao, Andriamanitra mombanao

Eo amin'ny fotoana anankiray misy taona tivy ianao ketraka, tsy misy olona manavitra anao, tsy misy olona mihitsy hoe manampy anao, fa nikoavana momba sitay ianao. Wao balba, et bonne journée, bonne chance, bonne ambiance. Zaini émission de Skandroni.

0: amin'ny 20 ora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri, izay nafantarana ny Biopelamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tonga avary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
0: Ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
1: Contact 03415 816 04.
2: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray za e, nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao.
3: Fankalazana an'izao bilfa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely atolotra ho antsika grand concert évangélique afanainy antokopira Kerobi Matatso. Mialady 9 jolay manomboka amin'ny 2:00 PM ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5 arivo sy 1 ariary, tapakila tsotra 5 arivo ariary, ny zazakely 1 arivo ariary. Efa azonao raisiny eo amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto Fianarantsoa, mialady 9 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny 2:00 PM amboarin'ny programanao Media Officiel Radio Université RTV Sofia tongava mar.
4: Ny mpox dia areto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
5: Ny fifindrany
4: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
5: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, ireny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonoana.
4: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
5: Ny fisehon'ireo sorotraretina
4: 5 hatramin'ny 120 andro aorianany naza honina ny tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
5: Miakatra ny marifana ary marary ny loha,
4: manakotsako ny vatany, marary ny lamosina,
5: reraka be,
4: mipotsipotsina amin'ny hoditra, tarehy, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavapody na manenika ny vatana manontolo.
5: Misy ratra na fery tsy mahazatra eo amin'ny hoditra,
4: misy atody tarimo.
5: Ho fisoroana ny mpox
4: fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
5: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandro 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
4: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
5: Fadina ny fifamikasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
4: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
5: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevana.
4: Manao ary vavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisoroana ny fifamikasoana.
5: Manantona tompahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
4: Andraikitra,
5: andraikitrao,
4: andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
6: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Stion page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
7: Tapakily iray monja dia ampy anovan'ny fianandra iray manontolo. Pilanojena azo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus ny fa 4,900 volana lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean Pitso mety ho anao. Abishoni vinavinanao miaraka amin'ny Bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. Bet261 mampandre setrany.
8: I'm going to go to the house.
9: Kubaina be utkel, ma patanzak, ma patil sen, ma salam.
10: Unwa, bafanta joven group fienwash?
11: Fa group inna kizan, de group manau inna yanko.
12: Ni group fienwara dia fikam banana pila lota taramalakas miurnet fienaratsu.
10: Nitanjinay dia mitondra avatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
13: Mila lao tantara,
14: tantara ny tsehatra
15: ary somo tantara ny fiainoara.
10: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
16: 034 32 847 75.
10: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
17: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tonga avy ny toerana e.

anatiny zay lamozika anakiray zay atolotro manokana ihany koa namanao ambady vory ao fa raiky ny afatra anao Céline Dion Destin Westlife Season Invasion 103 FM 103 Je t'aime

0: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
1: Un ticket fenaratu
2: tio sahirana tsony anao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra, eo ihany koa ny hectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona amin'ny misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOPLA Mada.
3: Ny toerana ahitana ny BOPLA dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luka Marte Usarainao.
5: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.
6: Pana cantona kremana nan maizias andava kan integrala niu jikero ampitiavana peo an'ilay nangataka azy an mino finaritra. Bonne semaine.

0: nuvens, ó Deus.
1: I changed the

Lasa de lasa ny ora sy ny fotoana mahery ray minitra ny amin'ny ray ora sasany. Atao indray ny fiarako aminao eo ampiandrasana ny namana andimy toerana. Manonona ny tsara indrindra ho anao ako. De passe une très bonne semaine.

0: Ilazana isika vahoaka monina eto fianarantsoa sy ny manodidina fa isy ny fitiliana maimaimpoana, ny tosidrahavo sy diabeta ary katarakta ho tanterahana eo amin'ny klinika grasa ampazambaza ny talata 4:30 hatramin'ny zoma 7 jolay ho avy izao, manomboka amin'ny 7 sy sasany ka hatramin'ny 7 sasany maraina. Entany ny namana mihavana mantsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toebatana sy ny fahasalamana isoroana ny vokadratsin'ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika grasa ampazambaza izany ny fotoanantsika.
1: Ho antsika eto fianaratsoa, avy indray ity ny fitaom-pialatsasatra. Ho antsika ray aman-dreny eto fianaratsoa, Nutrizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny kilonga 6 taona hatramin'ny 13 taona, ahafahan'izy ireo mianatra sy mirainina ao anatin'ny toerana milamina miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoagnany no afaka mivelatra ara-saigna. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taognany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana: hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora Tolakandro; hôtelin-jazakely Antsororokavo, mizoma amin'ny rora Tolakandro. Ny alarobia 15 ny volana jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny seansy. Ny fanampenany kilonga ivelasanio mba ho olombany.

0: Karatra fanasana fa no anany asana demanta. Dimerivo sira yalariary. Tapakila tsotra, dimerivo ariary. Nzazakely, arivo ariary. Efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia ny tapakila. Na mandritra ny andro ny fampisehoana. Makatso eto fianaratsoa ny alahady 26 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia ampitakely manomboka amin'ny roa sasany amboarin'ny programanao media officiel radio ny université RTV Sofia tongava maro.
1: Sara nga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be eno fotsiny izany. De la zay fa manao pub andray zahay e. Nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko pub. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili,

alatsinainy fahatelombifolo ny volana jolay taona eny ambyroapolo ambyro arivo manatra ny araba mikafaliana aloha ny tsirairay avy a dia sitraka stelina ihany koa ny amin'ny safidinao manaraka trany a miaino sy mijery ny radio televizion sofia amin'izao tolakandro ny alatsinainy izao iatrika herinandro vaovao isika dia mifampirarotra foana moa zany ao anatin'izay herinandro vaovao izay engany mba tsisy ny mety hoe ampalahelo ny anjo manjombona ihany koa amin'n'ity herinandro ity ho an'ny tsirairay avy izay tafiaraka hatrany amin'ny radio television sofia eny na dia atao hoe ho an'ireo izay tsy miaraka amintsika moa zany dia irarintsika n'izay soa izay hatrany. Sitraka an'ireo mpanentana izay efa nanentana hatry ny marainy andro tao anatin'ny fandarana maro samihafa mitohy foana izay fanarahnao ny fandarana eto amin'ny radio sofia izay satria ny amin'ny telora tolakandro any isika dia naraka ny fandarana fahasalamana ao amin'n'ity andro any ity a ianjama efa ny eto amin'ny fanentanana aloha ankatrany amin'ny takariva any izay fiarahantsika izay dia anasana ny tsirairay avy a tsy hiala tsy hisaraka amin'ntya onjapeo mamintsika ity. Toy ny isan'andro a dia sataroko aloha zany eo anatin'ny mozika fiderana ny fiarahantsika ifampirarintsika n'izay soa izay izany hoe ifampikopantsika tanana ihany ko atao anatin'ny fiarahana amin'izao tolakandro izao hianjama efany eto amin'ny fanentanana mozika fiderana anakiroa izy reto a dia ivita dia eo ihany ko ddl dia aoreny izay a avetrantsika dia miaino ihany ko ary mankafihan'ireo mozika maro samihafa dia tsy ferana ihany ko andreo izay mangataka mozika lefa so ny fangatanao mozika fa hoalahatra eo izay mozika angatanao a izay efa tazako sady ny namantsika ao a ao anatin'izay fangatana mozika izay mankasitraka indrindra hoalahatra eo izay rehefa avy eo.

0: 103 FM.
1: Tona mam bimia rakamni RTV Sofia.

sivy amby telopolo minitra ny amin'ny rora tolakandro a, izany hoe mbola manana minitra maromaro mihitsy isika hiandrasana ny fandarana mahakasika ny fahasalamana, dia somary hoe fenontsika ao anatin'ny mozika maro samihafa izay minitra hiandrasantsika ny fandarana fahasalamana izay. Dia mikopatanana ihany koa andreo izay nangataka an'ireny a mozika efa naroso a teo ireny, mitoy anaty mozika hatrany a ny fiarahantsika ho andreo izay mbola mangataka moa zany, izay mozika izay dia ho alatro eo foana ny mozika izay angatahanareo.

Latsaka telo minitra ny amin'ny telo raha tolakandro orin'ity mozika anakiray ity a, dia manaraka aloha isika toka sy filazana maro samihafa, dia orin'izay ny expression, dia milahatra ihany koa orinany expression ny fandarana fahasalamana, dia anasana antsika avokoa izany rehetrarehetra izany a, tsy hiara tsy misaraka fa eo foana manjoiny onjam-peo Sofia.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 mais rakambre finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook Marte Usarainao.
2: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de manambotra clé télécommande na duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan kuni télécommande na fiarano, de manantuna ni Inter Center Ampazambaza, Mampiasa ftovana manara pentra siavulin, tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza,
3: T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours. Yes.
0: Kopakopatanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
4: Stella indray no atolotro anao amin'ity anivity izay manaraka tsy tapaka ny FM 103 ary miaraka amiko indray atao anatiny izao fotoana izay izarako voambolana amin'ny teny frantsay ho anao izao. Dia manasa anao indray ranaraka izany hatramin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao androany dia ilay hoe faire profil bas. Mino fa efa maro mitsika no nahay anao ny voambolana hoe faire profil bas io fa eto avo tena hoe mampafantarina antsika tsara hoe inona kay ny tena dikan'le izy. Faire profil bas, avy hatrany dia hotononiko aminao ny fomba fanoratana an'ilay hoe faire profil bas. Ny fomba fanoratana ny faire dia F A I R E. F A I R E. Ny fomba fanoratana ny profil indray dia P R O F I L. Ary ny fomba fanoratana ny ba dia B A S. BAS. Ny atao hoe faire profil bas dia tsy inona akoriny fa hoe mijanona manginginina, mijanona manginginina, zany hoe raha dikantsika amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia hoe rester discret, zany hoe manginginina aloha, manginginina, izay ny atao hoe faire profil bas, rester discret. Dia ilay faire eto verbe noho izany dia tokony conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps amin'ny mode ary amin'ny sokajiny ilay lazaina fa manginginina. Dia omekoatra avy hatrany ianao atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe je vous conseille de faire profil bas pour le moment. Je vous conseille de faire profil bas pour le moment. Izay midika hoe manoro hevitra anareo aho hoe manaova manginginina alohany amin'izao. Dia atao anatin'ity fehezanteny ity ilay faire dia ny conjuguentsika au mode infinitif. Dia efa haintsika moa revo l'infinitif izay dia tsy miova mihitsy ilay verbe faire eto. Dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao. Mino fa nalianao izay dia misy azonao ampiasaina ihany koa amin'ny andavanandro mpiainanao any amin'izay mety hoe ilanao teny frantsay ihany. Dia manasa anao hatrany tsy saraka amin'ny
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora
0: mizara faliana ho anao.

0: Malaṭa ni araba wanci kareja manaraka ni radio sy ny TV Sofia amin'izao fotoana izao dia tafaraka indray isika ato anatin'ny fandarana pejy ho an'ny fahasalamana ara-pahatsiarovana kely dia ny fandarantsika iarana amin'ny ONG La Vita Perdue sy ny Fondation Akbar Ali. Eto docteur Alice izay efa miaraka amintsika foana ihany koa dia eto ihany koa docteur Nomena neurologue izay efa miaraka tamintsika tao anatin'ny fandarana farany. Miarabanareo tonga sondray ato anatin'ny fandarana.
1: Miarabatsika rehetra. Miarabatsika rehetra.
0: Ie, tsara ho ampahafantarina indray hoe inona indray ny roahevitra izay resadresantsika ato anatin'ny fandarana ny oary.
1: Itoizantsika ihany ilay resaka atodoa izay mahatonga ny docteur Nomena mbola nasaintsika indray satria ao anatin'ny volana jolay misy an'ilay andro raisam-pirenena maneran-tany resana momba ny atodoa journée mondiale ny cerveau 22 juillet dia misy ihany koa ilay journée mondiale ny grand-parents sy ny personnes âgées dia misafidy aretina anankiray mety mahavony olon-dehibe. Anontaniako docteur Nomena hoe inona no resantsika hoe matetika mpitranga na tiany dokotera ifampizarana dia maladie de Parkinson no safidiny dokotera.
2: Maladie de Parkinson
1: anaran'olona veloha ilay Parkinson no?
2: Ie, anarana dokotera avy any Angleterre ilay Parkinson. Efa nisy nanao ohatrany hoe description, nisy niteniteny momba ny maladie de Parkinson ihany izany talohany fa izy no tena hoe nametraka hoe ty tena aretina hafa vaovao anankiray ity dia tena mena ny anarany dia izy hoe maladie de Parkinson.
0: Mety azony dokotera faritana tsotsotra ve hoe inona le satria mety efa henin'ny olona ihany fa tsy hain'ny olona hoe inona marina le maladie de Parkinson.
2: Ny maladie de Parkinson zany dia tsy maladie d'Alzheimer satria izy roa tena afangaron'ny olona be mihitsy. Ny olona fo amin'ny maladie de Parkinson dia matadidy tsara. Amin'ny voalohany izany izy tena matadidy tsara fa efa any amin'ilay faraparan'ilay aretina any izy any izay vao tsy matadidy. Dia maladie de Parkinson arety ny atodoa satria resaka momba ny atodoa izao tsika fa ny hoe mahasamihafa anazy amin'ny arety ny atodoa dia ny ahafantarana anazy indrindra zany hoe misy ny atao hoe neurotransmetteur, misy hoe singa izay atao hoe dopamine ao anatin'ny atodoa dia izay dopamine izay any amin'ny olona vao maladie de Parkinson dia mihena. Dia rehefa mihena izay dopamine izay dia misy zavatra betsaka mitranga amin'ny vatana. Ny tena fiseho ny hitantsika lasa miadana be manao zavatra satria izay dopamine izay mampatonga antsika lasa mety tsara, lasa fluide tsara rehefa manao fihetsika. Dia na mandeha na miresaka ary mantsy izany fihetsika, na mitsikitsika ary fihetsika. Dia misy lasa rehefa vao maladie de Parkinson dia ireny lasa misy olana daholo na fitelomana. Dia rehefa alaina izany ilay atodoa ilay olona vao maladie de Parkinson io dia jerevana dia hita izany fa ilay faritra ao amin'ny atodoa mpamokatra ny dopamine io no miemiena tsikelikely ny habeany miemiena ny isan'ny sela ao anatin'izay faritra mpamokatra dopamine izay.
0: Onoa dokotera ny maladie de Parkinson na ve aretina nolovaina izy io na hoe héréditaire sa hoe tena miforona vaovao amin'ny olona mihitsy?
2: Ie, matetika mihitsy izay izany rehefa ilay mijery marary ireny ka dia manontany ilay zanaka marary hoe izay ve izany no lasa ohatra amin'izao koa. Ilay izy efa ao anaty ilay izy hoe genetika hoy izy tsika izany raha miteny anazy fa tsy ny hoe zavatra rehetrarehetra genetika hoe héréditaire, tsy izay zavatra rehetrarehetra misy idiran'ilay singa hoe chaîne ao anatin'ny olona no hoe ho ametsika ny taranaka daholo fa misy sasatsasany amin'ny maladie de Parkinson rehefa ohatra hoe tanora be loatra ianao ny fo dia izay izany tena sura mihitsy hoe genetika hoe misy zavatra gène ao misy tsy mety fa na le maladie de Parkinson na dia efa aty amin'ny tena hoe taona hoe mahavoa maladie de Parkinson izany eo amin'ny fahadimampidimapolo manomboka eo amin'ny fahadimampidimapolo taona enimpolo taona eo dia rehefa le maladie de Parkinson amin'izay izy voavoa ianao indraindray tena hoe nao rehetra zany foan'le izy, tena ohatrany hoe mampalahelo kely fa hoe raha tsy fanjila dia tratra, dia fa tsy voatery hoe amena ny taranaka iny. Iny koa arany tsy mipoitra raha tsy misy zavatra be da be, misy facteur environnementaux fitenay anazy hoe misy zavatra manodidina anao a, dia lasa ianao efa misy an'le izy a, dia misy zavatra manodidina koa mbola mampafo an'le izy a, dia voa maladie de Parkinson ianao.
1: Ma maladie neurodégénérative.
2: Izay voateny docteur Alistair, maladie neurodégénérative mampatonga anazy hoe dégénérative a, zany a hoe miena tsikelikely ny isan'le selana atodo le mpamokatra dopamine zany, dia izay mampatonga anazy hoe maladie neurodégénérative.
1: Tsy hoe efa lehibe vaovao matetika.
2: Dia efa lehibe vaovao matetika raha tsy hoe a misy an'le hoe forme génétique tena amin'izay fotoan'izay mantsiny, raha alaina le olona zany dia tafina le hoe gène ao anatiny dia hita hoe aty mihitsiny le mahavo anazy, fa raha le hoe ao aoriana ny fahadina amin'ny dimampolo taona dia izay le hoe neurodégénérative izay le izy.
0: Mety eo amin'ny dimy amin'ny dimampolo taona dia ny dokotera teo fa mety hoe mitranga eo amin'ny fahafiry taona raha toaka hoe tanora zany no
2: tena ho ny hitako kely indrindra taty eo amintsika 28 valo amby roapolo taona, dia ankizilahy tovolahy moa zany izy, tena tovolahy dia malahelo be izy tamin'ny tenenina hoe vao maladie de Parkinson ianao sady hoe tsisy hoe tia fanafody dia sitrany io, mety hoe ho tonga any amin'izay antsika rehefa mandeha ny resaka antsika moa izany.
0: Ie, tonga dia ho any a any amin'ny tsara ho fantatra be hoe azo sitranana
1: izy itranganaretina teneny dokotera teo hoe miadana ny fihesika dia inona koa nefa misy tranga
2: ay mihina moa tsisy eo ataontsika zaraintsika anankiroa ilay izy zany, ny fisehoan'ny maladie de Parkinson anankiroa, misy hoe signe moteur le fihetsika mitety ivelany, dia signe moteur sisy idirany ny fihetsika. Dia signe moteur lasa miadana be manao zavatra, lasa miadana be manoratra, lasa kely baditiny le soratra, lasa miadana be miteny, lasa miadana be mitelina. Dia lasa amin'izay hoe mahakely dia kely an'ilay soratra izay, dia misy fotoana hoe mila taratasy avy any amin'ny neurologue mihitsiny a rehefa andeha ho any amin'ny banky na rehefa haka pension, satria lasa hafa be tsisy idira mihitsy ilay sonia avy eo. Dia izay ny resaka hoe lasa miadana be mandeha, lasa ny resaka teo hatramin'ny fihetsika ety amin'ny tarehy na amintsika ary dia ela be tsisy mimi tsisy amin'ny tsisy mimika ny tarehy,
1: tsy hita hoe faly ve izy satria palaiko be ny fatongavana faliana eto am-tanany.
2: Dia misy fotoana mety efa nitantaraiko anareo ihany ty hoe misy
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 ora sy fefany.
2: Tsy be foana izy jereo, dia nazasaina anazy hoe le fihetsika tarena na sotra fihetsika tarena tsika hoe tonga dia mitsikitsika dia tonga dia mitintsika dia tonga dia hita ety amin'ny tarehy daholo, fa le fihetsika amin'ny tarehy tsy kotratra tsiny ohatra ny lasa elabe manao zavatra iny ihany no elabe koa le fihetsika amin'ilay tarehy, ohatra ny hoe tehezitra foana izany ilay olona. Ny fisehoany anankiray mbola ao anatin'ilay hoe moteur ihany tsika hoe lasa mienjakenjana ny ratsana, lasa enjana be hoe aforotra dia ela be dia atsotra dia ela be dia mienjana be dia sady marary misy fotoana. Dia ny anankiray tena ahafantarantsika anazy hoe Parkinson matetika ny resetra mangovitra, fa tsy ny Parkinson rehetrarehetra akory ny mangovitra, fa indraindray tena ilay enjana be sy ilay miadana be fotsiny ny ataony, fa mangovitra. Dia ny ahafantarana anazy hoe Parkinson satria indraindray ilay mangovitra ilay mahazatra antsika tsy izy mangovitra izy, fa rehefa tsy manao ninininy izy vao mangovitra. Ohatra hoe apetraka eo ny tanany a dia apetraka ohatran'izao ohatra ny tanany dia mangovitra ohatran'izao izy, sady ohatr'izao ilay paozin'ilay mangovitra. Dia rehefa matetika ny olona rehefa vao maladie de Parkinson dia tsy mety mandeha bus intsony zareo satria vao apetraka eo ambony fehany ny tanany dia tonga dia mangovitra.
1: Dia tsy hoe izao no sy eo voalohany sa miaraka
2: daholo? Miaraka, matetika miaraka daholo izy a, fa ny tiako hoeny tena tsara fantatrantsika fotsiny hoe indraindray tena hoe izay mihitsy ny maladie de Parkinson resahako hoe mila mbatana ilany aloha manomboka voaloha, dia izay fa mifindra amin'ilay ilam-batana ilany. raha le mangovotra izy dia matetika tonga alohany any aminay lay olona, satria hoe mangovotra ty tanako ty dokotera nefa ty tsy manino. Fa indraindray rehefa le tsisy an'le mangovotra izy fa le miadana be sy le mienjana be dia ohatra mbola lazay faharetina hafa aloha hoe ohatrany tsy mety mihitsy ivanitaolako ty. Fa nefa avy eo a alefa le spesialista na fanitaolana mankany aminay izy hoe tsisy ty fandana mankany amin'ny neurologie. Dia be resaka be ako a fa ibadika am'le hoe a nao moteur andratsika na hoe tsisy idiran'le fihetsika satria le dopamine io a mampatonga ny olo anakiray hoe falifaly saotran'izany a, dia rehefa tsisitsisy dopamine izy dia lasa malahelo. Ny olona voa maladie de Parkinson a rehefa izy sady izy hitany izy zany hoe metsimety izy zany dia vao mahay izy malahelo ary za tamin'ny taloha angena vita na ny aingana be manoratra zao a misy olana be na manao sony ary dia vao mahay mampalahelo anazy iny nefa le dopaminako efa tsy dia misy tsara. Dia ny anankiray hoe lasa moramora kizitina, moramora tezitra, mora inquiet, misy koa hoe manahy
1: befanahina.
2: Dia anisany koa a mahay marary
1: le
2: mienjana iny tena marary. Dia ny anankiray a mety hoe tsy mahazatra antsika fa mitohana, izay ny tena mpizaka indrindra ny amin'le hoe tsy fitsitety ivelany tena zay mihitsy ny doktera
1: lisy
2: ny tsinay moa zany misy naira tena hoe mampihetsika anazy ohatra zao de mampatonga atsika de iny tena hoe inkotratra tsiny iny de tena miadana be, tena miadana be ary mampijaly ale marary a nefa matetika enao ny mila mandaniany tsary ngatsy mitoana de zay izy vobokeny fohatrany hoe tsy tenenin'izany vitsivitsy any marary tonga de miteny hoe mitoana nge za e fa enao lazay fa tsisy fifandraisany reny le tsisy fifandraisany amin'ny fihetsika reny mantsiny a matetika ohatrany hoe lazay le marary hoe tsy izy io fa hoe inona ny tantaranan'izany fa enao no mantany hoe enao angatsy manofo ratsy dia miteny izy hoe ie manofo ratsy dia avy eo mitaraina vadiny hoe ie manao fihetsika be mamety hotondry izy amin'ny alina zareny a tena hoe rera voa maladie de Parkinson koa anisany hoe fisehoany maladie de Parkinson manao fihetsika amin'ny alina misy ary hoe menjery mofandriana mihitsy izy satria hoe nanofo mandeha ohatra izy dia menjery ateo mofandriana
1: fakasikako ve ny mémoira ny fitadidiana fifatohana.
2: Ie fa nenazy indray a tena hoe aty ariana be satria araky le hoe neurodégénérative teo dia nenazy mipotika voaloha tsy le ohatrany hoe ratsy be le hoe voambolana hoe potika fa hoe ny simba voaloha zany anazy le mpamokatra dopamine fa amin'ny hoe neurodégénérative le simba tsikelikely any ariana any koa na le fitoerana mémoire ary le maladie d'Alzheimer matsy tonga dia inona ny simba voaloha le fitoerana fitadidiana fa nenazy a ho simba efa any ririna any izy dia mitoa afaka folo taona any izy a dia lasa tsy matajitsiko dia lasa tsy matajitsy dia lasa osy izy izay hoe démence manao démence parkinsonien le marary amin'izay fotoana izay.
0: Angamba ny mbola tsy resaka fanafody kely aloha eto fa iresaka fisoroana, mety misy fisoroana azao atao ve?
2: Ohatran'ilay fisoroana amin'ny ati-doha rehetrarehetra teo ihany tena hoe a le manao sport, manao fanatanjahantena, misy fikaroana be dia be mihitsy no nanaprofo fa hoe ny maladie neurodégénérative lasa miemotra raha ohatra ianao ka tokony hoe dimampolo taona fo dia mety any amin'ny hoe enimpolo taona, dimampolo taona fo manomboka amin'izay ilay aretina rehefa tena hoe olona manao fanatanjahantena dia na ao amin'ny hôpitaly arany a tena samihafa be mihitsy hoe a ny olona manao sport a rehefa marary a rehefa ao amin'ny servisy tsy ny olona letsy dia manao sport, mora sitrana kokoa ilay manao sport. Dia fisoroana hafa dia na ohatra le fitaizana ati-doha amin'ny ankapobeny teo ihany hoe mamaky boky, tsy mihinana zavatra manimba ati-doha satria ilay ati-doha izany efa hoe ho simba izy dia nefa mbola ho simbainao alondra izy dia mila hoe mihinana fanafody ny tosidra sy ilay zavatra manimba ny lalandrahana ati-doha rehetrarehetra ireny koa tena hoe fa tsisy hoe zavatra manokana fa hoe zavatra amin'ny ankapobe momba ny ati-doha.
0: Azo sitranina ry ve ny ty resaka maladie de Parkinson lay ty zay efa natsidiky dokotera kely teo ihany le izy.
2: Ie, tena hoe mampalahelo fa mbola tsy hita zany hoe inona ny fanafodiny. Tsisy zany hoe ty fanafody hoanina dia ohatra hoe voan'ny saiko, ohatra hoe tsy ohatran'ny infection, tsy ohatran'ny fanafodiny le misy microbe ireny zany, tsy ohatran'ny aretina misy microbe ireny, dia ty hoanina fanafody dia maty microbe any, dia sitrana. Fa ny izay fisehoany an sy ny fanemorana an'le fi- le fanemorana an'le fivoaran'ny aretina zany no misy. Fa misy le izy an, dia ny olona izay mihinana an'le fanafody, sy hoe manao fanatanjahantena tsara, mihinana an'le fanafody an, manao ny atontsika hoe kinesithérapie an, hoe manaraka tsara ny toromarika rehetrarehetra, dia manana fiainana azo hoe mety amin'ny fiainana andavanandro. Dia fa tena hoe tsisy, fa ny ankoatran'ny izay nefa tena misy aty Madagasikara ny hoe le vaudopa, hoe fanafody hoanina solon'ilay dopamine zany. Dia hoanina iny fanafody iny dia lasa mety ilay fihetsika, lasa tsy sahirana be manantena, lasa tsy ambany be intsony ny feo. Fa miaraka amin'izay an, mila manao fanatanjahantena, dia mila manao hoe kinesithérapie sy rééducation. Dia mihinana fanafody aretina hafa, dia mihinana sakafo ara-pahasalamana.
1: Araka ny dokotera teo hoe maladie neurodégénérative, izany hoe rehefa mialehibe isika no misy zavatra mety manimba ny atidoha, dia nefa ny amin'izao efa miantitra ny mponina eran-tany moa, izany hoe eto Madagasikara manao ahoana tokoa hatrany efa miantitra koa ny olona vao maty, dia lasa mitombo ohatrany hita hoe mitombo izany ny isan'ny olona vao any.
2: Ie, tena izay mihitsy ny dokotera nisy hoe mety hoe misy fotoana le tamin'ny talohantsika mety ohatra hoe tsy mahatratra enimpolo taona fa dimampolo taona dia maty iny, satria tamin'izany mbola tsy nisy ny fitsaboana sotra izany. Dia amin'izao fotoana izao nefany efa misy hoe mahita tatam-PSPP na sivifolo taona ianao any amin'ny hôpitaly, dimy amby sivifolo taona. Dia amin'ny hoe miakatra izay ny miemotra izany ny taona fahafatesan'ny gasy an, dia lasa hita ilay aretina antitra ireo vao mipoitra. Hoe maladie d'Alzheimer izao tamin'ny taloha mety tsy nahita an'izany mihitsy taty amintsika, satria efa any amin'ny fitopolo taona any vao misy, mety hoe vitsy. Fa amin'izao ilay efa mitombo dia lasa mahita maladie d'Alzheimer, amin'izao koa efa mitombo efa hoe arizina vao maty an, dia lasa hita hoe ay ty aretina ity an mipoitra amin'izy olona enimpolo taona, dia lasa be mahita betsaka. Dia mety misy fotoana koa hoe vitsy ny spesialista tamin'ilay izy, dia amin'izao koa efa misy sady efa betsaka ilay fampianarana hoe ohatran'izao ny fisiana ny ohatran'izao, dia lasa mitombo azy ilay olona hitanao hoe voan'ilay izy.
1: Antsy rehefa manao fikaroana kely ohatra hoe manoratra kely amin'ny internet hoe maladie de Parkinson, dia matetika voalazan'zareo hoe ohatra hoe pandémie mondiale mihitsy.
2: Eto amin'izao tontolo izao ilay izy tena hoe lasa tena mibetsaka. Taty Afrika ary tamin'ny taloha lazainzareo hoe tsisy, fa nanao fikaroana dia tena hoe mitombo, tena mitombo. Dia ilazay foana teo hoe sady mitombo ny isan'ny neurologue aty Afrika no mitombo ny lasa lehibe ny olona vao maty an, dia mibetsaka koa ilay izy. Dia izay lava andro iainana. Dia inona dia izay mampatonga an'ilay izy hoe betsaka. Ny aty amintsika izany an, raha hoe aty Fianarantsoa manokana, dia eo amin'ny telopolo ka hatramin'ny efapolo eo ny marary arahako izany izao an ho an'ny hoe maladie de Parkinson. Betsaka ihany izany.
0: Betsaka mihitsy izany.
1: Ary ny amin'ny resaka fikaroana ve dokotera, afaka resantsika kely ve mba hoen'ny olona hoe efa misy an'izany hoe pacemaker apetraka any amin'ny atidoha, mandefa dopamine iny izany fa manino?
2: Le anaran'ilay izy an stimulation cérébrale profonde na deep brain stimulation. Ohatran' izay mihitsy moa izany ilay stimulation, ilay nampatonga anazy tena ohatran'ny hoe pacemaker, tsy tena hoe mamoaka dopamine ny asany an, fa ilay faritra amin'ny atidoha ilay mampatonga an'ilay izy ela be manao fihetsika sy ela be ny miteny ela be vao miraisonne an, iny no stimuleny, iny no ohatran'ny hoe asiana ohatran'ilay pacemaker teo hoe dibekelina izy hoe mila mandeha aingakaingana kokoa, dia izay no asan'le stimulation cérébrale profonde mandefa ohatrany hoe décharge kely, ohatrany hoe amin'ny fo mihitsy hoe mitady adana izany dia alefa kely ilay izy.
1: Iny moa izany hoe tsy mety ho an'ny olona rehetra sady lafo dia lafo sady tsisy eto amin'izay.
2: Izay no tena hoe izay zany no tena hoe nahitana profo hoe tena mety hoe asianan'izay ilay marary dia afaka hoe miverina ohatran'izao, fa misy condition, misy fepetra be da be arahana izay vao mety hoe atao an'iny olona anankiray. Raha ohatra izao izy hoe efa ohatra hoe antitra be, efa ohatra hoe efa zato taona izy dia efa fantatra hoe tsy hoelahoela intsony izy dia efa hoe faty a, dia izay zao dia efa tsy mety, raha hoe tsy mety mametaka le mpametaka anazy izany. Dia raha ohatra hoe le démon hoe hita izany hoe tsy ao intsony le atoany sainy dia efa tsy apetaka. Dia misy dia sady lisy tena hoe lafo dia lafo a, tsisy koa eto Madagasikara fa lisy nefa mety.
0: Ie, mandehandeha ihany ny fotoanantsika, ohatrany hoe tena mbola tiana hotoizana be nefa manapetra ihany ny fotoana fa tsika miresaka eto, fa manaitra ny saina be ny maheno an'ilay isany tenenin'ny dokotera teo hoe 30-40 eo no ho antsika eto fianarantsoa manokana mihitsy izay. Dia mety misy olona no any baribariny tsy mahafantatra hoe ay efa misy neurologa afaka tonona tsara eto fianarantsoa, dia aza varimbariana aza mandrimandry manana retina ozy izy ny fitenenana izay, fa aleo a hita mialoha izany a izay atao hoe soritra retina afana mba mitsavo ihany koa izay azo atao a manoloana ireo karazana arety ny atidoza efa nentina tamintsika teo, indrindra fa ity resaka maladie de Parkinson ity.
1: Dia vao manomboka hita izany reo mitrangariny ve dia mety efa firy taona tao alohany iny a no manomboka
2: misy iny a tena hoe le signe moteur le niteneniko teo iny tsyhita ino no hita ino mandevoloa dia tena tsy miraika le marary satria tena tsy fantahoko ilay izy. Misy hoe efa leo amin'ny 7 taona aloha eo ary dia efa fantatra hoe misy efa manomboka simba le ao anatiny ao izany. Dia amin'iny a rehefa le tena tonga ao le marary dia anontanianao hoe za dokotera efa tsy nahay fofona efa ela be mihitsy, dia efa ohatra mitohatohana ohatrany foana fa tsy fantako mihitsy ny be hoe le ty maladie de Parkinson tika io e. Dia ny afatra hoe tiako apetraka rehefa misy alefitrangana aretina dia tsara hoe manantona izany, mety hoe misy hoe association hoe Parkinson Madagasikara izay dia afaka jerevanareo amin'ny Facebook, fa misy resaresaka moa maladie de Parkinson dia misy olona fao maladie de Parkinson koa maafaka hoe fampiresaka ao. Fa ny atao fianarantsoa mbola tsisy fikambanana aloha tsika, fa mbola mieritreritra hoe hanamboatra fikambanana. Ny hitako mantsiny ny hoe rehefa ilay mivory dia ohatrany hoe hafa le hoe samy zareo rehefa miresaka le mampinaritra be mijery an'zareo dia mifanoro hoe rehefa ohatran'izao a dia atao ohatran'izao, dia rehefa ohatran'izao a dia atao dia misy hoe fampahome fanafody isaotrany, dia mampinaritra le izy. Dia ny anaky fa mbola hoeritreretina izany ny atao amintsika.
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3 sasany.
2: Aretina anisany hoe gravy ny maladie de Parkinson, ny mampatonga anazy hoe gravy a rehefa azavainao le marary dia misy izy hoe dia le sima izany me misy hoe dia le maty kelikely izany, dia za izany mbola hoe gravy noho izao, dia tena hoe mampalahelo a, dia tena hoe mampahery anareo le fao maladie de Parkinson satria hoe mahafinaritra anao mahita anareo hoe hoe tonga foana manao contrôle dia mihinana fanafody tsara, dia tena hoe misaotra hoe manaraka tsara an'izay zavatra tenena. Dia misaotra indrindra koa ny olona izay mikarakara maladie de Parkinson, indrindrindra fa le vady aman-janaka hoe miantoka fanafody dia miaritra kely ona dia ohatra ry zareo hoe somary be kizitina. Dia farany tena farany a tsy hoe kamo akory ry zareo a, fa tena hoe tsy afaka mihetsika izy, lasa miadana be ny fihetsikany. Dia raha ohatra izy hoe dadabe no mpividy mofo marainanay isan'andro, fa zao izy lasa kamo, dia tsy hoe lasa kamo akory dadabe rehefa vao maladie de Parkinson izy, fa lasa miadana be ny fihetsikany a. Dia izy mihitsy no miteny hoe aleo za tsy andefa, fa andriandriamanitsy lasa ohatra hoe raisintsika ohatran'izay ilay izy, le olona vao maladie de Parkinson mihitsy no mametra an'ilay zavatra hoe ndeha tsy ataoko tsony ity, ndeha tsy ataoko tsony ity, ndeha tsy ataoko tsony ity. Dia misaotra betsaka.
1: mankasitraka dia be dokotera.
0: Ehe, dia mankasitraka antsika rehetra ihany koa tany tokantrano nanaraka ny fandarana pejo an'ny fahasalamana izay niarana tamin'ny docteur Alice avy ao amin'ny ONG La Vie d'Aperte sy ny Fondation Akbar Ali, teo indrindra ihany koa docteur Minena avy any amin'ny CHU Andrainjato. Dia isaorana be dabe isika tany tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny fanomezana fotoana amintsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma daholo,
2: veloma daholo. Veloma tompoko.

Mahery fapolo minitra any amin'ny telora tolakandro a mitoefontsika lozana eo anatin'izay mozika izay taoriana iny fandarana makasika ny fahasalamana iny a mbola misy ihany koa ireo mozika izay nangatahana ireo mbola tsy nilahatra dia holahatro izy a iny efa nandeha teo ny anankiray a dia mitohimitohy foana ao anatin'izay mozika nangatahanareo izay loha hatreto.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Lazana ny besin maro fa misy fiara efa tsy ampiasainy ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra, ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra eto Fianarantsoa hamidy amin'ny alalan'ny lavanto mpisokatra ho an'ny daholo be. Ireo fiara hamidy ireo dia efa nazahoana fankatoavana araka ny firaketana avy any amin'ny servisy regionaly du budget Mahatsiatra ambony. Ireo fiara ireo dia azo jerena amin'ny tokotany ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra, ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy fahasivy jolay enina amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny alakamisy faharoa amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo, ao Mpasambazaha ny fiara Roki ary eo Tsenolondroa ny fiara Mazda amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny iraika amby folo ora atoandro, amin'ny telo ora ka hatramin'ny dimy ora amin'ny tolakandro. Ny vidin'ny fiara ambany miza prix hivarotanareo fiara ireo dia hita eny an-toerana, izay manolotra ny tolobidy ambony indrindra no mahazo izany. Ireo fiara ireo dia amidy amin'ny toetrany sy ny endriny misy amin'izao ankehitriny izao. Ireo izay te handray anjara dia tsy maintsy mandrotsaka ny antoboly caution roapolo isanjato ny vidy farany ambany hivarotana azy miza prix any amin'ny tahiry mbola mpanjakana na trésor publika. Aloha tolobotsitra ny vidinentana miampy tamby fito isanjato ny vidy nazahoana ny fiara. Ko izay maniry handray anjara amin'ny fividianana ireo fiara ireo dia mameno ireto taratasy manaraka ireto, taratasy fangatahana alefa amin'ny président de la commission ad hoc ahitana ny anarana feny, ny laharana sy mariky ny fiara, ny tolobidy, ny daty ary ny sonia, dika mitovy ny karapanondrom-pirenena, dika mitovy ny taratasy nandrotsahana ny antobolo. Ny antota taratasy rehetra dia tao anaty valopinkidy tsy misy anarana na marika famantarana ankoatra izao soratra manaraka izao ary aterina ao amin'ny secretaria ny service régional du budget MEF hôtel de finances opéravina Fianarantsoa. Madame le président de la commission ad hoc condamnation des véhicules direction interrégionale du développement numérique des postes et des télécommunications de Fianarantsoa lot numéro. Raha misy olona iray mandefa tolotra amina fiara maromaro dia sarahana amina valopo samihafa avy ireo tolotra ireo. Amin'izay tsy maintsy manefa ny antobola mifanaraka amin'ireo fiara anaovan'ny tolobidy ilay mpandray anjara. Ny daty farany andraisina ny tolobidy dia ny alakamisy fahatelo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora maraina. Ny tolobidy rehetra voaray dia miara sokafana ampahabe maso ao amin'ny efitrano fivorian'ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra, ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy telo amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny sivy ora sy dimy amby folo minitra ao Mpasambazaha.
2: Inter Center Mpasambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Mpasambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Inter Center Mpasambazaha manome fahafampo anao an-trano.
3: Allô, tolo samety tsara avy amin'ny Orange. Ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny ray sasany be izao, ka ny dimy minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara, ao tsara 90. Antsoy ny kôdy 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao.
5: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Mpasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana e.
4: RT
6: TV Sofia, mizara falina wanao.
7: Mandi ifatra mburupundu ura mnifatra mburupundu ura.
6: Mizara falina wanao.

Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho an'ny ambony fiara fitaterana rehetra.

0: personne. Aïe.
1: Coupa coupa tanana avetiamin'ny RTV Sofia ho an'ny mpony fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarkam le fnusan avofau. Stun pet Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marfeu Sarainau.
2: Zaly sy tena leo alera zoara tomo sy mandratra. Mijala mihitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny oditro, nefa mivolo zara raha afaka.
3: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
2: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
3: Raha zoary double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny oditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Vonona ve? Atsao vitesse! Vavao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatrany amin'ny vidiny tena mirary. 250 GB izao, 69,000 ariary isam-bolana monja sady afaka manao recharge manomboka amin'ny 50 GB ao amin'ny recharge.yas.mg na ao amin'ny super app Yas et moi fibre on. Tonga baingana ny amin'ny Yas store akaiky anao.
6: RTV Sofia, mizara faliana ho anao.
7: Mandy, if at a brupungur, I'm never to brupungur.
6: Miss Arafalina, one now.
8: Innan malas. Innan malazi.
9: Manolotra ny arahaba ireto avy indray ny nan malaza daty ny alatsinainy fa 13 ny volana jolay taona 2020 fianaratsoa hita ilay tovavy nanaovana ombaimitady tovavy iray 19 taona izay nanaovana ombaimitady tamin'ny tambazotra Facebook ny maraina ny 14 ny volana jolay taona 2020 no nisy nahita teo akaikin'ny gastronomia pizza apazambaza ary naterina tao amin'ny Brown BFP komisaria foibe fianaratsoa nampandrenesina avy hatrany ny ray aman-dreniny nandritra ny fiainona azy dia fantatra fa disadisa tao an-tokantrano no nahatonga azy nandao ny tranony mariana fa tsy tranga na halajaza na afaka nankery ny onseho fa fandosirana ny tokantrano vokatry ny olana ara-pianakaviana
8: inona ny malaza inona ny malaza
9: OMH Office Malgasy de Sidrocarbure mametra ny fatrany solika azo vidiny nampatsiahy ny OMH fa araka ny notiny voka ny 5 ny volana jolay taona 2020 dia manamafy fa 100 litatra isan'andro isaky ny mpividy no fetra ambony azo amidy na inona karazana solika vidiny lasantsy sy gazole. Ity fepetra ity dia natao anamafisana hoy ny OMH dia ho fiarovana ny famatsiana solika sy antoana ny fanarahana ny fitsipika mifehy ny fizarana solika manerana ny nosy. Notsindriny OMH fa mihatra amin'ny mpanjifa rehetra tsy akanavaka io fameperana io. Ny fanolorana taratasy ara-pandraharahana toy ny karatra statistika patanty na resistry ny varotra dia tsy manome alalana hividy mihoatra ny 100 litatra isan'andro. Noho izany adidiny tompontsolika ny manda ny fivarotana rehetra mihoatra io fetra voafaritra io. Amafisina ny fanaraha-maso ka izay olona na toeram-pivarotana tsy manaja ireo fepetra ireo dia hiaran'ny sazy voalazan'ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Fiangonana katolika voatendry ny arsevêka vaovao ho an'ny ardiosezy n'Antananarivo nekeny papa François ny fametraham-pialan'ny monseigneur Odon Marie Arsène Narazanakolona amin'ny fitantanana pastoraly ny arsidiosezy n'Antananarivo. Niaraka tamin'izany dia notendreny ho arsevêka n'Antananarivo i monseigneur Jean de Dieu Rawelson evêka n'Ambatondrazaka ankehitriny. Monseigneur Jean de Dieu Rawelson dia teraka tao arivony mamo ny faraky amin'ny 30 ny volana jolay taona 1977 ny 7 ny volana septambra taona 1977 izy no noamasinina ho piretra ny 15 ny volana marsa taona folosiro arivo izy no voatendry ho veka mpanampy ho an'ny diosezy n'Antananarivo ary no amasinina ho eveko teo amin'ny kianja malalaky ny kolejy Masina Misely Afaribe ny fatelo mbifolo ny volana jona taona folosiro arivo. Voatendry ho veka Ambatondrazaka izy ny faraika mbifolo ny volana aprily taona dimy mbifolo sy roa arivo.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Bac 2026 napetraka ny rafitra mpanaramaso amin'ireo milaza fa manana laza adina. Amin'izao akatoky ny fanadinana bakalorea dia mampitandrina ireo milaza manana laza adina na ireo manaparitaka laza adina amin'ny tambazotra sosialy ireo tompon'andraikitra. Tsy hisy ny fandeferana hoy ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa mpiarina ny sazy avy hatrany ireo izay tratra manao izany endrika hosoka sy fisolokiana izany. Voakasika izany fepetra izany ihany koa ireo miraitsy kombakomba. Ny fanadinana bakalorea izay ho tanterana ny faharoapolo hatramin'ny faefatra amby roapolo ny volana jolay izao.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
9: Karate Coupe Internationale d'Antananarivo tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina Antananarivo no nanatontosana ny fifaninanana iraisam-pirenena Karate Do Coupe Internationale d'Antananarivo andihan'ny faharoa izay nanomboka tamin'ny fahafolo ny volana jolay ka ny farana ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana jolay taona enina amby roapolo amby roa arivo. Dia ireo indray ny nany malaza anio isaorana hatrany andrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo Ianjamahefa no nanolotra mankasitraka anao nanaraka azy hatramin'ny farany. Ny nany malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso tahaka izao indray veloma tompo.
8: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Kopakopatanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra. Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo Anjoma izany a no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo a trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy a eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobela Mada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobela Mada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a
10: no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe zay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny efe secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy la manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena anao a izay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC izy ty de produit vaovao a ho an'ny olona manana ve olana vese feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vese izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vese tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe SOS vese zay a raha hoe ho feno ny vese anao aza miandro feno koa nefa ny vese fa raha mba tianao aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 0315 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano
11: any télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez
12: yeah. Yeah.
13: Us. The boy, the boy. Capo, capo. The boy, the boy. Yeah. Capo, capo. Yeah. The boy, the boy, the boy, the boy.

0: amin'ny ny nour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Sovena sua fiana tsatsara mandroso manome ora ho anao amin'ny nora arivo.
2: Un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de l'Itantsika.
0: Toukas Filazan et Domni Radio Sofia.
2: L'ONG l'Itantsika recrute une ou un acheteur basé à Fianarantsoa. Responsabilité clé, assurer le bon déroulement des achats effectués au sein de l'Itantsika et Feedback Madagascar. Assurer la préparation des achats et commandes, consultation des prix, prise des factures pro forma, compilation de grilles de comparaison de prix, prix référentiel des fournitures divers et transporteurs, élaborer une budgétisation exacte pour les achats avec les fournisseurs. Profil recherché, au moins Bac plus 3 en gestion ou tout autre diplôme équivalent, au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un poste similaire, expérience avec les procédures de bailleurs divers, bonne maîtrise de l'outil informatique. Qualité, forte capacité d'organisation, rigoureux, méthodique, bonne capacité d'analyse, autonome, polyvalent, dynamique, honnête, intègre, professionnel, sérieux, ponctuel, maîtrise du français, anglais écrit, lu et parlé serait un atout. Volonté et conviction pour le travail de développement, capable à travailler sous pression et dans des délais parfois très courts, permis A serait un atout. Dossier de candidature, les candidats intéressés sont invités à envoyer une lettre de motivation manuscrite avec prétention salariale, un CV, les photocopies des diplômes, les attestations d'expérience, les références et contacts à l'email nt.fnr@move.mg. Dépôt physique, bureau de l'ONG Litantsika, Villa Surmanam, près du bureau Fuktan Ambalavat Fianarantsoa. Objet, recrutement, acheteur, date limite de candidature, mardi 21 juillet 2026 à 17h. Disposition éthique et de sauvegarde. Feedback Madagascar, Litantsika applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude, de corruption, d'exploitation, d'abus et de harcèlement. Tout candidat recruté devra respecter strictement les politiques de safeguarding de l'organisation. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
3: Hey, what's up, tu Fianarantsoa? Avdray teny fitaovam-pilatsasatra. What's up, raha mandreny eto Fianarantsoa? Ny Trizaza dia manomana atelier de vacances ho an'ny filonga 9 taona hatramin'ny 13 taona. Ahafahan'izy ireo mianatra sy miregnina ao anatin'ny toerana milamina, miaraka amin'ireo mpanaitana mahafinaritra. Feno ny fotoagnany no afaka mivelatra ara-saigna. Mandritra izany fotoana izany dia omena sehatra ny famoronana, ny fifandraisana amin'ny namana, ny fahatokisan-tena ary ny fahaleovan-tena ny kilonga amin'ny alalan'ny hetsika fanabeazana sy fialamboly mifagnaraka amin'ny taognany. Ireto avy ny raha hita mandritra izany: travail manuel, dessin, peinture ary activité maro samihafa. Meo azy ny fahafahana hianatsa ho tia karokaroka ary hankafy fotoana maharitra miaraka amin'ny namany. Aza miandrelaintsony fa andao hiaraka aminay e! Taona sy ny toerana, hôtelin-jazakely Ampitakely, mialarobe amin'ny rora Tolakandro. Hôtelin-jazakely Tanambao, alakamisy amin'ny rora Tolakandro. Hôtelin-jazakely Antsororokavo, ny zoma amin'ny rora Tolakandro. Mialarobe fa 15 ny volana Jolay ho avy izao no manomboka ny atelier de vacances. Sarany arivo ariary isaky ny séance. Ny fanampenan'ny kilonga ivelasan'io mba ho olombanina raha bitso. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
1: Ilazana isika vahoaka monina eto Fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fitiliana maimaim-poana, ny tosidra avo sy diabeta ary katarakta ho tanterahana eo amin'ny klinika grasy ampasambazaha ny talata efatra ambin'ny folo hatramin'ny zoma fito ambin'ny folo jolay ho avy izao, manomboka amin'ny fitora sy sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina. Entany ny namana ny hiavana mantsakaiza mba hanao fitiliana sy hahafantatra mialoha ny toebatana sy ny fahasalamana hisoroana ny vokadratsiny ireo aretina ireo. Azadino ary fa eny amin'ny klinika grasy ampasambazaha izany ny fotoanantsika.
3: Salama aby sika eto fianara, vaovao mafaly ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Misoka izay eto fianara soa izao ny Centre de Veille, le Jardin des Petits, miaraka amin'ny Nutrizage, ny fitoerana natokana hikarakarana sy hanabeazana ireo zaza manomboka amin'ny heritaona hatramin'ny telo taona, ao anaty tontolo azo antoka, madio ary feno fitiavana. Ireto avy ny hita ao amin'ny Centre de Veille: fikarakarana matianina mifanaraka amin'ny taonan'ny zaza, kilalao sy hetsika manampy amin'ny fivelarana ara-tsaina, ara-batana ary ara-pitenenana, fanaraha-maso akaiky ataon'ireo mpitay izay efa voahovana, ary toerana milamina sy tontolo mahafinaritra ahafahan'ny zaza mivoatra. Afaka mametraka ampilaminana ny zanakao ianao rehefa miasa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fisoratananarana izany rehetrany dia amin'ny sarany mirary dia mirary. Ny toerana misy ny Centre de Veille dia eny amin'ny hôtelin-jazakely Antsorokavo, Ampitakely ary Tanambao. Tohana alasinainy hatramin'ny zoma, manomboka amin'ny fitora maraina ary mirava efatra ora tolakandro. Aza tara fa voafetra ny toerana ko aza misalasala magnatona eny anivon'ny hôtelin-jazakely na miantso ny laharana 032 01 008 54. Raha mila fanazavana fanampina na tezisoratra anarana, Nutrizage miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.

0: zany raha nataonao amin'ny kobainy zany baina loatra zany afo zany be hoany loatra zany kobainy zany lobataina sady ve io ve tsy mbola maty zao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony arotsaka anaty vilany ny kobainy iray finosana 5 kg arotsaka ny ranoray very aro arona tsara ifangaro apetraka eo ambony afo malefaka aro arona tsy mijanona rehefa mangotratoka 5 minitra aorian' izay dia bataina fa masaka madiny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobainy foana
1: kobaina be otrikaina mampatanjaka mampatsilosaina mahasalama
2: ho fankalazanany jobily fa 5 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely atolotra ho antsika grand concert évangélique afanainy antokopira kerobi makatso mialady 6 jolay manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely garatra fanasana ho fanohanana ny asan'andriamanitra 5 arivo sy iray alina ariary tapakila tsotra 5 arivo ariary ny zazakely 1 arivo ariary efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakily na mandritry ny andro ny fampisehoana kerobi makatso eto fianaratsoa mialady 6 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny 2 sasany amboarin'ny programanao média officiel radio ny université RTV Sofia tongava maro
3: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar face Luka Marte usarainao.
5: Mini choco, lasa de cacao, smat sir coucou.
6: Ho antsika eto fianaratsoa
7: tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada
8: ny toerana hitanany biopela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi
7: contact 03415 816 04
9: sara nga mahita hoe milay le salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be eno fotsiny zany de lazay fa manao piba ndray za e nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba
10: salto chips mikarepoka sy matsiro be andramone

Ibanko fo iben Madagasikara raolo, dia faly manasa antsika sakagnavaka hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny poavy ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io hatao ny alarobe teme folo jolay manomboka amin'ny telo oratolakandro ao ny efitragno malalaky ny farisa masatra ambony sy anolony roa. Natompona andraiky sao miandrim-panjakana agnao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavao ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy iraisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrazamy
1: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mani, Eva Tambro Pulura, Mieva Tambro Pulura.
1: Mizara Falina Wanao.

0: fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrique europe sy raisam-pirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompo mandraiky tsy mpanatotosa andro samy
1: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
2: Mandi Eva Chambrupungur, Ramni Eva Chambrupungur.
1: Mizara Falina Wanao.
2: Radio Sofia.

0: Fahaz miandro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: Sophia Radio, la publicité.
3: Allô, tout ça met ça avec un orange au Sara 90. Afin de m'y en sortir, tu n'as pas de chance en 10 minutes. Un opérateur avec Hedja. Quoi, je suis fait au Sara 90. Que a soi, ni 4.90. Manga tout n'a pas de l'eau pour sacré du orange.
4: Orange et Wanilano.
5: Onoa, ba fantatra ve ny groupe fiaino azy?
6: Fa groupe inona kizany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiaino ara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ny fianaratsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara,
9: tantara ny tsehatra.
10: Ary somy tantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
11: 034 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara. Manolotra tantara mitondra ny lohateny hoe
12: ho airery.
13: Ho airery.
14: Tantara no soratany.
15: Araka tefisany.
14: Ireo any miainany tantara.
12: Ny volatiana Radio Eto.
14: Santatra.
12: Natiora Elie.
16: Lucile Naradobson.
17: Sinora Famatanatsou.
18: Nana Tontosa.
19: Alko Tifson.
16: Mikira Kirani Lafm Teknika.
18: Tudzuranji.
12: Ouairiri.
13: Ouairiri.
16: Urenes Nawanyu. Nyan Fuluan.
12: Andro any sisa ny fotoana hitako anao dia tsy hitako tsontra tsy ny fotoana elandray. Tena malahelo be sahaty malalaka.
14: Aza manohany izany kosy. Mbola hito any ahy. Ao, ao fa anako mitsindri dia mba tena ho tsapo anao fa mbola hito any ilanao aho. Ao aingana. Ao sikafo tsara ny fafa.
12: Ianao koa. Tia mahana anao ndray koa. Eo ary. Tsy tiako farany izao fotoana mamitsika izao ka. Nefa indrisy tsy afa manorontsika satria dia asany ambanivohitra lavitra be any ianao.
14: Tsy maintsy mandeha enika. Aza manany efa fa tsy hanadinanao izany mihitsy ana dia atia lavitra be aty azy anao. Everiko toy ny hoe eo anilako fo.
12: Eny azoko. Matoky anao chéri a. Tandremo so miadaladala mitovivavy nambanivohitra any.
14: Aiza kosa kia. Atokinona koa izay vehivavy sondenda be ireny. Tsy atakaliko andre mafatifaty be io izany.
12: Tena masina. Fa misy amin'ireny ange ony leso mampiasa ody fitimba hanapampoana olona ray e. Malaza ny ambanivohitra any izany.
14: Eny e. Fa tsy ataoko azaky izany fa matika izy ndry ah. Dia ndry koa mba endy tsara ty amin'ny misy andry aty fa so indrindray no azony fakampanah io.
12: Aiza koa e. Mba ataovy sanatry kosa e. Eto foana miandry an'izay fotoana tongavanao na oviana na oviany izany.
14: Eny ary ataovy tsara ny fianaranao fa rehefa vita ny fianaranao an dia ho entiko miaraka amiko amin'izay ianao any amin'ny toerana sesako.
12: Aza matahotra e. Ty heritaona ity sisa nge dia vita ny fianarana izay ataoko e.
14: Zany.
12: Manome toky anao aho fa tsy maintsy vitako amin'ity io. Dia amin'ny heritaona toy izao tsika efa miaraka mipetra.
14: Akinina amin'ny ao ambony aky a. Mba ho tena izay tokoa araka ny faniritsika roa avy. Fa eny keo.
12: Ny eny aky malaky.
14: Efa manomboka alina ihany aky ity ny andro a. Tokony efa andeha amin'izay ny tsika e. Mbola natranao any aminareo a.
12: Ndao ary e. Zaho tena voky be ka. Voky ny kliboko. Mbola voky fitiavana ihanyko.
14: Daholo tiako kosa ny anao e. Sady sady.

0: tsy tonga any aminareo ntsony aho sao dia anahirana ny olona ao aminareo ao fa tserijereka indray mandra-pisokatry ny vavahaty
1: malala tsy te aletotratranao a tsy mafo ianao a
0: otry
1: te andao atokoa zany ianao
0: fa to mirotsaka moramora ny izany ranomasindra izany fa misy inona enika
1: malahelo anao ako rovinandray fa hitako ianao tsy maintsy mandeha rapitso maraina ma ianao
0: tsy maintsy mandeha rapitso fa maray mangirandratsaika izy ah ao fa miantso anao alohan'ny andehanako e di aza manontonyio fa manjary malahelo be koa any izah e zany enika
1: tsy haiko fa mila tsy ho zakako ny andaosanao ah ohatra misy zavatra mitambesatra be zany ao anaty foko
0: zany ve oka moa zay eo afikalaibe ina tafalatsaka mikitiza zafafity rehko mitery tsy mieritebatratrako ny fitevany folo kotsy amikiriana manaraka ny tavany ranomasina taompaminana enika mandehana amin'izay mihitra ny zany sao dia mitaintainy tadana somamanao
1: ok ary andeha veloma dia tandremo manadiny fisiko aty andreny vohatra ty a
0: eno a aza manahy fa atsoko foana ianao raha vao misy reseau ah e zay a di lasa tokoa enika nandao a mbola nitokika kely mijiry ahy izy nanokopatanana tsapako malahelo azady any fa tsy maintsy miala eto amin'izany postako any ambany vohitra lavitra be kilomitatra maromaro miala eto mihitsy moa zanyko

0: Angasan toerana nanindrena Isaka izao mba tsy diso a. Ohatra ny tazatra loha tany. Andeha anatiny iny aloha e. Tena mba lavitra kosa aloha ilay toerana. Sady toerana angazana be. Trano bozaka daholo ny mandrafitra an'ilay tanàna fa tsy ilay hôpitaly Isaka. Daholo koa aza nge zany hôpitaly zany e. Tsy hisy olona na dia anankiray aza. De ahoana zany no ataoko? Oay, ho misy lehilahy iny fa aleora nga tompoko.
1: Misy lehilahy mihaja be iny zany a. Fa mba izy ary ty e. To olona voasamba no hitako. Fa iny avy any andrenivohitra angamba?
0: Manao any se?
1: Salamo.
0: Eto moa ny antsoina hoe Amboibato.
1: Eny tompoko. Fa izy ianao raha tsy mahadiso.
0: Dokotera Hery se ny anarako a. De voatendry asa ty Amboibato aho. Fa tsy misy miasa mihitsy ve ato se?
1: Misy fa tsy ndraindray mitongy ao le rasazy. Ohatra ny namonjy ny vadiny anakazo mihitsy izy ngamba.
0: Fa isaky ny inona kay mitongy eto izy raha tsy madiso?
1: Isaky ny alary diso may ihany ny tonga manokatra ny hôpitaly izy.
0: Ay ve, de ahoana re zany? Nefa ny tsy manana toerana ivatanana akory ah. Tsy hisy olom-pantatro ihany koa ty na de ray aza. Nefa mbola alatsinainy aza moa ty ny androko.
1: Afaka mampandroso anao ane aloha zay dokotera mandra-pay e. Nay voalohany anarana fiantso ahy e.
0: Raha tsy mampaninona anareo de misaotra mialoha.
1: Tsy manahirana zany dokotera. Olona hitsambo anay.

0: Andeha tsaka amin'izay aloha neny.
1: Mandana ary dia tandray varimbariana indraindraiko a. Mbola andro sakafo mampiko.
0: Eny re a, vetivety fotsiny a dia miverina. Neny koa izany dia efa mahasosotra tsy. Fa za ve izany dia tsy afaka iresaka amin'nkizy namako mihitsy. Oay, fa iza koa ty lehilahy miaraka aminay avyty? Tao lehilahy bôbôsy be. Fa iny avy any andrenivohitra angambako.
2: Iny zarasoa marina, andeha atsaka rano ngamba izany.
3: Zarasoa, andraso aloha.
0: Manahoana?
4: Manahoana?
3: Izy akiny dokotera hery a. Hiasa eto amintsika hono izy. Nefa tsisy olona mihitsy ao amin'ny hôpitaly dia hivahiny kely ao amintsika ao aloha izy mandrapa. Dia izy mizara soa mpiara-monina aminay dokotera.
0: Faly mahafantatra anao to. Tonga soa eto aminay.
4: Misaotra, dia faly mahafantatra ny zara soa ihany koa zaho.
3: Fa ao ve aloha ny eninareo izay? So dia mba tokony any aminareo aloha dokotera fa hitandre ihany fa somary tery ao aminay fa betsaka loatra ay ny aoko.
0: Ka so tsy mety amin'ny dokotera izanyko?
4: Aza manafa mety amiko foana raha vao tsy manahirana anareo ny fandraisanahy. Afaka miafy foana aloha izaho mandrapa.
3: Aza manahy koa ianao dokotera fa tsy manahirana anay izany ny fandraisana anao a. Ny ao aminay somary tery fotsiny. Ny ao amin'ny zara soa mantsy mba malalaka fa izy mianaka ihany no miara-mipetraka aoko no.
4: Aye.
0: Ndao ary aterina vetivety any an-trano izy fa mbola maika haka rano mantsy izaho fa tsisy rano aminay.
4: Fa tsy manahirana amin'ny reninao ve aloha ny fisiako e?
0: Ka aza manahy ianao.
4: Eny ary.
5: Natolotry ny groupe fianoara ho anao teo ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe
0: ho ahirery, ho ahirery.
4: Tantara no soratany
0: aloka tefiso
4: ireo any miaina ny tantara
0: ny volatiana rajoeliso
4: santatra
0: natiora eli
6: lucile na radobson
7: sinora famatanatsoa
8: nana tontosa
9: aloka tefiso.
6: Mikirakira ny lafiny teknika
8: Tojo Randry
0: ho ahirery, ho ahirery.
10: Mbola itoy
5: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fianoara dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva 7:30.
11: Fandarana premier mi-temps anarahanao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny 8:00 sasany alina. Fandarana premier mi-temps tompona ndraiky tsy fanatontosa andrasamy.
12: Ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
13: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Olotrany Araba tompo vavy seto mikilay ary tonga soa indray to anatin'ny fotoanany fahapalalam-bavao ny radio television Sofia. Vavao makasika ny fiomanana sy fanomanana fifidianana no anomboantsika ny vavao satria mandalo eto Fianarantsoa ny delegasion avy nivin'ny CENI Fouibe izany. Nitanterahana tao amin'ny trapokon'olona telondroa ny fiofanana ho an'ny ratsa mangaika ny CENI na ny voamiram-pirenena maleo tena misahana fifidianana izay mifatoka indrindra amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Iarahantsika amin'ny Georgette Razafiramanga.
1: Hanavao tanteraka ny lisitry ny mpifidy ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ny ratsa mangaikany ka miatrika fiofanana. Manazava ny tompon'andraikitry ny fanaraha-maso sy ny fiofanana avy any amin'ny Fouibe.
2: Rahantsika mahalala moa zany fa araka ny voalazan'ny décret numéro 2036-942 tamin'ny 13 avril teo a dia ho tanterahana ny fanavaozana manontolo ny liste mpifidy, ilay antsoantsika hoe refonte totale de la liste électorale. Ho tanterahana de manomboka amin'ny 28 jolay izao zany no anaovana ny recensement mahakasika an'izay, ary farana izy io any amin'ny 25 avril 2027 ihany zany no faranana tanteraka zany zay lisitra zay zay ny voalazan'ilay dito mpanjakana. Ka araka izay moa zany satria asa goavana iny no atao a dia voalohany indrindra tsy maintsy atao foana aloha zany ny fanomanana. Rehefa miresaka fanomanana moa zany sika dia ao aloha zany ny fanomanana araka ny pisopiso ny lalàna rehetra, ao ny fanomanana ny fitaovana, ary indrindraindrindra ny fanomanana ny olona zay ikirakira izany fanavaozana izany, fanavaozana ny spiritana izany. Ka izay indrindra no antondiana eto amin'izao fotoana izao a hanome fiofanana ho an'ireo tompona andraikitra ety anivon'ny faritra izay tantana ny fikirakirana izany fanavaozana ny listin'ny mpifidy izany.
1: Isitraka izany fiofanana izany ny any anivon'ny commune fanampy mpanazavana,
2: ary izy ireo indray rehefa avy eo no andeha ampiofana isaky ny commune tsirairay avy a ireo ataontsika hoe mpikambana ao amin'ilay vaomiera izay misahana ny fanisanany mpifidy eny ifotiny, io ilay antsosika hoe CLRE na commission locale de recensement des électeurs, zany hoe mandeha mipitapita zany le fiofanana, atao aloha ny formation des formateurs na ny fampiofanana ireo mpampiofana, de ireo mpampiofana amin'izay no anofana ireo mpikambana isaky ny fokotany renivohitry'ny commune izay misy an'zareo. Ny calendrier'izay moa zany dia amin'izao fotoana miresaka izao sika miparitaka ireo tokony andraikitra eo amin'ny CENI Fouibe zany manatanteraka ny fampiofanana ireo mpampiofana, dia manomboka ny herinandro ti ihany koa mitohy jusqu'a trany amin'ny fa 27 ny volana jolay anoany dia andeha ihany koa ny fampiofanana ireo mpikambana anivon'ny CLRE.
1: Efa vonona ny vola hiatrehana ny fiofanana manerana ny nosy.
0: Fa isan'ny voaresaka tamin'ny directeur de la planification de suivi évaluation de la formation Andriamatoa Boto André Jokely izay nanazava niny mahakasika ny lisitry mpifidy teo iny ny anjaraandraikitry ny CENI ao anatin'ny fotoana ny teteza mety atao izao. Efa feno tanteraka mazava loatra moa ny mpikambana ao anivon'ny birao maharitra manazava indrindra ny anjaraandraikitry ny CENI ity taleha ao anivon'ny voamera ity.
2: Mpasehivina moa zany le tety andro ny fanavaozana le hoe nanoka tamin'ny volana oktobra ary amin'ny 5 sroa ariva dia nisy tety andro napetraky ny fitondrana hoe 4 volana eo zany dia tokony fapetraka ny mpitondra, ary ny mpitondra moa amin'ny mahatany demokratika antsika dia tsy maintsy fifidianana no mametraka ny mpitondra zany. Ka ny anjaran'ny CENI amin'izao fotoana izao aloha raha ilay décret 2036-942 no resantsika dia ny anjaran'ny CENI zany amin'ny abinzaony dia ny manatanteraka amin'ity refonte na hoe fanavaozana manontolo ny listin'ny mpifidy ity izay tanterahantsika eo amin'ny 4 volana eo, zany hoe any amin'ny fahadimyroapolo ny volana aprily fito ambyroapolo sy roa arivo no atao ny famarahana tanteraka ny lisitra, zany hoe ny anjaran'ny seni zany dia ny manomana ny lisitra aloha zany amin'izao tontolo izao. Ny fifidianana iny zany dia arafa ndray iny a, zay araka ny efa fantatsika moa fa mbola isy ilay fikaonandoa nasionaly ny hoe concertation nasionaly zay ametraka ny rafitra rehetrarehetra eto amin'ny tanitry ny firenena, dia zay rafitra ho apetraky ny concertation nationale zay no ataontsika hoe anytsika zany no mahalala hoe inona daholo ny rafitra ikarakara fifidianana ny fifidianana zany, fa ny ajaran'ny seni zao dia fanomanana.
0: Vaovao hafa tanteraka mahakasika fahasalamana, fifanarahana mpiara-miasa teo Madagasikara sy ny governemanta amerikana zay voarakitra antsonia ny desambra dimy roapolo sy arivo izy ity. Fanatanterahana ny voarakitra zay fifanaovantsony fifanarahampiara-miasa nosoniavina ny volana desambra tamin'ny taona lasa zay dia tonga ny andehany amin'ireo fanolorana, fanomezana sy famatsiam-bola nomeny ny fanjakana amerikana. Androany no nanatanterahana izany lanonana ofisialy izany. Fampitam-baovao avy eo anivon'ny sampana serasera ny masivoa amerikana miara-miasa amin'ny RTV Sofia.
3: Araka io fifanarahana io dia hanome toana mitentina efatra amin'ny telopolo amin'nyzato tapitrisa dolara ho an'ny sehitry ny fahasalamana eto Madagasikara ny governemanta amerikana ny taona enina amby roapolo sy arivo ka hatramin'ny taona telopolo sy arivo. Ity fanampiana ity dia ahitana lay misodomoka maharitra miisa dimapolo sy anjato sivy arivo sy valo alina sivy hetsy mitentina roa tapitrisa dolara izay hozaraina amin'ny distrika telo ambenimpolo sy tobim-pahasalamana fototra misa raiky ambenimpolo sy anjato sy arivo manerana nosy. Nitetika asa Global Health Supply Chain Program Procurement and Supply Management izay vatsiana Etazonia vola ny andraikitra izany fizarana izany. Fitaovana ara-pahasalamana sy fitaovana ilaina any amin'ny laboratoara miisa telo amby roapolo sy dimanjato sy valo arivo sy sivy hetsy sy mitentina valo alina sy iray hetsy dolara izay ahitana fitaovana fiarovantena ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, fitaovana ilaina amin'ny laboratoara sy fitaovana fanaovana fitaliana ary fitaovana ho an'ny rojo mangatsiaka. Misy koa ny rafitra nomerika moderna ho an'ny fanaraha-maso ny aretina izay natolotra ny ministeran'ny fahasalam-bahoaka. Tanterahana amin'ny alalan'ny fandaranasa Symphonie Infectious Disease Detection System ity fanohanana ity ary manamafy ny fahafahan'i Madagasikara mitsirika sy mifehy ireo valan'aretina toy ny endran-drajako, ny pesta, ny aromotana sy ny lefakozatra ary ny ebola mialohany ahatonga azy ireo ho lasa ambana ho an'ny faritra manodidina sy ho an'izao tontolo izao. Famatsiam-bola mihoatra ny telo alina dolara ividianana sy ametrahana ary andoavana ny sarampampiasana interneto mandritry ny heritaona amin'ny alalan'ny fitaovana Starlink misa telo amby telopolo apetraka any amin'ireo distrika laharam-pahamena sy talevaparitra ara-pahasalamana manerana ny Madagasikara ireo fitaovana ireo. Ny Momentum Country and Global Leadership izay vatsian'ny governemanta amerikana vola no hanatanteraka ity tetikasa ity. Nitarika ny lanonana fanolorana ny fanampiana ara-pahasalamana ho an'ny governemanta malagasy androany ny mpiandraikitra raha amerikana Steve Brenmer ary ny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara ny kolonel Michael Randrinirina ny solotena ny fanjakana malagasy nandritra izany.
0: Fa ho fanatanterahana ny vina zay napetraka telo taona lasa zay satria tanapaky ny teo anivin'ny fialakefitra munisipaly ny roa amby roapolo sy arivo nankatoavina ihany ko ary nisy fanarahana zay nitanterahana tamin'ity taona ity dia namoaka didipitondrana ny anivin'ny fiadidiana ny tanànany fiarantsoa mahakasika indrindra ny fametrahana ny plateforma eo amin'ny lavale deux eo akazondrano izany. Didipitondrana zay manala ireo mpivarotra eo amin'ny toerana voalaza io sy fa ho apetraka ny andro ny talata efatra amby folo volana jolay ity ny vato fototra ananganana sy ametrahana izany plateforma izany.
3: Manala ireo mpivarotra rehetra manamorina ny lalam-pirenena fahafito eo amin'ny manodidina ilay tany antsoina hoe lavale deux titre numero 611 V eo amin'ny faritra anatanterahana ny tetikasa fanorenana plateforma eo akazondrano zay nosoniavy ny ben'ny tanana Andriamatoa Ramanandraibe François d'Assise. Ao amin'ny andininy voalohany ao amin'ity didipitondrany ity no mamaritra fa ny talata efany mifolo jolay enina amroapolo sarivo no ametrahana ny vaty fototra nitetika asa fanorenana plateforma eo akazondrano manamorona ny rnset ao anatin'ny antsoina hoe lavalet de titre 611v io andinin'ny faharoa milaza fa tsy azovarotana ny faritra rehetra mandidiny toerana io manomboka ny daty anyboan'ny asa ho fisorohana ny loza mety hitranga sy alana amety ho fanelingelenana ny fizotry ny asa ny andinin'ny fahatelo ny manafoana ny didim-pindoanana rehetra mifanohitra amin'ity didi ity tsaivina fefanisy ny fanapahana laharana aotra fito amy telopolo cuf tsipika cm 22 tamin'ny fito ambyroapolo jolay roambyroapolo soarivo izay nanapahana ny fanorenana plateforma eo akazondrano manamorona ny lalam-pirana fahafito izay no amafisy ny didim-pidonana larana roa mbytelopolo amzato commune urbainany fiarantsoa cab 2022 tamin'ny roa mbyroapolo desambra roa mbyroapolo sarivo izay makato ny fanorenana ny plateforma eo akazondrano manamorona ny lalam-pirana fahafito ao anatin'ny tano antsoina hoe lavalet 2 titre 611v ary farany nisy ny taratasy fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny zandarimaria pirenena sy ny fikambana mivahatra eo akazondrano miray na ny fimpi ami izay solotenan'andriamatoa raha manakavana bienvenu tena ny telo jolay enina amroapolo soarivo
0: fa namoaka fepetra ny ao anivin'ny omh na ny ofisy malagasy zay hidrocarbure makasika indrindra ny fepetra fitsinjarana ny solika namoaka ity fepetra ity ny omh ka ferana ho zato litatra isan'andro ihany no azon'ny fiarakodia alaina eny amin'ny tombontsolika na ny lasantsy io na ny gazol toizao a izay andinindininy izay fepetra izay
3: nampatsiahy ny omh na ny ofisy malagasy des hidrocarbure fa araky ny note ny voaka ny sivy jolay enina amroapolo soarivo manamafy fa zato litatra isan'andro isaky ny mpividy no fetra ambony azo amidy na inona na inona karazana solika vidiana lasantsy sy gazoal ity fepetra ity dia natao ho fanamafisana hoy ny omh dia ho fiarovana ny famatsiana solika sy antoana ny fanarahana fitsipika mifehy ny fizarana solika manerana ny nosy notsindrinny ofisy malagasy hidrocarbure fa mihatra amin'ny mpanjifa rehetra tsakanavaka io famerana io ny fanolorana taratasy ara-pandraharahana toy ny karatra statistika patente sy registre ny varotra dia tsy manome alalana ividy mihoatra ny zato litatra isan'andro noho izany adidi ny tompontsolika ny manda ny fivarotana rehetra mihoatra io fetra voavarotra io amafisina ny fandaramaso ka izay olona na toeram-pivarotana tsy manajy ry fepetra ireo dia hiarany sazy voalazan'ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery
0: toy izantsika amin'ny vavaon'ny fanatanjahantena ny taranja basketball izay resahana mahakasika ny ankoay latsaky ny valombiny folo taoana iomana sy miomana ho amin'ny afrobasket nivoaka ny lisitra n'ireo mpilalao lehilahy izay andrafitra ny ekipa pirenena malagasy na ny ankoay hiatrika ny lalao fifanitsanana alohan'ny hiatrehana ny lalao dingana famaranana ny Abidjan côte d'ivoire isan'ireo roambiny folo mirahalahy handrafitra ny ankoay ioana amin'ny angola sy zimbabwe amin'ny faraparan'ny volana jolay ity ichek omar marico izay mpilalao ny ebf otmatsiatra araka nefa nytanterantsika azy teto toy izao ny mahakasika indrindra ireo anarana izy roambiny folo mirahalahy mandrafitra ny ankoay U18 lehilahy izao
3: fantatra tamin'ny herinandro lasa teo ny anaran'ireo mpilalao roambiny folo mirahalahy mandrafitra ny ankoay U18 hiatrika ny afrobasket lalao atao any arare zimbabwe ka isan'ireo ny mpilalao iray avao amin'ny club evf fianarantsoa lista ofisialy navoaka ny federasiona malagasy ny taranja basketball ireto avy ny anaran'izy ireo arinosy aranty rasetry arivony norojana mathieu razafy ndrambinina tsiory ulrik rakotzafy chek omar aina marico emerik nandrasana ravelo arison abdoul ian anafi avanirina teidi ravelson miharisou makoana andrenilaina tsiriniaina ioans driana natan andraina pelimaro herhoudi kenio rahery voloniaina ary tesbon matazaky raolo mpanantena afaka folo andro dia anana lalao roa izy ireo dia ny fionana amin'ny ekipa pirenena ny angola sy Zimbabwe. Lalao atao any Harare avokoa ny 2020 ka hatramin'ny 30 Jolay ho avy izao. Lalao fifanitsanana izay mariana ihany fa iadiny toerana ahafahana miatrika ny dingana famaranana ny andihany 2020 ny Afrobasket latsaky ny 80 taona atao any Abidjan Côte d'Ivoire ny 5 ka hatramin'ny 16 Aogositra 2020 sy arivo.
0: Fa isany nanamarika ny faran'ny herinandro ihany koa ny taranja judo na ny judo in school izay anjaran'ny fiarantsoa no nandray ny criterium national ho an'ity judo in school ity. Ny kolezy izay fixe Ambatomena moa nefa nandray azy tamin'ny herintaona, izany hoe indroa mandray ny toerana anankiray ao anatin'ny fepetran'ny judo in school izany. Ambohim-pioana andro mpiangalin'ny judo anatin'ity vondrona ity ny andron'ny sabotsiraky misy folo Jolay teo tao amin'ny kianja malalaky ny SFX Ambatomena nandratetrahana ity criterium national ity. Ao anatin'izao fanadidiana izao no azahoantsika fanampanazavana mahakasika ity judo in school ity sy ny fepetra samihafa mahakasika izao fifaninanana izao.
3: Ny judo in school na culture and judo in school na ny CGS dia hetsika ara-panatanjahantena iarahan'ny federasiona malagasy ny judo sy ny masovoly japonais ary ministeran'ny fianabazam-pirenena ka ny expert japonais sensei Akira Kai, Uitem Dan, Kudokan sy Jusuara Mamonjisoa no nametraka azy tany amin'ny taona 1950 sy 1970. Ifianarantsoa no natao tanàna tarika sy fakatahaka tamin'ny alalan'ny Collège Saint-François Xavier Ambatomena izay efa nandray ny criterium national tamin'ny taona lasa dia mandray fanindroany ny faninanana tamin'ity taona ity satria araka ny fandaminana ao anatiny dia indroa mandray ny sekoly iray. Fifaninanana andraisana mpikatroka avy amina kleba hafa avy any amin'ny faritra ka analamanga no tena maro tamin'ity taona 2020 sy arivo ity.
4: Tiranjodiny skola azafady dia ny hoe fampizarana ary fandraisana ao anatina fikambanana anankiray ireo maniry anao judo, ireo tanora maniry anao judo, nefa noho ny fotoana sy hoe noho ny hoe toe-batana noho ny fafana dia tsy mitovy aloha izy amin'ny voalohany tahaka ireo judoka izay any amin'ny club. Ny club moa iarantsika malala fa manao judo indroa intelo inefatra isan-kerinandro. Ny ireo ankizy ao amin'ny judo ny skoly ireo kosa dia indray mandeha na indroa isan-kerinandro raha misy dia misy. De biazana zany izy ao amin'ny judo ny skola ity judo aoriana kely izy raha manana faniriana kosa nefa hiditra amin'izay mi compétition national dia hiditra amin'ny fédération na club ohatra ny hoe pépinière zany ilay judo ny skola fa misy kosa nefa dia mpanafoana ilay judo ny skola na efa lehibe ara satria izay ny fahafahan'ny vatany, izay ny fahafahan'ny fotoana dia izay ny faniriana. Ity compétition hitantsika ity izany dia fizarana an'y zareo ianao zay compétition zay any to satria ny judo dia misy ilay pratika fianarana teknika fa misy ihany koa izany ilay pratika amin'izay anaovana compétition tahaka izao akoatra n'ilay fotokevitra zay manatena.
3: Samihafa amin'ny faninanana federaly ny fepetran'ny judo in school na culture and judo in school na ny CGS manana ny fitsipika sy fepetra mampiavaka azy ny judo in school.
4: Ny compétition judo in school dia tsara marina hoe tsy azo ny reo kady miakatra zay efa nanao tourna federal minima mihitsy any ankeny satria tsy mitovy mihitsy ny traikefa hoentiny voalohan'izay. Faharoa manarakarak'izay ny fitsipika ao anatin'ny compétition eo zany nahitantsika mihitsy mahasamihafa azy manana fitsipika manokana ny judo ny skoly ohatra hoe raha tsy mampita tsara n'ilay reo lay salut ilay fifampiarabana na hoe fisarahana dia miveriny izay zavatra ary mety mahazo faoty raha tsy vita tsara. Ny reglement ihany koa dia tsy mahazo mitehana ohatra raha mitehana ianao dia ansoko makety tonga dia vita osoko ajiana ipon mba tsy haratra zany. Raha ohatra ihany koa miditra teknika ianao dia misy deux genoux au sol dia mety tsy ety ihany koa zay misy fitaizana zany ao anatiny ao. Ireo mpanabe ao amin'ny judo in school dia efa manomana ny mpianany amin'izay miara-miasa akaiky amin'ny ligue sy ny fédération ny judo in school tahaka izao izarahantsika mahidy izao ny soutenan'ny fédération hitantsika eto efa nampafantatra ny fédération ny fisiny izao hetsika izao ny judo in school ary miara-miasa akaiky tsy misy fifaninanana mihitsy eo amin'ny judo in school sy ny fédération fa mpiara-miasa satria judo ray ihany.
3: Isany nanaovany maître Antsaranjatson tombana teto ny ahavy teknika ny club judo SFX Ambatomena fianarantsoa.
4: tamin'ny criterium tamin'ny heritaona ese fixe no nanana ny palmarisy tsara indrindra ny nombre de médailles zany avet fakatra tany amin'ny roapolopolo tany angama ny azony zareo dia amin'ity a dia asa aloha fa samy nanomana rehetrarehetra fa ny ese fixe amma fetritako anazy a manana club izy dia lay fanazaratena sy lay avo teknika an'zareo sy lay fahaiza manao zareo zany a misy fiavahany amin'ilay centre sasany fa zany tsy midika hoe ambany centre sasany a satria misy centre miezaka ihany keo anatiny ao fa tombono an'ny sfx zay tiako ambara zany ohatra hoe raha ny Antananarivo zao ohatra hoe raha saint michel sekole efa misy club ao anatiny fa izy koa manana branche anakiray manao an'leny école de sport iny a dia mentsy tovy a amin'ilay centre tsotra hoe nyanay tonga dia judoin skola fotsiny tsy maniny zany fa mampisy rispo sy mampisy référence ho an'ilay centre hafa
3: no tanterahana teto amin'ny kolezy sfx ambatomena nisy sabotsy raiky mbifojolay teo ny judoin skol na culture an judoin skol na ny cgs zay nampifanjona tamin'ny hetsika raha-panatanjahantena fankalazana ny fadimy amin'ny fitopolo taona ny kolezy sfx ihany koa
0: ny atsika manakatony ray vaovao izay alohany anarahantsika ny fampafantarana ny vaovao iraisam-pirenena sy ny meteo toy ny mazahatra ny manahitra ny tompony andraikitra ny afatra voaray sy ny fanentanana sy ny fanetsehana tongaeto dia ny makasika ny fitaraina ny mponina manodidina fa tsy voaja ny fahadiovana rehefa misy hetsika sy fety ankalamanjana tsy afaka manao ezaka ve isika mpijery fampisehoana sy mpijery hetsika amin'ny fanajana ny fahadiovany zay raha ohatra ka fitiny ny voalazany ity manahitra ny tompony andraikitra ity
3: mahakasika ny fahadiovana kalamanjana no sms voaray hoetineto tany amin'ny manahitra ny tompony andraikitra tsy haintsika malagasy mihitsy ve ny manaja ny fahadiovana rehefa mijery fety na manaraka coupe du monde io alefa ankalamanjana io mba manaja toerana misy ny fety sy ny lanonana fa dia loto fotsiny no hita rehefa maraina ny andro fofona amany moa tsy tenenina intsony fiapetra tokony ho takina mpikaraka lanonana ihany anefa izany misaotra tompoko laharany fandraisana eto 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00
1: efa ho iray volana ny fiakaran'ny hafanana ao frantsa hatramin'izao faritra 70 mahazo fampitandremana anisan'izany paris renivohitra mampiasa angindimby roa handraraka rano ankoatran'ireo fiaramanidina manaramaso ny toerana miaraka amin'ny mpamonjy voina anjatony hanavitra ny ain'olombelona sy ny zava-maniry niteraka fikorotanana tamin'ny fifamoivoizana ny afo hatrany amin'ny faritra tsimo ka tonga any afovoatany sivanjatony isan'ny olona tsy maintsy nafindra toerana ny marai ny alatsinainy 7 jolay ary amin'izao hanamarian'ny frantsa ny fetim-pirenena izao dia voalaza fa tsy hisy ny afo manga akatona ny tour eiffel sy ny tranombakoka louvre
0: mifarana eto ny fahampalalam-baovao ny radio television sofia anylorana fisaorana antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany ifanaovana fotoana ho an'ny rahapitso indray veloma toboka
5: mametra anarahaba tompoka
6: dia
5: azo orana tarifindraonana na amin'ny motsiraka ho fatra tsy motsinanana mipaka hatrany taolanary torak'izay ko manodidina ny samby rano mifatra hafa moa dia homaina ny andro amin'ny akapobeny aorin'ny zavina na zavy tamy maraina any amin'ny atapany atsimo ny afovoatany somary osy ambanandraona kely any keo ny andro vomaraina any amin'ny manodidina nyfatra tsinanana vatovavy ary fitofinana raha makasika ny toetry ny andro mitolaka andro kosa indray azy dia andraona mety arahana orana tandrifindraona indraindray ny any amin'ny manodidina ny samby rano andraona na andraona amin'ny tsitokotoko kosa ny amin'iny faritra tsimo madagasikara iny miainga avy any amin'ny ahilana tsinana ny faritra ivakina karatra moromani matsatra ambony mitakatra ny orombe atsimo atsinanana anosy androy ary ny tapany atsimo ny faritra atsimo andrefana ny faritra hafa moa dia ifandimbeny ny raona sy ny masoandro raha mahakasika ny maripana vavinavina raha ho amin'ny rampitso indray zao dia eo amin'ny fito roa amin'ny roapolo degré ho an'ny afovoantany manodidina amin'ny enina ambin'ny folo hatramin'ny firaika amin'ny telopolo degré mitseraka atsinanana rehefatra ambin'ny folo hatramin'ny telopolo degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Amanika telo amin'ny telopolo degré ny maripanambony rendrany amin'ny faritry Menaky, Sofia ary Diana. Dia izay indray ny ivelan'ny toetrandro antsika ato anatin'ny telo andro avy mamefotonanao ho ary manaraka indray velomatovoka.

fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrasamy fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatotosa andrasamy

Miarabantsika rehetra manaraka ny radio Sofia indray amin'izao alina ny andro alatsinainy fa telo ambin'ny folo ny volana jolay izay. Miarabantsika rehetra.

Ibatoerana mazava loatra toy ny ao anatin'izao volana iatrehana ny Coupe du Monde zao ny vaovao ny Coupe du Monde a, ankoatran'ireo information hafa izay makasika ny tontolon'ny baolina kitra nasionaly a, indeha toy ny ivan'ny faritra ihany koa a, atao anatin'ny section mazava loatra.

fandarana premier mi-temps anarana ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europa sy raisampirenena arana eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrasamy

eto ni vin'ny section moa zany miatrika ny fifaninanana ihany ny vin'ny division faharoa fifaninanana ho an'ny division faharoa izay taterahana iny koa izay mifanindran-dalana moa zany na ny tena marina ny andreo katita kely moa zany ny tena nanamarika satria mitrantsehitra indray zany a ireo sikatsy hafa raha ohatra ka efa nanomboka tamin'ny herinandro a akoatra ny efa voalaza teto moa ireo miatrika ny fanadinana zany aloha no niato kely tamin'ny herinandro teo mitohy zany nandreo tournoi de vacance a kilonga

ho avin'ny bary hafa ho an'ireo divisionna faharoa kosa de toy zao manaraka zao ny voka dalao ny faran'ny herinandro teo a laha ohatra mikitra nandresy dimino ohatra ny nouvelle génération FC espoir ny FC FBC a nandresy ny arcobaleo telonoroa ny équipe nouvelle génération FC a nandresy efatra noray a ny tsara ofana ny fakatsilo resy ny madivision dimy no roa ny andro ny alahady zany ho maly roa folo jolay a vogadalao ny divisionna faharoa ihany a ny lalao teo amin'ny océan sy ny us posta nandresy efatra no roa ny zareo avy amin'ny postra ny tafaray kosa resy ny mmfc efatra telo no iray a ary ny fionana teo amin'ny madivision sy ny fakatsilo dimo ny madivision roa ho an'ny fakatsilo vokadalao a ny alahady vokadalao ny zoma zay fa ny lalao a ny alahady teo amin'ny ajasai sy ny confection nandesy telo no ohatra ny confection izany a raha ohatra ka telo no iray a nandresan'ny mfc ny tafaray zay ny voka dalao any zareo eo anivin'ny divisionna faharoa izany na ny D2 zay fanarakaraka amin'izay any koa ny tany ambalavao ny famaranana ny an'ny D3 zany na ny divisionna fahatelo zay namarana ny azy any koa ny tany section ny ambalavao ny farany herinandro teo a mamaraparana ny fifaninanana ho an'ny namarana mihitsy moa zany ny fananana ho an'ny D3 iakarana makany amin'ny divisionna faharoa.

0: Amin'ny voalakitra nasionaly kosa dia vitan'ny fifanitsanana na ihany koa ny lalao ho an'ny IAS Coupe de Madagascar izay vita moa tamin'ny faran'ny herinandro teo ihany koa ny fifaninanana ho an'ny IAS Coupe de Madagascar ny lalao mpahefadalana zany. Atoy zao ny voka talao araky ny résultat officiel izay fifaninanana ho an'ny nasionaly izay ny fampatsivana fotsiny zany a dia rehefa nahavitany azy moa ny teo amin'ny sokajy ho an'ny niatrika ny PFL dia niakatra antsehitra indray zany a ny IAS Coupe de Madagascar ka toujo ny voka talao ho an'ny quart de finale. Ny Wagner nandresiny ajisaya telo no aotra tany amin'ny tirobu no nosarany Elzico plus ny Saint-Anne resy ny Saint-Anne dimy no efatra ohatranohatra tamin'ny sivifolo misy ara-dalàna de nefara tamin'ny tirobu dimy tafiditry ny Saint-Anne efatra kosa ho an'ny Elzico plus resy ny Cosfa irainy ohatra koa ny CFFA raha ohatra ka ny FC Rouge nandresy ny FCA zany a tamin'ny isa rono ray ny fandresen'ny Wagner ity moa zany a par forfait satria ny ekipa ny AJCA dia nandefa taratasy fanambarana sy filazana fa tsy afaka amonjy ny any Tuliara hiatrika ny fifaninanana raha ohatra ka ny Saint-Anne kosa nandresin'ny AJCO plus tamin'ny tirobo araka nambara teo a dia ny ekipa avy any Antalà resy ny FC Rouge tamin'ny isa roa no idray andrasana moa ny calendrier zay zany a makasika ny toy ny fananana zany hoe ny lalao manasadalana ho an'ny IAS Coupe de Madagascar fantaranareo zao solitena antsika ho an'ny Coupe de la CAF
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national afrika europe sy raisampirenena arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra mpanatontosa andrasamy

0: alohan'ny idirantsika ao anatin'ny vaovao tapatapa no an'ny anterony idirantsika ao anatin'ny vaovao Coupe du Monde dia resaka ny vaovao tapatapa ny mahakasika an'ireo mpilalao malagasy mpilaravanahitra ny ivelany antsika ireo bariantsika zany nisy atotanisa zay navoaka n'ireo mpanao gazety mahakasika ny ireo ataontsika hoe ireo zokobe ao anatin'ny ekipim-pirenena malagasy ny taonany zany a dia nalahatra moa ireo taona ireo a ho an'ny fiatrehana ny CAN 2027 a dia fantatra fa ny akamaroany rety mpilalaontsika reto zany dia efa mananika ny 30 taona zany a raisina ohatra amin'izany a Marco Lemaharitra zay 30 taona Clément Couturier 20 taona Joanzy raiky amin'ny 30 taona Ray Andravelson 25 taona misy mpimanso ihany ataon'ny mpanao gazety manoratra an'izany a eto nitenenana fa betsaka ireo mpilalao a zay tokony hojerevan'ny mpanazatra malagasy misy nanome sosikevitra moa ny mahakasika an'ireo jeune milieu de terrain zay azo zany hoe éligible anazo lahatra ao anatiny a raha tsy resaka ny Jean Freddy Greco 20 taona amin'ny monopoly a Isaac Camara 20 taona amin'ny Rayo Vallecano malagasy io Denis Boeny 20 taona amin'ny ekipan'ny Vicente any Espagne sosikevitra reo nomen'ny mpakafy baolina kitra ireo mahakasika ny Eladari kosa de fantatra fa mety mbola ho ampindramana indray zany izy a raha ohatra ka ny tombatomba ny club misy azy ny ekipan'ny Paris FC zany satria ao anatin'ny fanomanana ny fivenenany championnat de mety mbola voatona ao anatina andreo mpilalao mety ho ho any anatin'ny ho ampindramana na ho pretena izy resin'ny Anderlecht rono ohatra ny ekipan'ny Dunkerque zay lalovan'ny mpilalao malagasy izay tsy a fa izy natafiditra amin'ny baolina tokana ho an'ny ekipan'ny Dunkerque tamin'ny lalovan'ny tanterahana omaly ho an'ny championnat belge moa izany akoatran'ireo a ny mahakasika ny Mathieu Capandia zay isan'ireo voklasy ao anatin'ireo passeur décisif ary mbola passeur décisif ihany moa niaraka tamin'ny ekipan'ny Adjugsplit a raha ohatra ka tafiditra tao anatin'ny toro voalohany satria efa mandeha amin'izao fotoana izao a ny toro de qualification ho an'ny Europa League 2026-2027 a ho an'ireo club zay tafiditra ao anatin'izay ny farany angamba de mahakasika ny Sonny Layton zay efa miatrana miatrika ny fanazaratena ny ekipan'ny Racine Union ny Luxembourg club zay a ifindrana sy lalovany ray a ho an'ity taopa lalovana ity zay ny mamarana sy antsika manakatina ny revavao tapatapa ny mahakasika ny mpilalao mpilaravinahitra malagasy any ivelany ireo
1: fandarana premier mi-temps anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra nasionaly afrika eropa sy raisampirenena aranao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinaina amin'ny valora sasany alina fandarana premier mi-temps tompona ndraikitra tompona totosa andrasamy

0: Alohan'ny idiorantsika anatin'ny vavahan'ny Coupe du Monde dia resaka vetivety tapatapany mahakasika ny vavahan'ny baolina kitra any Europa isika voatonona teo moa ny mahakasika ny Ligue Europa na ny tour de qualification izany dia efa hiditra anatin'ny tour de qualification moa zany na hoe anatin'ny deuxième manche na ny retour ny tour de qualification zay ny faina ambin'ny folo ny volana jolay zao ny araka misy avyzao zay fa misy lalao miverina ho amireo ataony fiona ny Ferencváros sy ny Voivodina eo any koa ny fiona ny Meska Zilina sy ny Adjoukplit zay misy ny mpilalao malagasy voalazantsika teo ny match retour dia ny 28 juillet no toy ny fananana ataon'ny fionany Besiktas sy ny Midland ny FC 20 sy ny ekipany Winner Voivona de miakatra antsehitra ihany koa ny ekipe israeliana ny Maccabi amin'ny 23 juillet ho avy zao ny ekipany Benfica ihany koa ny PAOK Salonika miakatra antsehitra indray ihany koa ny 30 jolay koa ny toy ny fananana ho an'ity tour de qualification any Ligue Europa ity izany ny mahakasika ny Ligue des Champions any Europa moa ho an'ny UEFA moa zany ny tena resahana eto dia ny ho an'ny ty tompolalovana ity ihany koa de efa inona fa tsy ho elany koa satria efa ny andron'ny rapito zao de efa misy ireo lalao zay savarany mando moa zany na tour de qualif ho an'ireo miakatra antsehitra ohatra ny ekipan'ny ekipan'ny Iberia ny ekipan'ny Sabamaritra ny ireo ekipa zay azo lazaina hoe ao anatin'ireo mbola miadiny ho tafiditra anatin'ny ekipa manao ny qualification zany a ny ekipa ataontsika hoe azo lazaina hoe isan'ny manana palmaresy akatra antsehitra izao a ny ekipany Toulouse Belgrade a ny ekipany Bratislava ny ekipany Dynamo na ny Omonia Nicosie ireny a ny Fenerbahce miakatra antsehitra ny 25 volana jolay a ho an'izay a tour de qualification ny Ligue des Champions ho an'ny UEFA zay zany hoe dingana savaranandro moa zany ny azy ireo a ny antsoina azy.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

0: amin'ny 6 ora eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarainao.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Itra anatin'ny fizaram-baovao an'ny Coupe du Monde 2026 isika izay ampatsivin'ny mofa efa miditra na hoe hiditra ao anatin'ny carré farany zany ity fiadina ny tompon-daka maneran-tany ity izany. Ampatsivina fa daty roa sisa, daty efatra moa zany sisa satria ny fahefana ny folon'ny volana jolay zany rahampitso nanaovana ny lalao famana mialohan'ny farany na hoe ny demi-finale zay amin'ny 7 ora hariva ora GMT amin'ny 10 ora alina ora eto Madagasikara. Miala tsiny fa nisy namana andefa mesazy tokoa teto hoe andrasama diso le ranomena de namarina fa voatonona amin'ny 23 heures tokoa izy olio de nanonona 22 heures fa ilana tsiny fa ianao nandefa mesazy moa de efa nalala fa ho an'izay tsy nalala zany a lasa lera diso ny voatonona fa ilana tsy nipetsaka fa rapitso zany hoe ny demi-finale roa zany de samy amin'ny 10 ora alina ora eto Madagasikara avokoa izany. Ny demi-finale voalohany taterahana rapitso zay mifanojo amin'ny fetim-pirenen' zareo moa zany fa fifandrifianjavatra ihany hoe hasard du calendrier ozy ny fitenenana zay de ny fionana eo amin'ny France sy Espagne isan'ny demi-finale hanatantara io. Ny fionana faharoany demi-finale faharoa kosa de io nany Angletera sy Argentine zay ho taterahana ny Alarbi de ambin'ny 10 ny volana jolay ho avy zao amin'ny 10 ora alina ihany koa mamaraparana ny ty coupe du monde atao any Etats-Unis, Mexique ary Canada ity.

Rehefa nanao fikaroana sy nijery namadibadika de mahita anatin'ny tantara fa ho an'ny tantara ny fanfionana eo amin'ny France sy Portugal sy Espagne zany a de efa hatrany amin'ny taona 2020 2020 sy 27 no efa nisy ny fionana ekipa rototo zany de tao anatin'io a de Espagne nanatombony satria tao anaty lalao zay natao a dia valo ambin'ny folo ny fandraisena ho an'ny Espagne raha telo ambin'ny folo any France ary nisy matsany olona telo a tao anatin'iray tantara ny fionana ekipa rototo izay. Ny rencontre officiel tamin'ny 30 aprily 2020 de natao tany Bordeaux victoire mavesatra ho an'ny Espagne satria efatra ny ohatra nandresena Espagne nazy zany de rehefa avy eo a telo ny ohatra ny onana tany San Sebastian telo taona taty aoriana zany tany amin'ny diambropolo sy sivanjato sy arivo tany a zay mbola nanjakany zareo Espagnol any a tami'izay fotoana zay zany hoe tapaka tao amin'ny ady lehibe faharoa moa zany ny baolina kitra nyjanona teo ny tantara fa metrika fa metsika teo moa zany ny atotanisa sy ny karazana statistika tsotsotra mahakasika ny rencontre sy ny tantara ny fionany ekipa rotota zany tao anatiny de ao anatin'izay bilan zay araka ny nambara teo a de efa nisy mbalo amin'ny 30 zany reto ekipa roa reto a no ny ona araka ny metsika teo a ny 30 avril ny rencontre voalohany a de raha ny matcha amico kosa dia efa nisy matcha amico efa misy tany amin'ny 25 tany a fandresena 7 an'ny Frantsa matcha nulla 5 ary victoire 7-0 ho an'zareo a Espagne zany nanatombony izy teo ho an'ny tao anatin'ny fiadinan'ny amboaramanera tany a de fionana iray moa zany a dia victoire iray ho an'ny Frantsa tao anatin'izay fionana izay a France sy Espagne zay azazaina ho manana record na statistika satria raha ho an'ny Euro 1984 finale France nandresan' Espagne 2-0 zay isan'ny nanamarika ny fotoanany tamin'ny fotoana androandry Michel Platini tamin'izany fotoana zany ny Coupe du Monde 2006 fandresena ihany koa an'ny France ny juin 2006 tamin'ny Coupe du Monde 2006 zay fotoana zay nampalaza andry Franck Ribéry ry Vieira ry Zinedine Zidane telo noray ny fandresena tamin'izay. Ny 2024 moa demi finaliste Espagne nandresen'ny France 2-0 zay nazahoanny Espagne moa ny amboara tamin'izay fotoana zay. Mivoatra be ny baolina kitra amin'izao fotoana zao a ny ataontsika hoe ny atotanisa sy ny statistika moa mety samy manana ny azy na pronostika koa fa eto moa analizy tsotsotra fotsiny ataontsika eto a ilaza makasika ny ny Angletera sy Argentina ihany koa isika nanahoana ny tantara ho an'ny Argentina sy Angletera teo anatin'ny zay tantara amin'ny baolina kitra ihany ny ona impiry ireo a mety manana misy atotanisa koa azo mena amin'ny fionan'ny ekipa rotota io raha ohatra ka iona zareo a ny alarbitre folo jolay ho avy zao.

0: Ao anatin'ny antotanisa na ny statistika mahakasika ny rencontre ny équipe Rotuta dia toza manaraka izao no navoaka ny gazety moa zany histoire historique entre match ny Angleterre sy Argentine amin'ny ankapobeny dia nanome ity antotanisa ity. Ny bilan ny fasafasa zany a raha nisy fionana teo amin'ny Rotuta eo amin'ny fito ambin'ny folo teo a dia nanome antotanisa fito ny fandresena ho an'ny Argentine nanoloana ny Angletera raha ohatra ka dimy kosa ho an'ny Angletera, dimy kosa ny matcha nul tao anatin'izay fionan'izay. Ny dernière confrontation ho an'izy roa de tamin'ny Coupe du Monde 2022 zay nandreseny ny Angletera telo nohoatra ny Argentine de tao any anatin'ny ataontsika hoe ny fionana tamin'ny 2018 resy ny Angletera ronoray iny koa Argentine fa ny match amical zay nitaterahana iny koa tamin'ny 2014 resy ny Argentine ronoray Angletera raha tany anatin'ny Ligue des Nations tamin'ny 2010 de aotra na ohatra ny fionan'ny Rotuta raha ohatra ka tamin'ny Coupe du Monde izany ihany koa 2006 de io ny fionana dia telo noray no nandreseny Angletera ny Argentine izany. Ireo no atotanisa tsotra moa zany asika ho zaraina ao anatin'izao fionana izao raha ohatra ka iverena antsika vety ny Coupe du Monde sy ny ataontsika hoe nitsareo fantatra mahakasika ny ekipa miatrika an'izao manasadalana izao a zay eo moa ny ekipa frantsay a sy espaina zay eo narapitso araka ny nambara teo a de ho atsidikisika foy a ny mahakasika anio ekipa roa io.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are

Mety efa fantatsika ihany moa zany ny effectifa fanazana zany raha tsy madisona hoe tsy madisona mamerina mampatsiahy an'ireo effectifa ao anatin'ny ekipa hiatrika ny demi-finale voalohany Rapitso moa izany. Ny ekipa tipa moa ny mpanazatra ihany ny tena mety mahafantatra an'izay ekipa tipa mety ho alahatra any eo a, fa ho an'ny ekipa frantsay manokana izy moa ny voatonona aloha ao anatiny a, de misy mpiandry tatokazo roa ny azy a dia mahitana ny mpiantatokazo ao anatin'ny ty formation hiatrika ny Rapitso itya misy an'ny risera pisisamba fa i Magnan no matetika milahatra izany. Ny vodilahara nahitana ny Malugusto, Konate, Saliba, Teo Hernandez, Lacroix, Lucadine, Upamecano sy Conde. Ny milieu de terrain ho an'ny frantsay misy an'ny Tchouameni, Kone, Zaire Emery, Rabiot, N'Golo Kanté. Ny attaquant misy an'ny Bradley Barcola, Mateta, Cherki, Olise, Ousmane Dembélé, Akliouch, Mbappé, Désiré Doué ary Marcus Thuram. Ny anjareo espagnol kosa zay misy an'ny Simon Garcia, Raya ny mpiantatokazo. Ny vodilarana misy an'ny Poro, Kubarsi, Grimaldo, Cucurella, Laporta ary Pubil. Rodri, Merino, Loriente, Gavi, Zubemendi, Reina, Fabian Ruiz, Pedri, milieu de terrain ary ny any amin'nyloany misy andry Torres, Olmo, Minoza, Lamine Yamal, Oriazabal, Iglesias, Williams ary Pino. Zay no anatin'ny formation espagnole miatrika ny demi-finale voalohany ho an'ny Rapitso izany. Amin'ny ankapobeny moa ny fionana ho an'ny Rapitso zay averina ihany a fa amin'ny folo ora alina ora eto Madagasikara. Tsara ihany moa ny mampatsiahany zay. Ny demi-finale faharoa zay taterahana ny andron'ny alarobia indray dimy folo volana dia ireto ekipa roa ireto moa zany raha ny atotanisy efa nometsika teo ny rencontre an'izy ireo fa ometsika indray ny effectifa ho an'ireo ekipa roa hiatrika ny demi-finale ny 15 juillet ho avy izao. Misy an'ny mpiantatokazo telo nenin'izy ireo anglisy a, misy an'ny Pickford, Trafford ary Henderson. Ny vodilara nahitana ny Stones, Saloba, misy an'ny Burn ao any koa, ahitana ny Aureli, Keshri, misy an'ny Spence, James, Consa ary Kwansa izany. Ny milieu de terrain misy an'ny Anderson, Rogers, Jude Bellingham, Rice, Mainu, Eze, Anderson. Ny lohalarana ho an'ny anglisy a misy an'ny Rashford, Marcus Rashford, Mandweke, Toney, Watkins, Riken, Gordon ary Saka, attaquant an'ny Arsenal. Ny an'ny Argentine dia manana gardien débuté ilany koa i Argentine, misy an'ny Martinez, misy an'ny Rulli, Musso. Ny vodilarana misy an'ny Tagliafico, misy an'ny Mendina, Molina, Martinez, Montiel, Senesi, Romero ary Otamendi. Ny milieu misy an'ny Paredes, Palacios, Barco, misy an'ny De Paul, Fernandez, Lo Celso ary Macalister. Ny lohalaharana ahitana ny Lionel Messi, Alvarez, Simeone, Martinez, Paz, Almada, Gonzalez ary Lopez. Reo a no mpilalao a Argentin hiatrika ny demi-finale indray a ny andro ny alarobia dimy ambin'ny folo ny volana jolay a ho avy izao.

Ateto aloha zany a ny filarana indray na ny classement débuteur a dia tanany laharan'ny mpampito baolina be indrindra ateto aloha Leo Messi sy Mbappé samy natafiditra baolina valo moa zany izy ireo lahy ireo Erling Haaland fito ny azy moa zany efa nifarana ny fananana Eric Kane mbola en course Jude Bellingham koa mbola en course Ousmane Dembélé mbola miatrika koa Oriol Zabala koa mbola miatrika fa ny tena natafiditra baolina betsaka hatreto aloha zany dia Kylian Mbappé valo Lionel Messi koa natafiditra baolina valo koa.

0: Araka ny fanambaratao moa ndraiky ambin'ny folo volana jona nanomboka ny coupe du monde ny farana sy ambin'ny folo volana jolay a amaraparana tokoa zany ny coupe du monde amaraparana ny fandarana ihany koa isika satria tapitra ny dimy ambin'ny folo minitra tsy adinona fa rapitso zany ny demi finale voalohany a rapitso talata efatra ambin'ny folo jolay amin'ny folo ora alina ora eto Madagasikara mandeha amin'ny TVM araka ny fantatra dia eo na ny France sy Espagne ny demi finale faharoa amin'ny folo ora alina koa ora eto Madagasikara eo na ny Angletera sy Argentine mandeha amin'ny raina aman-jery mpanjakana ihany koa atsika zay io zany mba mety oriranana fa mety misy manana fomba hafafahana mijery azy ihany koa fa ny akamaroany rehetra de ny TVM no mampirevy zany eo ny tsy adinoana fa ny famaranana de ny sembi folo volana jolay andro alahady io a ny alahady ho avy zao amin'ny folo ora ala ihany koa ialoava ny seremonia zay famaranana alalàna iny koa ny firenenana ny firenena zay mandray ny coupe du monde manaraka indray zany ny match de troisième place tsy adinoana iny satria ireo rehetra zay latsaka tany amin'ny demi finale zany miady ny troisième place a de ho tanterahana ny sabotsy any amin'ny roambiny folo ora alina 23h59 any zany zany hoe roambiny folo ora alina 0h any ho any a ny samedi 18 juillet nanaovana ny petite finale zany hoe zay resy amin'ireo ekipa miatrika ny demi finale ireo zany miatsika ny troisième place zay mbola efa nambaratsika teto moa mbola vola be ihany koa no azo a na ny prima azo a amin'izany fiatrehana ny match de classement na ny match de consolation na ny petite finale zany a na ny famaranana zay a coupe du monde izay zay no azo zaraina androany a atao anatin'ny fandarantsika ny premier mi-temps alorana fisaorana antsika rehetra dia rasoatrany amin'ny alatsainy zany tsika miresaka an'izay ako ny finale indray a ho an'ny coupe du monde makatsitsaka antsika rehetra
1: We are ready.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: Manolotra ny fiarabana tompoko, fa hita fiaraka aminao ny tenako amin'ity alina ity ho anao manaraka tsy tapaka ny onjam-peosy ny fety rafitra Sofia miarabanao ary mankasitraka anao eo foana manjoy ny centro FM manaraka tsy tapaka ny onjam-peosy ny fety rafitra Sofia amin'ny fotoana rehetrarehetra moa zany, satria mandeha mandritra ny 4:20 4:20 ny onjam-peosy ny fety rafitra Sofia eo akaikinao foana miaraka aminao na andro na alina isaorana ny mpiaino marobe rehetrarehetra tafiaraka aminay ny eto andrenivohitra Fianarantsoa ny any ambanivohitra ihany koa manaraka ny centro FM ny lavidavitra ny amin'ny faritra any ny anapita andranomasy ihany koa tafiaraka amintsika dia ataony kopatanana amin'ny zao alina izao. Akasitrantsika ny namana mpanentana ny fandimina no miny sosiny tsara antsika teto tamin'ny tontolo andro iny hatramin'ity alalina ity ihany koa, tahaka sandrainao namanao zao hatrany 20 rarany moa zany miaraka aminao isika maraina ihany koa anaty fandarana hira sy mozika ao anasananao ny fiarahantsika misokatra ny larina ho an'ny serasera anatin'ny SMS sy ny antso amin'ny fiteninao vatana ny 34 10 565 63 034 10 565 63 ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 isaorantsika ilay naharina nome tontolo andro antsika tamin'iny tontolo ny andro iny nomeny aty alina ty indray ntsika de raintsika ka lazaintsika ny anarany narovany sy ny tahinytsika tamin'ny tontolo andro iny, de aperantsika hopelatanany ihany koa ty alina mafinaritra be tya miaraka aminy miaraka mpakafiny centro FM sy ny fety rafitra Sofia akafi mozika milamindamina tsika resadresaka ihany koa mankasika ny loha hevitra ifampisarantsika amin'ity alina ty aorianany mozika fiderana aintsika an'izany.
1: Oui, oui, oui. 103 FM.

Ny loevitra efa ampizarantsika ho resahana amin'ity ala ity ary andao hitondra teny so mafaly afaka irezana ho anamana antsika ho any rehetra mihitsy afaka fifandarana de mafakahery ihany koa tsika mifanoana amin'ny fiainana amin'ny alalan'ny teny. Mety hoe tsy haiko na tenyandriamanitra ve nao rosonao aty aminay de efa kiny taksa zay sa hoe teny tsotra frazy anankiray feza teny anankiray hoe mampahiry amin'ny fiatrehanany fiainana amin'ny andavanandro ny rotorotony fiainana ny asarotany fiainana. Da mbe fakaheritsika zay ny loha hevitra fampizarana amin'itya alina itya afaka mangajakerinareo amin'ny sms ao a na amin'ny antso ihany koa amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 eo ihany koa ny 32 03 987 61. Mety hoe teny fankahirezana ho an'ny mpianatra anala fanadinana io a na ny miandry ny valim-panadinana bebesa ihany koa ndao ifakaheritsika ifanome teny tsara mba hoentina ankafizana nyity alina itya fiatrehana ny fiainana ihany koa satria arotoroto ndraindray ny andavanandro ny alina ihany koa misy ny miasa alina de homentsika teny fankahirezana ihany koa hoany miasa amin'ny alina inona ny teny fankahirezana mba hitanao mba tena horosoan'ny mpiaino antsika amin'izao alina zao ho any namanao ho any akaiky anao ny teny fankahirezana izy a mba hitondra motivation anazy mampafitrika anazy amin'ny asa zay atao amin'ny zavatra tao mandritra ny tontolo andro sy ny tontolo alina ihany koa ho an'ny mpianatra miandry ny valim-panadinana bbc a eo ihany koa ny mpianatra manombana ny fanadinana bakalorea ihany koa ndao metsika teny fankahirezana zay teny fankahirezana avy any aminao fotsiny de efa mety mo teny fankahirezana ihany koa taksitaksa amin'ny rarosoanao lefasy vakitsika zay afatra anao avy any aminareo zay a ndao mbe fankahiritsika amin'ny alalan'ny fehzatena anankiray mety hoe oabolana na koa hoe ompitenenana tsy haiko zay hitanao hoe mankahery ihany e alefasy indray mazarainao hoanna matsika amin'ity alina aty a hatrany amin'ny ro mifolora alina any moa taksany miaraka aminao zany hoe mamaky ny smsna aloha taksa resadresaka tsika aoriana nyity mozika anankiray ity a de hitondra teny fankahirezana anome hery ianao ny tenako a de anao ihany koa moa mandefa asa mamitondra teny manorata zavatra tsara amin'ny sms ao a mba hakahery ny tenanao ny akaiky anao ny mpiaino antsika de mamifanoana etsika zany zany hoe mamaky sms eto a de eritreretinao eo ho anao le izy a de hoan'izay tandrify anazy a de mba ambiansy tsara ny fiarahany mba korasytsika fa tsy lenaovan'olona teny mandratra sinsisy reny tavy teny tsara mahafaly mihitsy ry zareo a mba mifakafi kely mihitsy e ndao mba akafitsika ifanoana kely a ome korasy mihitsy anareo amin'ny sms vakeny rehefa av eo a sy ny horesako rehefa av eo a de anareo ihany koa mba mandefa ho aninamantsika zay hitanao hoe ty teny anankiray ty saloha tena hoe mampahery e makorazy amin'ny fiainana tsy mahakevy mihitsy zany ompiteny anankiray zany na ty frazy anankiray ty na ty oabolana anankiray ty alefaso message amin'ny 34 10 565 63 na ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Anao resaka citation kely tsika tsy maninona alefaso vaovakina asifiteny fankerezanao ampaheri nao antsika akorazy anazy tsy ho kivikivy izy a tsy ho tilefika izy a fa iatrika ny fiainana hitraka foana androso foana mosika anankiray ary teorianantya rosotsika

Ye, ndaware no mtsike resaka mandidina ny lohevitra efa naroso teo a, afaka maneho hevitra ihany koa nareo a, makahery ny mpianatsika namatsika ny akaikatsika ny mpiandry fanadina na ny manomana ny fanadina na any avokoa ny ray aman-dreny ny mpanabe ny rehetra dia afaka kahirezintsika avokoa amin'ny alalan'ny teny anankiray, mety hoe teny anankiroa na oabola na ompitenenina lefanao zay hitanao hoe mahafinafinaritra anao ihany koa mba akahirezana ny rehetra amin'ity alina ity amin'ny fiatrehanany fiainana afaka arosinao afaka makahery ny tenanao ihany koa ianao tsy maninona makahirezany taxa ihany koa alefa aso oe korasy taxa alefa taxa de efa kiko ilay izy rehefa avy eo ny asanasanao fa maromaro mihitsy tongao a afaka sady mandahatra mozika milamindaminareo mozika milama na mozika fahinona mozika malagasy na taloloa na mozika vaovao a tsy maninona arosontsika rehefa avy eo fa tafo milamindama fotsiny voalohany indrindra de saorantsika foana ilay nahary a satria izy no tena hoe miahy antsika voalohany indrindra amin'ny fiainana andavanandrotsika de izy no atao hoe tompoteny farany manapa-kevitra amin'ny rehetrarehetra ny fankahirezantsika ry saorantsika any koa zany a amin'ny fotoana rehetrarehetra zay mbola omeny antsika de raha intsika aloha ny anarany a isaoranazy misaoranazy satria mbola afaka miteny ianao mbola afaka mandefa sms ianao mbola afaka makafi centre fm ianao mbola makafi ny fandarany ianao mbola ferinaina de isaoranazy maromaro ihany koa zavatra mety hoe mianjady amintsika atrehntsika amin'ny fiainana andavanandro ndraindray mety tsy hozakatsika tadokivy mihitsy tsika ndraindray tehitomany a fa tsy mety mitomany misy moa de mitomany nytaraina mihitsy ny sasany tena mba vonjay hoe mba ampio e mila fanampina e fa tsy hitanao hoe ahoana ny atao satria izay le fiainana eto tany tsika pahoriana edilesao lafika kely eo mbadika ao ndramintsika na lahy na vavy na zoky na zandry na antitra na tanora ndraindray ataony fiainana mamay mihitsy ataony mitarainana ataony mitaraina mihitsy a tadokivy sorena falifaly ianao de avy eo lasa sorena tampoko ihany koa korazy zareo a zay mihitsy koa le fiainana edabe mihitsy ny zavatra mahasorenanao mandreraka anao vo mifo maraina de misy olana de inona ny tokony atao ary andao efa kaheritsika amin'ity alina ty fanome teny mahamy teny masoa mafinaritra teny mahafaly ary mba tsy ho kivitsika hiezaka foana de aomby amin'ny fiainana lasa foana e tsisy miverindalana eo fa mandroso foana mitraka foana mety hoe anatin'ny olana ady sarotra siny sisy ianao mety hoe tsy salama ianao a mirary fahasalamanao anao rasanatriny zany a misy ny zavatra hafa mihitsy a mianjady aminao a toy ny loza maro samihafa ihany koa korazy makahery ianao amin'ny fiainana ndraindray reny zavatra ireny a mianjady tonga amintsika amin'ny fotoana tsy ampoizina regakitsika hoe andriamanitra ao fahona marina le izy ty e fa de maninona za mitratra n'izao zavatra zao fa de maninona ohatra zao mihitsy ny toerako korazy ianao a mety hoe miatrika zavatra tena hoe tsy zakanao mihitsy ianao akino amin'ny faovaovaha io miady ianao miezaka ianao mitraky ianao a tsy manao zavatra tsy mety manaova ny rariny sy ny mahitsy foana de manampy ianao le ao ambony ao korazy mety hoe misy olana amin'ny olo akaiky anao ianao ny olo tianao ny fianakaviana ny mpiara-miasa ny mpampiasa tsy haiko hoe iza le olono manodidina anao mety hoe mana fotoana anao famezaha manao ny marina sy ny hitsy ny mety foana satria ino no iverina aminao ihany rehefa avy eo mety hoe androany ihany de miverina aminao le ataonao na rahapitso na afakapitso tsy maintsy hodivetiny ranona tsakaina hony miezaka foana ianao ny anatra lesiny o amin'ny lisitry ny afaka aniny anaranao ny mpianatra miandi ny valim-panadinana
Aomby anao satria nisaka anao efa niaritra anao ananao ny anao tsy zavatra mihitsy a. Teo ihany koa ny ray aman-drenina no ananao ny antoko ny ankolaza ny vola makarena sensisy mba ho anao zanany. Maomby anao rehefa niezaka mana tena zavatra tsara ataovy tsara mihitsy ny ao ambony ao a, hoe ataovy tsara angatao amin'ny ao ambony ao hoe efa mba niezaka mihitsy nge mieritrereta zavatra tsara sy ampaomby anao foana de manao fa zavatra tsara ihany koa amin'le anao a amin'ny zavatra ataonao amin'ny fiainanao. Ataovy tsara foana e, mifaninana amin'ny zavatra tsara.

Mety ny zavatra nahasolafaka anao tsy nampoizinao na nenenanao mafy a, dia efa hanatra ho anao iny zany a. Dia ina amin'izay ny tokony atao, tsy mamerina intsony, korazy ianao. Indraindray izy tsy tafidy, tsy safidintsika fa solafaka tsika. Dia mety hoe nilatsain'olona, nibedesin'olona, nikanin'olona mihitsiny hoe ianao tinge dia tena ohatrazao e. Indraindray koa ny fitenenan'olo ohatran'iny mihitsy ilaina mba hatsapahanao atonga sainanao hoe tena tsy nety re nataoko, menamenatra mihitsy aho takisa. Dia zaho nge ny nataoko hoe tsy nampoiziko hoe na zange manontany tena hoe fa maninona ry zany anao an'ity zavatra ity e. Zaho afabaraka fotsiny, zaho ny olona tezitramiko, koraza ianao a, efa hitanao tsy mety zany izy a, manomboka ety tendao iova.

ny sasany miandry valim-panadinana, ny sasany manomana ihany koa, mirary soa aomby ianao ka manaova ny tsara sy ny mety foana dia ho arovany sy ho tahiny ianao. Mandalo tsy fahasalamana ny sasany, sasany efa salama tsara tomaty fa misy zavatra manelingelina anazy aho a, mandreraka masorena anazy. Atao ahoana fiainana zany? Mozika ny voangy any ampatikany. Te hitarainy ianao, tsy hitanao iza no hitarainanao? Mitady fanampiana anao, tsisy mamaly ohatra ny tsisy miraharaha zany. Fa de maninona loatra reny fiainako noatra zao e? Mitsiriritra ny afy ianao, manontany tena mihitsiny. Mety misy olona koa any a mitovy aminao, mitovy aminao mihitsy, mitovy ka aminao, sy tia sy aminao, zava-misy aminao, zavatra iainanao, atrehiny ihany koa. Fa tsy kivy izy, miezaka izy, mitraka foana izy a, tsy fanao no mamoy fo na hoe mivary lavo. Fa ny atao a de miezaka, miady, manohatra foana ny sakana iny a, de zay ianao le mpandresy any amin'ny farany any. Raha mivary lavo ianao a, tsy manohatra an'le sakana, de resy ianao zay. Korazy ianao a, miezaka foana, mitraka foana, de mandeha foana, de tonga amin'le tanjony ianao avy eo. Aza kivy fa mahereza e, asivy ambiansy kely mihitsy ny fiainana raha ohatra hoe zavatra somary nakivy nampalahelo anao a, ohatra hoe mba makarivotra kely, manala sorisory kely miaraka amin'ny namana, ny fianakaviana, ny olo akaiky anao, namana tokisana, ainao tsara zany hoe iza reny mba tokony mba hiaraka amiko kely alohandro any, hitantaraky kely ny olana ko mba fampisarako ny masoso mahafinaritra anahy sy ny masosotra anahy, ny zavatra halako tena tsy tiako, le namana tsara zay ny anatonana, ifampiresahana, manome torohevitra tsara anao, makahery ianao reny. Maro be ny olona nasetrain'ny olona indraindray a, tsy afa-miteny nefa izy a, tsy hitany ataony fa de eo eretany eo. Ataony de tsy maintsy miaritra eo tsika, miezaka fotsiny hoe aa izy ty nge tsy maintsy voavay, ataovy ambony moral, tsy fanao ny mamoy fo na mandray fanapaha-kevitra maika, fa aleo mandinika tsara mihitsy amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainatsika, amin'ny fiainanao, fiainako, fiainanao, fiainatsika. Fantoka tsara, misaina tsara, mieritreritra tsara mihitsy ianao hoe mety ve zao fanapaha-kevitra ho ataoko zao. De nio tsara ihany aloha de koraza ianao, jereo hoe mety sa tsy mety, de ianao ve tendeha any amin'ny lalana ratsy? Aleo mandeha amin'ny lalana tsara ka mba tsara no avinao sy manodidina anao amin'izay.

Mety hoe tsy mandeha mihitsy ny tsena, tsy mandeha mivarotra taksa, tsy miodina mihitsy ny orinasa e. De ferin-dalana ve anao? Mesaka foana anao manodina anazy. Hoe ina zany ny zavatra mety hoe tsy mampiainga anazy ao? Alefaso, alefaso, alefaso ihany. Any ara zao misy olona mbavao hoe anangana mba hanodina any anazy, de anao efa ndalana ndray ve no iverin-dalana? Tizy foana e, tizy foana fa ny aloha any ho lasy hoe mbola misy olona zao mety hoe mba maniry ny toeranao, ny plasinao, ny orinasanao, ny asanao, de anao efa manana ny kely anao ndray ve no kivy? Tizy foana, de courage anao a. Fa misy fotoana koa nge ndraindray somary mabloke kely mihitsy aloha e, tapaka kely mihitsy tena tsisy vola. De rehefa miezaka ianao a, de hitany amin'izay de ho ampiny ianao. Tsy mitahamandry ony izy e, zay miezaka sy manao ny soa ihany no ambinina sy tahina. Zay ny azoko ny resahana zareo moralina kely ao, motivation kely a, fankerezana kely avy aty amin'ny taxa. Alefa koa andretrarehetra mihitsy izy iny, akiko am'izay ny asamaisinareo ary.

Afatra tonga taro loha mbola tsy miresaka an'ilay hevitra izy ity ndava akeko aloha 38 amin'ny faraka 91 a akory zoky a le mazesty le hoe amin'iza mo misy le ira manao hoe anaraka anao iny aho a andeha sy milefa zaho a mahefa zaho valinao tsy izy a mahefa zaho ovalinao iny tadiaviko le mozika ohatrany iza le miranazy ohatrany fayaramse ohatrzay le miranazy zatsika roso avy eo le indeso de mbala tsavo aho hoe njaka avy ety ambozitany ihany manoratra.

Miarabana hitanao toroa mefara 65 ihany koa salama namana de autonomie fahavalo amby roapolo tsizy andininy voalohany sy ny fahadimy a anao ny fiara fitahiana ho an'izay rehetra matahotra an'i Jehovah rova avy aty ambadivory any de mirary sota olo a de mba sy fira moa iranizany tianao rova fitahiana ho tsizy a ho an'izay rehetra matahotra an'i Jehovah de autonomie fahavalo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy zay le izy ao teny somafaly zany rehefa matahotra anazy ianao de tahiny a ambiny ny arovany amin'ny zavatra rehetrarehetra taindray nefa ianao sy lafaka kivy a malahelo a fa rehefa akaiky anazy matahotra anazy matoky anazy mbola afaka manateny ianao makasitraka ny rova ve izy teo rova avy any ambostany ama rova avy any ambadivory zafady rarosoalatrako tsy tapatapana mozika avy eo fanao vaky kolony afatra 38 amin'ny afara 93 bonsoir sofia teny fakahirezana avy ety amiko a de makahery ireo ampianatra miandro valim-panadinana toanazy ho tsy izy a de ambony reny moralina fa afaka jiaby tsika de somana de somary sarosarotra zay iny a de

ireo manamanjoko fa mafy le sarany havana na manaolotina sisisa sy setrapiano tsia sady mbola hoany aby de te astetika jiaby rehetra makahirana koa taksa famakinesa masinay de amin'le fiareta tory andriamanitra ny hitahianao hambinina amin'izay atao izay makanao e ny avy any ampiaravina teo ihany mbola tina batanao mbola tina saotra makahirana taksa miaro tory kely eto aloharabany 33.45 tafiaraka amintsika any koa bonsoir 103 fm azafady mba mangatsakirany keny hepaka iny a de likoky niny kely tsikivy a dadiko tsinapo izy koa de lifain le hoe manaovany marina ny avy aty Efatsola ihany a fi avy any Efatsola ve le tianao soratana fi ihany a avy aty Efatsola no manoratra e de mankasitraka fi a mifankaheritsika zareo anatin'ny sms ao na izy ty e ohatra mba tsara ihany koa no hevitra zany mitsampako ny fahasotoana raha ny sms ty mba makahery ny namanao manodidina anao ny olo tsy fantatra anao any a kaherezika ely mihitsy izy aloha e de mba samy mandray nytandrify anazy eo anatin'ny sms vakiny taxi eo 34.56 miaraba tompoko bonsoir nani avy ty kasobe ihany a azakivy amin'ny fiainana o tsy izy a zay rehetra miseho amin'ny fiainanao fa mitrakasy mijoro foana mitsiki foana raha tojony satra masoandro io a tsy an'olo raika aza mitsatra mivavaka de misaora nylay eo ambony ao foana ami'ny zavatra rehetra miseho a tsisy zavatra tsy hain'andriamanitra tao eo amin'ny fiainanao zany e mersy averiko ny famakinany afatra bonsoir nany avy ty kasobe ihany a azakivy amin'ny fiainana sy zay rehetra miseho amin'ny fiainanao tsy izy a famitrakasy mijoro foana mitsiki foana ihany koa raha tojony satra masoandro tsy an'olo raiky ho tsy izy ka aza mitsatra mivavaka de misaora nylay eo ambony ao foana am'izay zavatra rehetra miseho a tsisy zavatra tsy vitan'andriamanitra zany atao eo amin'ny fiainanao masy A 33 mefara 66 salama taksa ho any mpakafanadina BBC a de farafosy be mitarano izy ty e zay masoa ataon'andriamanitra de mangatakirany elijomaminy e zistin fetia polinaira ty any atya tarandolo manoratra rafotsy be mitarano zay masoa ataon'andriamanitra e mara zany raha zistin rasoanao vakiko ty anakiraha ity de andahatra mozika anareo amizay taksa vakiko ihany sms tonga ihany rehefa avy eo fa zamana zamana bonsoir sofia madame natalie avy ty ambalafary a mirary soa ny fianakaviana rehetra eto fianaratsotsy izy de mba mangatsakira ny sezara miavaka iny a de le kiki rizika de westlef ify le ity ogo iny madame natalie any taksa mba pihana irany kiki sy rija de le resy a de sezara stadlof tokony tety ianao de rimika tegna izy a mankasitraka de mirarosoa ny pakapaka rehetra ihany koa manerana madagasikara andriamanitra ny hiaraka aminareo mandrakariva soa atratra ny andro aby kokoa be eo any taksa madame natalie any avy aty ambalafary mbola misy afatra maromarina maromaro mihitsy ato fanampiny a madame natalie ihany fa tia malafary a mirarosoanao taksa de mirarosoany zanaka sy ny mpanala fanadinana rehetra ihany koa na ny bpc zany na ny baka de ny tompo andriamanitra ny no eo a manjo atsika foana amin'izay zavatra ataotsika rehetrarehetra na efa na vita fanadinana na mbola eo ampanomanina ny baka madame natalie ihany efa misy hira henoko henoko anaky telo amin'ny henoko tsy izy a analako ny alina le mozika teo a de mba hoan'ireo mpanala fanadina rehetra ihany koa atotra ho azy ireo le hira ny rojony avy le hoe sedra iny a de azakivy amin'ny fiainana fa mandalo daholo ane zany oke tsy lavana nale tsy liva le hoe korazeny ihany koa atotra ho antsika rehetrarehetra de misaotra petsaka taksa fa tiako be ny no hevitra narosonao androandy fanampiny a mirarosoa manokana ho an'ny zanany anarabaka tena miezaka mafy izy a de atotra ho anazy le iran'ny sezara le au final iny azakivy zanako fa tia ny farany a leon hill sy eljo veraraiky sisa
Etsika etsika ngeneny tena hoe nazotana.

0: Otra mesa de discusión, ahora Natalie. Zay hony dia nandray sisa dia tonga mibaka zay fanampiniana to farany tena hitako hoe trouble mihitsy ny saina fa tsy nijery an'le sesara sy remika tamin'ny sapozitev iny, fa zaho fotsiny tenenina hoe aleo amin'ny manaraka, zany hoe manao mana fanantena zany dia tsy nijery ie zay mihitsy manetsabe mbola ho avy manaraka ray zany tsy spectacleexamay aloha atao tsara ho tsy izy a de mifety milamma bakeo amisaotra de makasitraka taxa bonui lafa mijiaby ty aste tsika jiaby zay ndiafatra fanampiny fara lava nge zany ry 34.77 ry Natalie madame Natalienazotoa kafe mozika mihitsy aloha tsika e tavary
1: ratosofi

0: Mario qui
1: se Radio Sofia la ca.
2: Ataoko patanao ny 33 mifarakarantsika aloha amin'ny reto mozika latranao reto a mangataka mozika ny keny epaky fofavakto ny SMSnao a mangataka likokiny ny keloa etsika vianiko titatoko tsina poizko a delfin manaovana marina tena loha teny mozika tatiavinao tsy haiko mihitsy ohatra ny ahoana izany tena loha teny a farany titra soratanao tena tsy hita mihitsy a andarako mozika ny likokiny ny kenao andefasako tatilao tatiko ihany koa rehefa avy eo fa zamanahy a efa misy delfin ihany koa alatra toko rehefa avy eo likeny impact zany ny tena mba tazako amin'ilay titre nysoratanao maro be reto fa ny avy any avatsorako fantaninao ho an'ny fihy.

0: Afa keny ny SMS manaraka to makasika ny hevitra tsika mifampizarana liteny fakahirezana ho an'ny rehetra araka izay hitanao hoe afaka rosao dia mety avokoa rehefa mifanohana fakaheritsika 38 mifara 38 sali sofia malefa soma leran'ny popya le hoe tsinona tolony a atotra ho an'ny namany a ao tamomandreva ohatra izy a ny afatra di avy eny amin'ny olona ray avy etỳ mahatitra ty ihany hopy ianao e 34 mifara 85 salo taksa mafy tsika raha manana olana fa mafy kokoa raha mahita vaaolana mangatikirany irany lafoinina le ese encore de merci mafy tsika ohatsy izy a raha manana olana fa mafy koa raha mahita vaaolana zay mihitsy ny teny fankahirezana avy amin'ny mpiaino antsika anankiray ity marin'izany mafy tsika raha manana olana fa mafy kokoa tsika raha mahita vaaolana zany hoe tsy mitolefika fa mitraka foana miezaka mamahany olana ny mpampianatra tsara ohatsy izy a de jesosy no mpanolotsaina azy a sy mpanao fahagagana genesis 18:14 hoan'izay rehetra haka fanandina de ny masony jehovah no itsinjo anazy a aza matahotra ohatsy izy a rova avy ety ambatifory any afatra fanampiny iny de le hira le hoe misafotifoto iny a tsy taditinao le mpiranazy zara misafotifoto tsara zay le mpiranazy arosotsika avy eo za mtf zafady fa tsy tsara zany za mtf misafotifoto 33 mifara 66 salama taksa ho an'ny mpaka fanadinana e fanampiny kely a efa teo mihitsy moa zany ny sms iny fa enaninona re zany verina ndray 34 mifara 56 bonsoir ny nani avy anikasobe any taksa adiniko nangataka ny rany voangy le hoe saika saiko adala tsy mety mino iny a de korazy foana atsika tsy mila milavolevina zany a tahin'andriamanitra daholo tsika rehetra ohatsy izy a misaotra ny centron fm amin'ny hevitra masoa ifampizarany
1: centron fm
0: mankasitraka anareo mpakafy mpiaino ihany koa mankafy ny fandarana amin'izao alina zao afatra avy any amin'ny 38 mifara 66 sali sofia madame vero avy ety ankanivea ihany a firaritso any mpaka fanadinina rehetrarehetra de ny tenin'andriamanitra timoty toko faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina de mirarosoa e de mba mangatakirany lona zay misy ao a de misaotra ny mpakafy a ay misaotra ny mpamaky ny afatra moa zany ee asali sofia madame vero avy ety amin'kanive ihany a firaritso ny mpaka fanadinana rehetra de ny tenin'andriamanitra amin'ny timoty toko faharoa timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina de mirarosotsy izy a de mba mangatakelany lora zay misy ao timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahenina jerena kely are a 38 mifara 93 mbola tiana teo ihany taksa miverina kely a merci amin'le hira zao taksa fa milay be a samy mahereza amin'izay atao aby amin'izay atao ohatsy izy a ny vatanao io matona taonao naharary izy a de tsy nampitondra na tsy nampitondrainanao zany a tsy zaka atsika atao io fa ny saina nefa atao fiany a fa tsy ndasy ina le ty fanafoeza teny misy double feture mbola tiana aloha e tsy ampitondra zay tsakanao izy a fa ny saina nefa ataovy saina fa tsy ny fo a aleo ny saina no mibaiko fa tsy ny fo a matona atao ambony ny fo de ny saina no ohatsy izy a de no ibaiko anazy fa tsy hoe ny fo no ibaiko anazy a de bony aby mivavaka aby alohan'ny atory o za manao fanafoezateny o tafeny ny soratra o am'izay tsy sahirana taksy mamaky anazy o am'izay tafita ihany koa ny afatra mampiasa double face ny sisa reny mafafa 38 amin'ny faro 17 bonsoir Sofia Centro FM iasina avy aty antsaro ihany a mangatikira tanjana ona marina moa dia atotra ho an'ny vadiny eo kaikiny eo tsizy a dizy time mabe hoe merci na makiny avatra ndao araka fi mozika aloha e

0: Vive la Radio Sofia.
1: Yeah. À part ça.

0: Eny ary ty zay ihany koa ny fotoana ny rako taminao tamin'ity alina ity mamey fotoana mirapitsomana indray aza misaraka amin'ny onjapeo sinfety lavitra sofary a rary alina mafinaritra ao antsika rehetrarehetra makahery amin'ny zavatra maro samihafa zay mety hoe treantsika amin'ny fiainana na amin'izao alina zao ny miasana ihany koa ny miatrika zavatra maro samihafa mety hoe mahory a manelingelinao manahelinao mampiasa sainanao a kino pelatanin'andriamanitra dia lama zavatra rehetra tsy pelaky mifamitraka foana fankahirezana no hevitra nysafidinanao rosoanao tamin'ity alina ty mifankaheritsetitsika taminatiny sms taony ianareo a mianytaxa na roso ny resadresaka kely ty taxa mirary soa mirary ala mafinaritra ary a mitraka foana azakivy zany milay hoe lasy hoe bonui raha pitsindray velomatompoko
1: Ah, tu souffres.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.